את מכינה את השבת ומתפללת. אני יכול להסתכל על זה שעות, ואיך את שרה לעצמך ומתביישת.

הרדיו החברתי הראשון, הכוח חוזר לאנשים. הרדיו החברתי הראשון, הכוח חוזר לאנשים.

הכל אצלנו כבר מת ורק נשאר לחסות אשר רצינו בסוף משניסינו להיות את כל הכישלון הזה כל התהיות אלוהים כמה טעויות קחי את הכאב שלך שימי אותו

עוד סיגריה ושירים באוטו, דמעות מלוכות. חיפשתי את דמותך בכל אחד כשלא

אולי כבר תגידי לי מה את לוקחת, שאת ככה בורחת, תמיד את צריכה לדבר ושוכחת. את שורטת אותי ויש לך ימים את אותי מרסקת, לא תמיד את צודקת, רציתי שלום אז ישבתי בשקט, ואת ככה איתי,

טוב, עכשיו אנחנו נצא מהליינאפ את כל הדברים שתכננו ונעשה מה שלא תכננו. מה אתם אומרים? נלך בכיוון הנוסטלגיה. כן. ואז תן לי ככה, אתה יודע, זרום איתי פסנתר חופשי, הכל טוב. גם ככה הם שרים הכל עכשיו, אני בהפסקה.

תן לי עוד אחד. אנחנו לאט לאט ממופע למופע, יש לי כמה שיותר נוסטלגיה, עד שכל המופע יהיה נוסטלגיה בעזרת השם. או, אני לא הייתי יודע לשרוק ככה.

תודה. טוב, אנחנו נמשיך עם נוסטלגיה. תן לי טוש, טוש. תן לי טוש. איזה טוש.

אולי תבוא כי זה קשה, נשבעת לא אספר, אבל אני יודעת בחיים לא תתקשר. הרי נתתי לך הכל, נתת לי יותר מכל מה שנתנו לי, ליצנים ללא חצר.

0: רזולוציה יותר טוב.
1: לא, לשמוע אותו לא בעיה, אבל הוא לא יבוא ברזולוציה המוברק. יאללה. לחייך.
2: המיקרופונים שלכם פתוחים, אז תדעו שמעוד כמה שניות שומעים אתכם. יאללה, בהצלחה, בכיף.
3: החברתי הראשון. ועכשיו, כל שישי, אודי רוזנבאום מארח. ורק אצלנו, ברדיו החברתי הראשון, לצפייה והאזנה באתר, בפייסבוק וביישומון לטלוויזיה החכמה.
2: בוקר טוב לכם, צופים וצופות, יקרים ויקרות שלי. איזה כיף שאתם שוב בכל שישי, אודי מארח, שידור חי. לצפייה ולהזנה ברדיו החברתי הראשון וב-106 FM. ואיזה אורחים יש לי הבוקר, להקת בית האבות. בוקר טוב לכם.
4: בוקר טוב.
2: מיד נציג אתכם. אתם פעילים מ-2008 בבנימינה, וקמתם מתוך אהבה גדולה למוזיקה ורצון לנגן ביחד עם חברים. שם הלהקה בא להביע את העובדה שאתם כבר אבות אוהבים ומסורים, אבל כבר לא צעירים. הוצאתם 5 אלבומי רוק ישראלי עם שירים שכתבתם והלחנתם, ואתם מקליטים את האלבום השישי, נכון? ואנחנו נשמע כאן שירים, נציג אתכם, רועי תרגן, גיטרה ושירה, רונן בן ארי, בדרך כלל טופים, גיטרה ושירה, יום עם כחון, אילן גורדון, קלידים, חצוצרה, מלודיקה ושירה, זה התמחות שלך, ואלי סידבון, בס ושירה. תרצו להוסיף משהו, או שאנחנו ככה נדלק בחדווה לשיר הראשון?
4: קודם כל, תודה רבה על האירוח, ושתהיה לך שנה נהדרת וחתימה טובה, ולכל המאזינים ולכל העם שלנו. התחלה חדשה בשבילנו, האלבום השישי יוצא לדרך, התרגשות גדולה, ונגן לכם כמה שירים חדשים היום, שאף אחד לא מכיר ואף פעם לא הושמעו.
2: מה הראשון שנשמע?
4: הראשון נקרא תנועה של הכדור, על אותה תנועה שלנו מלהיות למעלה ללהיות למטה.
2: וזה מאלבום
4: החדש בדרך.
2: השישי?
4: כן, מאלבום השישי.
2: קדימה, תנועה של הכדור.
4: תנועה של הכדור.

גם אם פתאום אני מרגיש שבור, אפשר להירגע, זו רק תנועה של הכדור, תנועה של הכדור, זאת רק תנועה של הכדור, מתחת לרגליים, ציפור שבשמיים,

0: איזה יופי, גם אני כבר מתחיל להירגע, זה רק תנועה של הכדור. אבל הכל התחיל בעצם ככה סביב מדורת ל"ג בעומר, ושל הילדים כמובן, ובאיזה רגע הבנתם שזה לא כמה אבות שמנגנים יחד, אלא יש פה להקה אמיתית שיש לה משהו מיוחד להגיד.
1: בהתחלה בעצם רונן ואני נפגשנו במדורת ל"ג בעומר, אני הבאתי גיטרה, והוא סיפר שהוא מנגן בתופים. ככה קבענו לנגן, התחלנו לנגן ביחד בימי שישי בבוקר. ומהר מאוד התחלנו בעצם לעבוד על חומר מקורי. זה מה שעניין אותנו. ושנה אחרי זה, במדורת ל"ג בעומר, אני הכרתי את אלי. ילד שלי כבר עבר בית ספר. והבאתי גיטרה. והוא סיפר שהוא מנגן וכותב. והוא הצטרף אלינו, לרונן ואליי. מפה הדברים התגלגלו.
2: כן, היה חיבור מאוד מהיר גם בינינו, וגם אצל כולנו היה הרבה שירים ולחנים שככה היו במגירה וחיכו ככה, כמו חיכו למשהו לצאת. ובאמת, האלבום הראשון הוקלט בשבוע. הכנסנו לאולפן במעגן מיכאל, אולפני עבורה במעגן מיכאל, ותוך שבוע היה אלבום. זה היה כל כך...
0: הייתם נלווים, צעירים ונלווים.
2: אנחנו עדיין נלווים וצעירים.
3: אני הגעתי אז עם איזשהו שיר חדש שכתבתי והלחנתי, וחבר'ה מאוד התלהבו, ואז אני שואל, ואז רונן אומר לי, יש לי גם כמה שירים, והוא מביא לי שני קלסרים כאלה מפוצצים בשירים, ואז לקחתי את זה באיזה סוף שבוע, הלחנתי אחד השירים, רונן נפתחו לעיניים, ופתאום הבין שאפשר גם להלחין את הדברים.
0: יש פה משהו מיוחד.
3: יש פה משהו, כן, ואת השיר הבא כבר הוא הלחין, ומשם אז כן. הוא לא מפסיק.
0: השיר הבא, הכוונה לשיר שנכתב לערב התנדבות? לא? או לשיר הבא
2: שהיה? עכשיו דיברנו על ההקמה של הלהקה ב-2008.
0: נכון.
2: מה שעכשיו אנחנו מוציאים בעצם, החומרים האלה, התחלנו מתנועה של הכדור, שנכתב ממש בתקופה הזאת, יום כיפור 2023.
0: זה ממש טרי-טרי.
2: כן, כן, זה מהשנים האחרונות, הוא נכתב ממש לפני השביעי לאוקטובר, אחרי אותה, מה שאנחנו מדברים פה עליו, על התחושה אותי שאנחנו כל כך רחוקים מההמנון בתנועה של הכדור, ממש נכתב לפני השביעי לאוקטובר, אחרי יום כיפור, אם אתה זוכר, ב-23, שהיה בכיכר שם מריבות ודברים שהיו לנו מאוד מאוד קשים בארץ, עליו הוא נכתב, והולך איתך, אתה רוצה, זה כבר ההמשך כן. של זה, הולך איתך.
1: כן, זה שיר שמתישהו ביקשו מאיתנו לכתוב שיר לערב שהוא מחווה לפצועי צהל, שאמור להיות בבית הנשיא, משהו כזה. ואז...
0: וזה היה מתי?
1: אז זה היה בקורונה. זאת אומרת, הערב הזה לא התקיים כי היה קורונה. הוא לא התקיים, אבל...
0: תמיד יש סיבה, אתה אומר, שדברים לא
1: קורים. כן, השיר נשאר. השיר הוא קשור מאוד לתחום העיסוק שלי, שזה פסיכותרפיה, וזהו, היום בבוקר שהלכתי לטייל עם הכלב, וכאילו לקראת התוכנית פה, וחשבתי לעצמי, תמיד בלחץ לפני הופעות, וחשבתי על עצמי, על כל מיני דברים ש... לא יודע, דברים שהולכים איתי, דברים שקיבלתי מאבא שלי, לא תמיד חיובים. ואז הבנתי שההולך איתך זה לא רק העניין הזה של, כמו נגיד, קשר טיפולי, ליווי, שמישהו, שאתה מלווה מישהו שהוא זקוק לליווי, אלא זה גם בעצם ש... כאילו אנשים שעברו טראומות, אז זה הולך איתם ולא עוזב אותם. אז פתאום הבנתי שיש לזה עוד משמעות.
0: כן, אז...
1: לא שמתי לב כל.
0: בואו נשמע את הולך איתך.

0: איזה שיר יפהפה.
1: ממש. השיר הזה הוא בעצם מהאלבום הקודם שלנו, הוא קלט, הוא נמצא בספוטיפיי, באלבום החמישי, באלבום קורונה בלוז, אפשר להקשיב לו בספוטיפיי.
0: ממש יפה. רוצה לקחת אתכם לכמה שניות אחורה, לאלבום הראשון שנקרא מבוגר אחראי. ואני רוצה לשאול אתכם, שמסתכלים היום לאחור, מי באמת פה המבוגר האחראי בלהקה? איך זה הולך ארבעה גברים יחד 20 שנה, או כמעט? איך זה הולך?
2: אני חושב שבארגון שעובד טוב לאורך הרבה שנים, זה סימן שיש שם תפקידים שהם משלימים אחד את השני. אני חושב שרונן ללא ספק היזם בלהקה, ובלעדיו לא היינו מגיעים להרבה מקומות ומגשימים דברים שהיו לנו רק בחלומות, ולא הבנו שהם בכלל מעשים וניתנים להשגה. פתאום היה זורק לנו, בוא נלך להקליט. מי בכלל חשב על כזה דבר? ופתאום זה פתח לנו אפשרויות. בוא נעשה הופעה עצם זה שאנחנו נמצאים פה היום, זה יוזמה של רונן. אני חושב שאני בתחום הארגוני יותר, לדאוג שהתווים יהיו מוכנים, ושההגברה תהיה מסודרת, ורועי תורם בתחום האומנותי, ובאילן בעיבודים, וכל אחד יש לו גם את הנישה שלו, אבל גם...
0: לא רבים בקיצור? לא רבים.
1: אני חושב שחלק מהקסם זה שאנחנו באמת, א', הלהקה, אנחנו מאוד אוהבים את המוזיקה שאנחנו יוצרים, היא משמשת לנו במה מאוד כיפית. אני הגעתי ללהקה, לא היה לי מושג מוזיקלית, היה לי שיש לי המון כתיבת שירה, ופתאום בלחנה וכל זה, זה... באמת אילן מביא איתו המון הבנה מוזיקלית ועומק, ויכולת באמת לקחת את המוזיקה ללבל הבא, רואי מביא איתו המון שירים ולחנים מדהימים. וכן, ובאמת האיזי גוינג הזה, ליהנות מהדרך הזאת, אני חושב שגם שומעים את זה באלבומים שלנו. אנחנו פשוט נהנים מזה.
0: אין ספק שאתם נהנים, רואים ושומעים. אז בואו נמשיך לשיר הבא, כי אנחנו כבר...
3: אנחנו יוצאים לטיולים ביחד.
0: המשפחות?
3: לא, רק ארבעתכם.
0: רק ארבעתכם?
3: יוצאים לגיבוש כמה ימים ביחד שביל ישראל. וואו. רק נראה את הביחדנס.
0: לגמרי. שם אתם לא שרים.
3: גם, מביאים כלים, אפילו כחונים.
1: ג'מג'מים.
0: אז בוא נתקדם לשיר שמדבר על ההווי של הלהקה, לא?
4: נכון, כן.
0: כן, ככה.
4: מספר?
0: כן, כמה מילים בטח.
4: כן. טוב, יש בשיר הזה הרבה... באופן ספציפי, אני כתבתי אותו, זה היה ככה, אילן עשה קולות שהוא לא יודע אם הוא רוצה להמשיך בלהקה, ואני התבאסתי ונעלבתי גם, והשיר הזה ככה הוא יצא, ממקום כזה, מאוד רגשי. יש פה, היו לנו לאורך השנים הרבה באמת גלגולים, וכאילו אנחנו באמת גם הפכנו להיות חברים טובים, ו... כאילו, יש משפט, יש פה בבית השני מין פרפרזה כזאת שהיא על השיר של הפיג'מות, אבל עשיתי שינוי של המשפט הזה, במקום אין טעם לרוק אם אף אחד לא שומע, יש טעם לרוק, גם אם אף אחד לא שומע, כי כאילו בהתחלה חשבנו אולי נגיע לגלי צהל וזה, ונתפרסם, ואחר כך הבנו ש...
0: אתם ברדיו החברתי הראשון ו-106 FM.
4: שכיף גדול להיות פה. והבנו שאנחנו עושים את הדבר שלנו והוא משמעותי לנו, ונשמח שיקשיבו ויאהבו, אבל אנחנו הולכים עם זה כי זה מאוד משמעותי לנו.
0: אין משהו אחר.
4: בדיוק.
0: זה שם השיר.
4: נכון.
1: כן, שיר חדש, מאלבום חדש.
4: אם תרצו להצטרף, אתם מוזמנים.

בוא תישאר, בשבילנו זה מספיק, אין משהו אחר.

אם עלית על העץ כדאי שתרד. תעשה מספיק צפוף אז תפסיק להיצמד. אולי עשו למות, לא מי יודע מה, אבל

0: אין משהו אחר. איזה יופי.
1: תודה רבה.
0: נרוץ טיפה קדימה. באלבום החדש אתם כותבים שירים כמו בדרך לתהום, אנחנו נתגבר, כל מיני ככה דברים.
2: אתגרים.
0: אתגרים, כן. ואני רוצה לשאול עד כמה המציאות הישראלית נכנסת לכם לחדר החזרות, גם שלא תמיד התכוונתם.
3: המציאות נכנסת מאוד מאוד חזק. זה בא לביטוי בכל השירים שלנו, בעיקר באלבום החדש. חלקם הם נכתבו עוד בתקופה של המהפכה המשטרית, והזעזוע שלהם וכל השיח שקורה ברשתות, השופרות, וכל התחושה הקשה הזאת היא מאוד מחלחלת. אני חושב השיר הזה מבטא בעיקר, הפתיחה שלו, מה חשבתי כשהתמסרתי, זה למעשה מדבר על המדינה. ההרגשה הזאת שאני אוהב את המדינה ואני הולך להישאר פה עד הסוף, אבל יש תחושה שמשהו נשבר.
0: כן, במיוחד אם אני אציין שבהתחלה הייתם עם שירים כמו אני בסדר, יצאתי לדרכים, כל מה שאני רוצה וכאלה, ופתאום אתם מדברים אני על תאום, בדרך לתאום, שירים מאוד מהותי.
3: אני מאוד מקווה שאנחנו, כמו ששלום חנוך אומר, הכי חשוך לפני עלות השחר, אני מקווה שבאמת השחר עומד לעלות. אם אני רואה בתקווה קדימה.
2: היכולת שלנו לפגוש דרך המוזיקה גם את התחושות האלה שתקווה ואמונה, וגם את התחושות הקשות של כאב וחששות, זה הקסם של המוזיקה עבורנו. זה מאפשר לנו לפגוש את הדברים האלה, להתייחס אליהם ולהמשיך קדימה, להתמלא בכוח.
0: אז בדרך לתאום?
3: מה חשבתי

היא משוגעת, ואם עוד צעד איתה בדרך לתהום. יש תחושה ממש קשה ומועקה,

בבור, לא למדנו, לא הפנמנו, אנחנו האויב הכי גדול שלנו. שופרות, שופרות,

0: אותי כשהתמסרתי שלנצח כך נזרום. היא משוגעת ועם עוד צעד איתה בדרך לתהום.
1: זה יופי. עברתם מקאברים לשירים אישיים מאוד, ואני רוצה לשאול, האם קל יותר היום בגילכם הבוגר יותר בשלב הזה בחיים לכתוב יותר בכנות, או שדווקא יותר קשה להיחשף? לא גיליתי לכם את השאלות מראש.
2: תשמע, בשבילי ברמה האישית אני יכול להעיד על עצמי ש הדבר הזה עושה לי תהליך מאוד מאוד בריא, שאני א' משקף באמת גם את המקומות היותר נמוכים, היותר חוששים, היותר כואבים שלי. בהתחלה, בכתיבה הראשונה, זה משהו שקצת מביך, אבל יש משהו בזה של השיתוף הזה שעושה מאוד טוב. בסוף, גם למשפחה שלי, אני בעל ניבה ואבא לחמש בנות, ואני חושב שאני מאוד שלם עם זה שהיכולת שלנו לבטא את מי שאנחנו, זה בסוף המפתח לקרבה אמיתית, לאינטימיות, לקשר עמוק, לא קשר שטחי. וכן, היכולת הזאת לבטא גם דברים מאוד עמוקים ואישיים, בעיניי זה מתנה גדולה שהמוזיקה נותנת.
3: תרפיה.
2: לגמרי, לגמרי.
1: יפה. מה השיר הבא שנשמע?
2: השיר הבא, שיר שנקרא Feather, נוצה. הוא שיר, הכתיבה שלי היא מאוד אינטואיטיבית, בדרך כלל מאיזושהי ככה השראה
1: שנוחת עליי. איזה טריגר, איזה טריגר?
2: כן, אז פה פשוט הגיע לי איזה שיר כזה, ובעצם הסיום של ההלחנה שלו, הייתי באיזושהי סדנת כתיבה והלחנה ברימון עם דניאל סולומון, ושם באמת השיר הזה יצא מהמגירה ויצא, והחבר'ה בלהקה לקחו את זה קדימה איתי, הוא שיר שמדבר בסוף על איזושהי תחושה באמת של התעלות ושל ביחד נס כזה שאילן אתה דיבר עליה. Feather, זה השיר. רואי כי ייקח אותנו לשמה.

0: יפה, ושירים.
1: אני מרגש מאוד בשבילנו. ופעם ראשונה שאנחנו נגיד את השיר הזה.
0: פעם ראשונה שאתם מנגנים את זה?
2: בכורה עולמית.
1: מהאלבום החדש.
0: בכורה עולמית פה, וואו, זה כבוד גדול עבורי.
1: כן,
0: וגם עבור הצופים. ומילה לשירים באנגלית, כאילו, אני לא אשאל אותך מניין האנגלית שלך, אבל כאילו, המינון שלהם הוא יחסית קטן.
1: עד היום כן. עוד פעם, אני לא... ההשראה שלי ברגע שהיא מגיעה, ומגיעה לאיזשהו מסר יפה, שנח יפה, הלחן, אני פשוט הולך איתו. ולפעמים זה מגיע, בדרך כלל מגיע בעברית, אבל יש בזמן האחרון לא מעט שירים שמגיעים באנגלית. אני עובד המון שנים באנגלית, בעבודה שלי, גם בסטארט-אפ וגם בעבר. עבדתי המון באנגלית, אז לפעמים המחשבות שלי באות אליי באנגלית. זה לא... ואני זורם איתם. אין לי איזה
0: כוונה
1: ראשונית לזה, כן. אבל כשבא משהו יפה, והחבר'ה אוהבים ומתחברים, אז אנגלית.
0: איפה אפשר לשמוע ולראות אתכם?
1: אז אנחנו קודם כל בספוטיפיי ובאפל מיוזיק, אפשר לרשום בית האבות, B-E-T,
0: אהבות. וביוטיוב, לא?
3: יוטיוב גם.
1: יוטיוב כמובן, בית האבות בעברית, באנגלית. בית אהבות זה אהבות, למרות שאנחנו כבר לא צעירים, אבל אנחנו עוד לא בבתי אבות. כן, אילן.
0: כל אחד בשמו.
1: בונה על זה. ופייסבוק, אפשר לבקר אותנו בפייסבוק גם כן, בית האבות שלנו. קיצור, בכל הפלטפורמות.
0: אבל הופעות, הופעות. מדי פעם אני רואים אתכם
1: ב... קודם כל, אנחנו מגיעים בכל שישי. בכל שישי אנחנו מגיעים בצלודי.
0: בכיף.
1: אנחנו כרגע ממש ממש עובדים ככה על האלבום, ואנחנו מניחים שלקראת סוף שנה שהוא יצא, נוציא ככה בפייסבוק איפה אנחנו מופיעים, נעשה הופעת השקה.
0: אחלה. ומה לשנה החדשה?
3: כן, אז השיר הבא שבאמת נקרא שנה חדשה, זה שיר שנכתב לפני 5 שנים בדיוק. הוא נכתב בעקבות חבר יקר מהעבודה שטבע, אורי הראל. זה היה ערב ט"ו באב, ואז הגיע ראש השנה, ועשיתי לעצמי ככה חשבון נפש כזה. התחלתי לכתוב את הבית הראשון, ואז, בדיוק כמו בימים האלה, יש את כל האירועים של מגדלי התאומים, שעכשיו מלאו 25 שנים, אז מלאו 20 שנה, שמקרינים את זה בלי סוף בטלוויזיה, וזה התחיל להחזיר לי את כל ככה טראומות הילדות ממלחמת יום כיפור, והסבא והסבתא, ניצולי השואה, ו...
1: שיר אופטימי בגדול. שיר שבא...
3: כן, שיר אופטימי שבסופו של דבר...
1: שמח, להרים, להרים.
3: היום כשאני שומע את השיר הזה, אז הרבה דברים שקרו בעקבות זה, השביעי באוקטובר, ו... הם מקבלים, השיר מקבל משמעות אחרת. את השיר עצמו, דווקא הוספתי בית, את הבית האחרון שלו. באותה תקופה, הבת שלי ניסתה להיכנס להיריון, וכתבתי, אבל מתוך יוש ופחד, כמה ניצנים בוקעים שמנחמים אותי מעט ואולי יהיו פרחים. ובאמת נולד פרח, הנכדה הראשונה שלי, מיקה מדהימה, וזהו, אז מתחיל בפסימי, נגמר באופטימי השיר הזה.

את כזו מוטרפת כמו זו שרק עברה, כי שום דבר כאן לא רגוע ובעומק רוחשים גלים גלים של עוד אירוע שהתפוצץ לי בפנים.

עולה בגעגוע לבית הספר היסודי. בלי לדעת כמה רוע ושכל העולם הזה נגדי. ובין טילים לבין הווירוס יש כל כך הרבה

שנה חדשה הגיעה, ועל אף כל התקוות החיים קורים בינתיים, ויש גם נפילות, אבל מתוך ייאוש ופחד כמה ניצנים בוקעים שמנחמים אותי מעט, ואולי יהיו פרחים.

0: אילן גורדון על הקלידים.
1: כן, כן.
0: איזה תפקיד מהמם. פעם ראשונה שאילן הביא את התפקיד הזה בחזרה, היינו כולנו, מה זה?
1: וואלה?
0: וואלה, לזמן.
1: גם השיר מקסים וממש נכנס חזק ללב, עברו 20 שנה ועוד המגדלים נופלים בלי סוף.
2: חזק מאוד.
1: מאוד. אני רוצה ממש בכמה שניות שתגידו לי, עברו 20 שנה ועוד 10 שנים, איפה אתם תהיו כלהקה? לא, בית אבות זה לא תשובה.
3: עוד 10 שנים, אני חושב שזה השיר הבא שאנחנו נשיר, שנקרא מבוגר אחראי, עונה על איפה אנחנו נהיה עוד 20 שנה, כי כשאני כתבתי אותו, זה היה לכבוד משבר גיל 40 שלי. ואז עשיתי חשבון, כמו מהנדס, שאם אומרים לנו שעד גיל 120, אז עברתי עכשיו שליש, נשארו לי עוד שני שליש, אבל אז הסתכלתי בסטטיסטיקות וראיתי שלמעשה עברתי חצי. אז עוד 20 שנה אנחנו נהיה שנונים, זה בדיוק יהיה רגל בקבר.
1: אבל אוכלת עולה כל הזמן, כן.
4: אני שומע בימים האלה את האלבום של ברי סחרוב החדש, הוא נהדר ומאוד מרגש אותי שאומן ככה בגיל לא צעיר מתפתח ומוציא חומר חדש אני חושב שאנחנו הולכים קדימה כל הזמן. אני, כשאני מסתכל על האלבום השישי שעוד מעט יוצא, אני חושב שאנחנו כל הזמן
1: התבגרתם
4: מתבגרים, ויש לנו יותר עומק
1: ניסיון, ידע,
4: וכל המובנים, ואני חושב שאנחנו נמשיך, אני בטוח.
1: איזה כיף, איזה יופי. אז בואו נספיק גם את מבוגר אחראי.
0: קדימה. שיר מתוך האלבום הראשון שלנו, שיר הנושא.
1: שיר לסיום.

מזל שהאחד והיחיד זה שמלווה אותי תמיד, עומד איתן אל מול פגעי הזמן, יבוכו יצרני התרופות והכימאים,

0: איזה יופי של שיר לסיום זה. ממש מקסים. מילה אחת שלי, רק להגיד לך שמי שהגיע לגיל 60 בישראל, אז תוחלת החיים שלו היא עוד 30 שנה. כי הוא כבר עבר את הסיכונים של השישה העשורים הראשונים.
1: אני שמח לשמוע, כי אני עוד אותו שם. כן.
0: אז רק שתדעו, לא, צריך להתקן את השיר. חברים, הגענו לסיום, היה מהמם.
2: וואו, תודה רבה.
0: איך היה לכם?
3: מעולה.
4: יש.
2: אני חייב להגיד שהשאלות שאתה מעלה, זה לא דברים שאנחנו מדברים עליהם, זה פתאום מלמד אותנו דברים על עצמנו, וואו, אחלה, כיף, ממש, יופי של תוכנית.
0: גם אני מאוד נהניתי, אני יכול להגיד לכם, לא הכנסתי שאלות של הצופים, אבל שהם מאוד מאוד נהנו, ועוד יהיו מאות רבות שיראו את זה בימים ובשבועות הבאים.
2: תודה רבה.
0: המון תודה שבאתם.
2: תודה לך.
1: תודה רבה.
2: צריך לעשות פה דברים מקסימים, מוזיקאים.
0: כן, חבל על הזמן. תישארו פה לעוד שיר שאני רוצה ככה להשמיע, שיר מקסים של מירית סימון, שהייתה פה כבר בעבר, ועוד תפתיע אותנו בעתיד, קוראים לו Familiar Stranger. היא זמרת, יוצרת סטורי טלר מהגליל, ולאחר איפי ואלבום מלא הפתיע ויצא עם שירים באנגלית. והשיר הזה, שיר שמספר על מפגש בין שני זרים, שמיד נוצר ביניהם חיבור בלתי מוסבר, למרות שהם הפכים וכל אחד מהם הגיע במקום שונה. מסתבר שלטבע יש חיים משלו. כמו שהם הלכו עם הלב שלהם ונסחפו, כך גם השיר סוחף, מרים ומסקרן. וזהות הדמויות פתוחה. והפמיליאר סטרנג'ר יכול להיות מי או מה שאתם תבחרו. אז מירית סימון, מילים ולחן, עיבוד והפקה מוזיקלית רונית שחר ואלון אוחנה. ולמירית יש הופעות אינטימיות בקרוב, אז אתם מוזמנים לעקוב בכל הרשתות החברתיות ובסטרימינג מירית סימון.

איזה יופי, פמיליאר סטרנג'ר, מירי צימון, ממש ממש נפלא. ואנחנו עוד שיר אחד ששלחו לי, של פרידה רז, סלולי, בדרך לאלבום השני שלה, היא מוציאה סינגל אחרון, סלולי, בלדה מלאת רגש על כאב ופרידה, ואם נסתכל אחורה וננסה למצוא דפוס בין סינגל לסינגל לקראת האלבום הזה, אנחנו נראה בעצם שאין דפוס. אולי זה בכלל מרמז על משהו בנוגע לאלבום, ואלבום העתידי ייקרא Polar Emotion. רק שנייה אחת, מיד אני אשים אותו. ואולי ניתן להסיק מכך שיש קונספט של כותביות, רגשות קיצוניים, הוא מעניין מאוד. ואנחנו נשמע עכשיו את ה... It's slowly של פרידה רז.

0: כן, הנה חזרנו, כבר עם אורחת חדשה באולפן, רק ככה עבור פרידה רז, לא ציינתי קודם, אומנית פשוט מפתיעה כל פעם לכיוון אחר, ובאלבום השני עומדת לקחת אותנו לכל מיני מחוזות שונים בנפש. פרידה, המון המון בהצלחה. וכבר איתנו באולפן שירי גולן. שלום, שלום, רגע, שלא שומעי, שישמעו אותך טוב, למיקרופון, כן?
1: שלום, אודי.
0: וואו,
1: אודי, שלום, אודי, שומע.
0: בוקר טוב, בטח. שירי, את כבר היית פה, את מכירה את האולפן.
1: נכון, תענוג, איזה כיף לחזור.
0: ממש כיף להריח אותך שוב. ספרי מילה בינתיים עלייך ככה.
1: ובכן, אני פה עם משפחתי החמודה.
0: את רוצה שאני אספר? אני רואה שככה...
1: לא, הנה, זה הכי קונקרטי. הגעתי עם המשפחה.
0: כן.
1: מהמדבר לרמת גן, נסיעה של שעה ו-40.
0: יהל ונום.
1: ונעמה, כן.
0: ונעמה?
1: כן, כן.
0: זה הכינוי זה...
1: הכינוי זה נומה, אבל היא כבר בשלב, בגיל שהיא ביקשה ממני, אמא, תקריא לי נעמה.
0: אה, ממש ככה. ויוני בן זוגך.
1: כן.
0: ואת מוזיקאית בנשמה?
1: כן, מסתבר ככה.
0: מה, את מלמדת אנשים, מלחינה, מאבדת, מפיקה?
1: אני זמרת, אני מלחינה, אני מוזיקאית, מלווה ומנחה אנשים בקול, בשירה. רק השבוע יצא לי ככה להתחיל לפתוח קבוצה של שירה נשית, שנקראת נשים שרות במדרשה. מדרשת בן גוריון, איפה כן. שאני גרה היום.
0: בנגב, כן, למי ש...
1: וזה נורא נורא מרגש. אתה יודע למה?
0: כי נשים זה מרגש.
1: האמת שנשים, האמת היא ששירת נשים, שהייתה מאז ומתמיד, הייתה קיימת הרבה לפני שהבמה, שהשירה הגיעה לבמה. הנשים היו עובדות ביחד בשירה, ובתקסים, בחגים וביום יום, בשמחות.
0: רק אי אפשר היה לתת לה את היחץ הראוי.
1: לא היה צריך את היחץ. זה כל כך, באמת, אני רוצה להגיד שהרגעים שבאמת הכי ממלאים אותי כיום, זה הרגעים שבהם אני שרה יחד. השירה השבטית, השירה הנשית. לאו דווקא נשית. יחד זה יכול להיות הרבה דברים, אבל יש משהו בשירת נשים שמרגישה לי כיום משהו מאוד ראוי ורצוי לתקופה שבה אנחנו חיים. משהו מאוד מחזק. אז כן, אז אני עושה גם את זה.
0: שירי, אז אולי ניכנס לשיר הראשון.
1: כן, אני חושבת שהכנסתי אותנו ככה, אם כבר מדברים על סוג של התחדשות ויחד, אז יש את השיר תשליך.
0: ומה יותר קשור ליום כיפור מ...
1: אנחנו נמצאים לתקופה, בתקופה כן. מאוד מיוחדת, באמת של, אני מרגישה ככה, של פתיחת הלב, של התחדשות, שבה אנחנו יכולים לבקש דברים, והרבה מאיתנו גם שואלים את עצמנו, מה היינו רוצים לקחת איתנו לשנה החדשה, מה היינו רוצים לוותר עליו, שכבר לא משרת אותנו. ובאמת זה מתקשר לנושא הזה של הטקס המיוחד הזה ביהדות שנקרא תשליך, שיש הזדמנות בדיוק בימים האלו ממש בין ראש השנה לכיפור, שתמיד אפשר להשליך, כן? אבל יש פה איזשהו מומנטום לקחת רגע, להסתגר בעצמך ולראות מה כבר די, אתה רוצה לוותר עליו שמעכב אותך בחיים ולא משרת אותך, אם זה דפוס התנהגותי, או אם זה אפילו משהו פיזי שקורה בחיים שלך. אז השיר הזה בעצם הלחנתי אותו למילים מאוד יפות של יעל קל ומור המשוררת, שיש לי איתה קשר הדוק ורומנטי כתיבתי. יצירתי, אז זה מתוך הספר שלה שנקרא מאיפה את מתחילה. והמילים הם כמו תפילה, אפשר לומר, ממש ככה.
0: נשמע את תשליך.
1: כן, מזמינה אתכם ככה, מי שצופה בנו.
0: להשליך גם את כל מה ש...
1: להקשיב למוזיקה ולראות ככה, להרגיש מה בא.

0: שיר יפהפה. הייתי אומר מדריך מסוים לאיך להיות קצת יותר מאושר.
1: יותר מאושר, יותר משוחרר.
0: יותר קל.
1: כן.
0: יפה, יפה מאוד.
1: רלוונטי לכולנו, לכל מעגלי החיים.
0: כן, אנחנו עוד נחזור ליעל קלו מור גם בהמשך, נכון?
1: כן, בטח.
0: בשיר נוסף. ואני רוצה לשאול אותך, את לוקחת מילים של משוררות, לא רק יעל, נכון?
1: כן, שנייה, אני אגיד שאני לא שומעת פה כלום, אז מבחינתי אני יכולה גם להוריד את זה.
0: אז את יכולה להוריד את זה, רגע, זה, אני לקחת אחד אחר פשוט.
1: אוקיי.
0: תנסי שוב, רגע.
1: אתה בסדר.
0: כן.
1: It's okay.
0: ואת לוקחת שירים של משוררות, ו... הופכת את המילים האלה לשיר.
1: כן.
0: האם זה סוג של אקט של פרשנות, או של שותפות עם המשוררת? איפה הגבול הזה בין שלך לשלה?
1: וואו. אני אגיד שהרבה פעמים אני מקבלת שירים ממשוררים שמעוניינים שאני אלחין אותם, ואז אני חייבת למצוא פרשנות אישית, אתה מבין? זאת אומרת, אני תמיד שואלת אותם... איזה אווירה, מה הם היו רוצים להכניס לשיר?
0: כן, זו בעצם השאלה. את שואלת אותה מראש או שמתאמת או שאת נותנת את הפרשנות האישית?
1: תמיד אני עושה שיחת תיאום. כן, זה מעניין מה שאתה אומר, כי אחד השירים שאנחנו נגיע אליהם, תגיד לי, שהלחנתי לסיגל מגן, הוא התחיל אצלה באיזשהו מקום מחוסר אונים אל מול התקופה שבה השיר נכתב, בתקופת הקורונה הנחמדה. והילד המתוק הזה, זה היה יעל. והלחנתי אותו אפילו מספר פעמים, ופשוט יום אחד זה התחבר לי לאיזשהו נושא מאוד אישי, משהו שעבר עליי, ככה ישב לי על הלב, ואז אמרתי, או, אלה המילים שלך. הם קיבלו פרשנות אחרת מבלי שהתכוונתי, אבל אז זה הפך את כל החוויה לשלמה, אז אני מאמינה שזה תמיד איזשהו, זה באמת דיאלוג, כן? אבל זה חייב שיש שם את הלב ואת ההזדהות העמוקה של שני הצדדים, גם מבחינת הלחן. זאת אומרת, חייבת, רוצה, הכי, הכי צריכה, זקוקה, שהמשורר או המשוררת שאני מלחינה להם, יגידו, וואו, שירי, פרטת לנו על נימי...
0: שיחקת אותה בגדול.
1: זה פחות בקטע של האגו. זה יותר שזה ירגש אותם.
0: מצאת בדיוק את מה שהתכוונתי אליו.
1: כן, כן, שזה יתאר את נימי ליבם.
0: כן. אז בואי נתקדם להקרין את פשוט.
1: כן.
0: את הסינגל.
1: יש לי סיפור נחמד סביב פשוט.
0: אז תני אותו.
1: אז בעצם... זה נורא כיף לי שהמשפחה פה, לא יודעת אם המצלמה רואה, הנה גם את נעמה, את נעמה.
0: כן, לא, המצלמה רואה רק את מי שקרוב אלייך.
1: אוקיי.
0: גם זה בקושי.
1: אוקיי. לא, הנה, אני רואה שם את...
0: לא, אבל זה לא מה שהצופים רואים.
1: טוב, אז אם יפה לך...
0: אני יכול לשנות, כן.
1: מה שקרה זה שהזמינו אותי ממשגב מהמועצה להתארח בהופעה של נורית גלרון, כשהייתה בחנוכה לפני כמה שנים טובות, ו... שוחחתי עם נורית, באמת זה היה זכות גדולה להופיע לצידה, ועשינו התאמה של שירים לפני, ואז היא שואלת, אוקיי, מה תרצי לשיר שלך? זאת אומרת, איזה שיר שלך תרצי לשיר בהופעה? אתה יודע, זה הופעה עם נגנים, מאבד מוזיקלי והכל. אז קודם כל, נורא נורא שמחתי על ההזדמנות להביא שיר שלי בהופעה שלה, ובחרתי את פשוט. שהוא שיר שככה באותה תקופה מאוד היה בפרונט של המוזיקה שלי. והגיע המנהל המוזיקלי, עמית הראל, ולימד את הנגנים, עשה עיבוד ככה תוך זמן קצר. ועלינו לבמה, ניגענו את זה בהופעה של נורית. וכל כך אהבתי את התוצאה, באמת, נגני על כולם שם. שאמרתי לעמית, אתה יודע מה? בוא נקליט את זה. בוא נקליט את השיר. תוך שבוע, טק, טק, כל הנגנים, אצלו באולפן פה ברמת גן, הקלטנו את נשיר, והוא יצא כסינגל, ממש, שוב, תקופת הקורונה, דקה לפני שכל העולם נסגר, יצאתי עם שני צלמים, חברת הפקת קליפים, ליער מדהים בצפון, וצילמנו את הקליפ עם שני המתוקים האלה, שאתם תראו בקליפ.
0: שהם היו בגיל אחר.
1: שהם היו בגיל אחר. וזה באמת הייתה חוויה מדהימה, כי זה באמת היה שנייה לפני שכל העולם נסגר.
0: אז פשוט.
1: פשוט.
0: פשוט.

0: כן, ובינתיים לקהל שלנו הצטרפו הילדים.
1: למתראיינים,
0: כן. אולי נשאל אותם איזה שאלה, אם הם ירצו. אבל אני רוצה לשאול אותך, שירי, על המעבר שעשית, גם הפיזי וגם הפנימי, למדבר. זה לא מה בכך?
1: זה לא מה בכך. זה בעצם הדבר הכי משמעותי שקרה לנו בשנים האחרונות כמשפחה. אני חושבת שזה משהו שמאוד מעצים ומחזק אותנו גם. אני באופן אישי מרגישה מאוד תחושת ביתיות במדבר, שלא ידעתי שהיא קיימת.
0: זה לא רחוק לך מהמיין ביזנס של הדברים שקורים?
1: יש לי הרבה דברים להגיד את זה, אבל אני אגיד משהו אחד. אני חושבת שהצלחה היא עניין של תודעה, וזה לא משנה איפה אתה נמצא. וזה כל מה שאומר. כי אנחנו צריכים
0: לכל מי שחושב שרק בתל אביב אפשר להצליח.
1: לא, לא, בתל אביב בכל אופן, בחיים לא, אף פעם לא גרתי ואני לא אוכל, אני לא אעמוד בזה.
0: מי שיתרגל אגב לשקט של המדבר לא יכול להגיע לעיר בשום מצב, אפילו לא לישון שנייה אחת.
1: זה נכון.
0: כן. בסוף השביל יש אור.
1: כן, הוא מתחבר לנו מאוד מדויק, כי זה שיר שכתבתי עוד כשגרנו במשגב, ו... ממש היה לי חיזיון, חלום, חיזיון, זה היה חצי-חצי כזה שאני הולכת במדבר ובלילה עם אור ירח, עם רוח כזאת מאוד חזקה, ואני מרגישה שאני צועדת אל עבר איזשהו נווה מדבר, אגם מים כזה, וזה הרגיש לי כמו מסע שהוא הרבה יותר פנימי מאשר ההליכה הפיזית הזאת, ובעצם על זה מדבר השיר. על הרצון להמשיך הלאה ולהתקדם כל הזמן, ודומה למה שהיה בתשליך, פשוט להשאיר מאחורה את מה שבו צורך.
0: אמרת שהוא שיר הדגל שלך? סוג של... הוא אחד מהשירים המובילים שלך?
1: הוא השיר שאני הכי מזדהה איתו ברמה של הכמיהה הזאת. פשוט להמשיך הלאה ו... כמו שאומר ניסים המון, המורה זן הרוחני, הכל בסדר. מותר ליהנות, מותר לנוח, חיים יפים, כזה. אני חושבת שמותר לך להיות שמחה, כמו שאומר השיר, זו המנטרה שאני מחפשת.
0: מותר ואולי גם מגיע.
1: נחלט.
0: בסוף השביל יש אור. נחלט.

0: איזה יופי, ממש מדריך לחיים.
1: עוד אחד.
0: עוד סוג של, כן, נכון, הרבה יש לך. שירי, את גם יוצרת, גם מופיעה, גם מנחה, גם מלווה אנשים, ואולי עוד כמה דברים. הלב שלך בהכל, או שיש דברים שבמיוחד את שם?
1: וואו, זו שאלה מדהימה, אודי. זה ממש שאלה טובה. זה משתנה. אני חושבת שכל פעם שאני נמצאת בתוך עשייה מסוימת, אז אני ממש ממש בתוכה. אם אני מלווה עכשיו איזשהו תלמיד בדרך לפתיחת הכל, אז אני בנוכחות מלאה ורצון מאוד חזק לעזור לו. אם אני עושה ערב שירה בציבור, אז הכי אני רוצה שאני והקהל נהיה יונייט והם יהנו נורא.
0: כן, אבל אני אקשה עלייך. זה ברור שאיפה שאת נמצאת, את הכי רוצה והלב שלך שם. אבל האם יש משהו שאת במיוחד במיוחד אוהבת, הכי נהנית ממנו?
1: וואי. אני חושבת שזה הרבה דברים. כן, אני גם נורא נהנית מההובלה.
0: מהמוזיקה, מלכתוב, מלהם.
1: אני חושבת שהדבר שהכי ממלא אותי זה באמת היחד הזה שלשיר עם עוד אנשים, כמו שאמרתי בהתחלה. לשיר האמת את הדברים שאני מאמינה בהם ולהביא אותם החוצה לקהל, ושהקהל, אבל, ואני הם אחד, אין הפרדה, אין במה, אין איזשהו אור זרקורים.
0: מה השיר הבא שנשמע?
1: השיר הבא שנשמע הולך הרבה מאוד אחורה בתקופת רימון.
0: וואה.
1: כן. אבל יש שירים באמת שלא נס לחם. ואני אגיד עוד משהו ככה ש...
0: ספרי על השיר, כן.
1: נספר, כמובן. אחד הדברים, עשיתי קורס עם יהודה עדר, מוזיקאי, המפיק. היינו צריכים כל שבוע להביא שיר, וכל פעם הוא נתן משימה אחרת. אני לא זוכרת אם זאת הייתה המשימה, אבל הוא אמר משהו שאני לא אשכח אף פעם. שאחד הדברים הכי יפים בשירים זה למצוא שיר שיש בו טקסט נוגה, שהוא קצת ככה מעורר עצב, אבל לעטוף אותו בעטיפה שיותר שמחה. אוקיי? לא בדיוק השתמש במילים האלה, אבל זה השיר שיצא. וזה באמת שיר על אהבה שנכזבה. אהבה נכזבת. כן, היו ימים, היו ימים.
0: לא עוזר לי כלום.
1: לא עוזר לי, לא עוזר לי כלום. שיר בוסנובה.

0: מקסים, מקסים. איך היה כתוב שם יום שישי בפתח?
1: הנה, יום שישי בפתח.
0: בדיוק, ישיר ממש לשידור.
1: כן, באווירה טובה, כזה צ'יל, צהריים. כן,
0: בדיוק, צ'יל, צ'יל זה בדיוק זה.
1: אני רוצה להגיד משהו שחשבתי עליו תוך כדי שיר ששאלת אותי. אני חושבת שהמטרה העיקרית שלי זה לרפא בעצמי, ולעזור לאחרים גם להרגיש תחושת הריפוי שקשורה למוזיקה, דרך המוזיקה.
0: אבל הריפוי הוא על מה?
1: אני חושבת שכל בן אדם בתוכו זקוק לריפוי. ריפוי מאירועי עבר, מרגשות שליליים, ממועקות, ממוח שחושב מדי. אני חושבת שאצל כל אחד זה אישי מאוד, ואני מכירה מקרים. ולמזלי, שפר עליי גורלי, ויש לי באמת חיים נפלאים, משפחה נהדרת. אבל בתוכנו, בכל אחד יש קצת עצב ומועקה לפעמים. ואני חושבת שהמוזיקה בשבילי, המטרה העילאית, זה להביא ריפוי באמצעותה.
0: פה בינתיים פה שואלים אותי כל מיני שאלות, אז כי ציינו המון דברים שאת עושה, אז שאלו אם בעצם הפרנסה שלך זה מוזיקה וכל המסביב לה?
1: כן, חד משמעית. אני מלמדת ביום, מופיעה ומעבירה סדנאות בערב.
0: המוזיקה היא החיים.
1: חד משמעית. זה מאוד כיף להגיד את זה. כן.
0: נכון, זה גם לא טריוויאלי, אני מאות אומנים ויוצרים עוברים כאן, עברו כאן באולפן, וזו שאלה שנשאלת די הרבה, וזה לא קל להתפרנס ממוזיקה.
1: אני חושבת שזה הרבה יותר קל להתפרנס ממה שאוהבים.
0: זה נכון, אין כמו לעסוק בתחביב וגם להתפרנס ממנו.
1: כן.
0: נכון. קחי אותנו לאקדח לריאות.
1: אוקיי, אוקיי, אוקיי. וואו. טוב, אז אני אסדר את המחשבות בראש.
0: תסדרי.
1: אז השיר אקדח לריאות. בגליל, איפה שגרנו, ובכלל, תופעה ארצית של שריפות זבל פיראטיות ש... הרבה פעמים כפרים מהסביבה עושים, שורפים הכוונה. זאת אומרת, זה לא שריפה לשם ההנאה.
0: זה לא מעשה ידי גורל או שמיים.
1: בדיוק. או מדורה שהתפשטה. זה באמת פתרון לא הולם להיפטר מפסולת. כשאחריו אנחנו מדברים על פסולת, אנחנו מדברים על חומרים מאוד רעילים, כמו גומי, אסבסט, פלסטיק, חומרי בנייה. זה פשוט משהו מאוד נפוץ לעשות בהיעדר אכיפה, ואיפה שאנחנו גרנו בגליל, במצפה תלאל, והסביבה הייתה תופעה מאוד מאוד גדולה של זה, עד שהחלטנו שנמאס, וכמה תושבים מהיישוב החליטו להרים את הכפפה ולמחות נגד העניין הזה, להקים איזושהי ועדה ו... הגענו עם זה לכנסת, ואני ניסיתי, כמו שאני מכירה, לתת לזה תוקף למחאה הזאת. ובזמן שכל העם זועק בבלפור על הממשלה, שמן הסתם גם בזה היא לא התעסקה, בדברים הרבה יותר חשובים, אני פשוט כתבתי שיר מחאה בנושא שנקרא אקדח לריאות, ואני שמחה לומר גם שזה היה, עשינו מגבית, חברתית של תושבים מכל הארץ, שזה מפריע להם העניין הזה, והגענו לסכום נאה שאפשר גם הקלטה וצילום של קליפ שיראה את כל המפגע הזה. וגם פה מככבים נעמה ויהל, לא בכאילו, הם באמת סובלים מזה. אנחנו באמת היינו צריכים כל ערב לסגור חלונות, שהשן לא ייכנס, המסריח.
0: לפני כמה שנים זה היה?
1: זה היה לפני עוד מעט 6 שנים, אבל זה תופעה שהיא קצת נרגעה, אבל היא עדיין קיימת. זאת אומרת, זה מחדל אחד מיני רבים.
0: זה לא רק בצפון, נדמה לי שיש את זה גם ביהודה ושומרון ובעוד מקומות.
1: כן, אזור שוהם, פתח תקווה, המשולש, נגב, גם.
0: שכמובן גם איתה לא מתמודדים.
1: נכון.
0: אז בואו נראה.
1: רגע, אז שכחתי להגיד, יש פה קטע ראפ מדהים של סגול 59, שגם נרתם לפרויקט הזה, וזוהר פז הפיקה, שכחתי להגיד. עושה שם קטע מחאתי מדהים, גם בואו נשמע אותנו.
0: אקדח לריאות.
1: אקדח לריאות. נשמע ונראה.

0: נמחק.
1: הנה חזרנו. שירי, רק לשאול אותך, הופעות, מקום שאפשר לראות אותך, לשמוע אותך, או משהו אחר?
2: כרגע האמת אני מופיעה בעיקר באירועים סגורים שמזמינים אותי, אבל בקרוב תהיה השקה של סינגל חדש, ואני בהחלט מתכננת לפרסם הופעות, אז stay tuned באינסטה, כן. בפייסבוק וכל מיני.
1: תתכוננו. נשמע את השיר הבא.
2: כן.
1: כן, ספרי.
2: אז כמו שהתחלתי להגיד קודם, זה שיר שהלחנתי למילים של סיגל מגן, גם כותבת, יוצרת רב תחומית מהממת שאנחנו בקשר, והשיר תגיד לי שהכל יהיה בסדר, מאוד רלוונטי.

0: הנה, אני אומר לך שהכל יהיה בסדר.
1: אוי, תודה רבה.
0: כל כך ביקשת.
1: איזו הקלה.
0: אז הנה, אני אומר לך. ואם אני אומר...
1: אז אתה ודאי יודע.
0: כן.
1: כמו שאומר השיר השני.
0: יושבים כאן כל כך יפה, יעלי ונעמה. אתם רוצים להגיד לנו משהו למיקרופון אבל? קרוב קרוב למיקרופון? לספר אולי בני כמה אתם... נעמה, כן.
2: אני בת 10.
0: כן, ו? משהו, משהו עלייך, מה את אוהבת לעשות?
2: אני אוהבת לקרוא.
0: ולשיר גם? עוד לא? לנגן, לשיר, משהו?
2: לנגן זה קצת יותר. אני מנסה להתחיל ללמוד גיטרה, ובפסנתר אני סבבה.
0: מעולה, יפה מאוד. ויעלי?
3: אני בן 8, ואני די אוהב תוכנות ולשחק...
0: משחקי מחשב?
3: לא כל כך, אבל...
1: אתה אוהב לתופף, הוא מתופף חבל על הזמן.
3: כן, וגם אני אוהב להרכיב דברים.
0: אל פאזלים, לגו, דברים אחרים?
3: לא, כאילו דברים חשמליים.
0: חשמליים?
1: יש לו את זה מאבא שלו, את הכישרון.
0: הבנתי. יפה, את אבא שלו לא ראינו, אתה רוצה לבוא להגיד שלו? תבוא, תספר מילה על עצמך. שירי, אנחנו נשמע עוד את השיר האחרון שלי.
1: כן, בטח.
0: אז... יוני, אתה רוצה להגיד משהו? לספר משהו, מילה אחת?
4: לא כל כך יודע מה לספר.
0: מה אתה עושה? במה אתה עוסק?
4: אני מהנדס מכונות.
0: נו, אז מסביר כבר הכל.
4: משתדלים...
1: לעשות לבד הכל בבית.
4: להשאיר את הילדים, לתת להם כמה שיותר הזדמנויות.
0: כן, נהדר. בסדר גמור, יופי. שירי, מה השיר האחרון שנשמע?
1: אז שוב, ברוח התקופה... שבה אנחנו מתמודדים עם אתגרים לא פשוטים, רבים, אבל אנחנו גם בתקופה של התחדשות, חשוב שנדע להודות על מה שיש, ולא ניקח כמובן מאליו.
0: אז אני מודה.
1: את המילים כתבה, יעל קלומור,
0: כן.
1: שהלחנתי. אז תודה, תודה רבה, תודה אודי.
0: תודה לך שירי, תודה שבאתם כולכם ותמכתם כל כך, ותודה שירי שיצא לנו לעשות את זה אחרי הרבה זמן.
1: תודה למשפחה מהממת שלי, ותודה גם על ההזדמנות הזאת. חוויה מיוחדת במינה, נכון? אז עשני מודה.

0: איזה יופי של שיר לסיים בו, שירי. היה פשוט עונג לארח אותך, וגם את המשפחה שלך המקסימה, שבאמת ישבו פה כל כך יפה בקסם כזה.
1: הם ממש קסם.
0: כן.
1: אחד אחד.
0: מילות סיכום?
1: שתהיה שנה טובה. שנעשה שהשנה תהיה טובה יותר, רגועה יותר, מלאה ברגעי אור. שנדע להבחין בהם, והרבה שמחה.
0: אמן ואמן. ותודה שירי, שירי גולן, שהגעת לפה.
1: תודה אודי, אתה מקסים. ממש. תודה על הזכות הזאת.
0: ואני בטוח שצופים והצופות מאוד מאוד נהנו משירתך מהשעה האחרונה. ו... הלוואי שכל מה שאת מאחלת לכולם באמירות שלך ובעיקר בשירה שלך, אמן שזה באמת יהיה, שיהיה לנו רק טוב. אז תודה לכם שהייתם איתנו ותהיו בשידור המוקלט שיעלה יותר מאוחר היום, ושיהיה לכולנו גמר חתימה טובה, שנה נהדרת, בשורות טובות, רק דברים טובים שיקרו לכם.
1: אמן.
2: אתם מאזינים לרדיו החברתי הראשון. ועכשיו, כל שישי, אודי רוזנבאום מארח. ורק אצלנו, ברדיו החברתי הראשון, לצפייה והאזנה באתר, בפייסבוק וביישומון לטלוויזיה החכמה.

0: שלום עליכם, ברוכים הבאים לעוד מהדורה חגיגית של תנדו, התוכנית של כבוד הרב אברהם מרדכי גוטליב ושל עבדכם הנרצע. כבודו, האם אתה מתחרט על מעשיך השנה?
1: לא.
0: לא?
1: אני לא מתחרט על שום דבר.
0: בדיוק.
1: אם היה אפשרות בידי, הייתי עושה את זה עוד פעם.
0: זה לא נכון. זאת אמירה שהיא סטירית, אבל היא לא נכונה.
1: לא, למה לא? כי אי אפשר לחזור על שום דבר.
0: לא.
1: הכל חדש.
0: תראה. אתה יכול להסתכל במבט לאחור ולהגיד, בעיניים שלי כרגע שגיתי.
1: כן.
0: אני מבין שבדיעבד כל מה שעשיתי הוא מדויק.
1: נכון.
0: כל מה שעשיתי היא לטובה.
1: כן.
0: אבל זה לא אומר שהייתי עושה את זה עוד פעם.
1: כן.
0: כי לא הייתי מונח, כי לא הייתי קשור לעצמי באותו רגע. לא הייתי. אין? לא דייקתי בכלל באותו רגע.
1: בסוף זה יצא טוב.
0: בסוף זה יצא טוב, אבל יש דרכים יותר נעימות ויותר קצרות להגיע למקום שאני רוצה להגיע.
1: הבנתי.
0: עכשיו, מה זה חרטה?
1: חרטה.
0: גם, אבל גם מלשון לחרות. כן, כשאתה מתחרט על משהו, אתה בעצם חורט אירוע עבר, חורט אותו בהיסטוריה שלך. כן. אתה מנציח אותו.
1: כן.
0: במקום לתת לזה לעבור ולהבין שהכל זה בתוך הזרם והכל זה בתוך הכיוון הכללי שחייך מתנהלים בו, שאתה לא יודע מה הוא, אבל יש אחד כזה.
1: כן.
0: כן? אבל ברגע שאתה מתחרט, אתה מקבע אירוע מסוים ומצרף אותו כאילו לרזומה.
1: תודה.
0: אתה מצרף אותו לרזומה השלילי שלך. למה? אין צורך.
1: נכון. לכן יש... שלוש לשונות. יש כפרה, ויש סליחה, ויש מחילה. שלושה לשונות. אז כפרה זה ניקיון. כאילו, אני מאמין שאני בעצם נקי, יש בי נשמה נקייה מאוד. זה קליפה חיצונית. ולכן, סליחה. סליחה זה מלשון שליחה. אני שולח את הדברים ממני, אני לא רוצה להישאר איתם, שלא ירקדו לי בראש יותר, ולא לחיות באיזה האשמות עצמיות. ובסוף מחילה. זה הדבר הכי נפלא. מחילה. מחילה זה אומר שהרע בעצמו מתהפך להיות טוב. שזה פשוט מפליא פלאות. זה לא רק שאני שולח ממני את הרע, אלא שהרע בעצמו מתהפך להיות טוב. מחילה זה מלשון מיכליה קרנה. זה לשון בגמרא.
0: אוקיי.
1: יש
0: קרן.
1: מיכל יקרנה, יש קרן. נגיד, יש לך נדלן.
0: כן.
1: יש פירות.
0: כן.
1: אתה מזכיר את הנדלן וכו'. אז לפעמים יש אחד שמזיק לך רק בפירות. ולפעמים יש אחד שמזיק לך אפילו בקרן.
0: ברור.
1: הוא מחלה לך את הקרן.
0: כן.
1: אז כאן על דרך הטוב אומרים שהזדונות נהפכים להיות זכויות. אז הקרן עצמה, שאתה חושב את עצמך בוגד, רשע או מה, הקרן עצמה מתקלה.
0: בסדר גמור.
1: זה נקרא מחילה.
0: יפה, אבל זה, כל זה דורש עבודה עצמית. כל זה לא עובד בלי התבוננות אמיתית.
1: נכון.
0: ברחל ביתך הקטנה, אם יש לך אחת כזאת, ואם לא, אז בלאה או...
1: באביגן.
0: מעיין, או איך שקוראים לילדה שלך. זאת אומרת, זה לא שבכל מקרה, זדונותיך הופכים יתרונות.
1: נכון, זה עניין של תפיסה.
0: ברור.
1: אתה צריך לעבוד על עצמך, קודם כל, כפרה, להתנקות, להאמין שאתה בסדר גמור. אל תסחוב אחריך את כל הכלבים השוטים. ואחר כך, סליחה, לשלוח את הדברים, אני לא מזדהה איתם. ואחר כך, מחילה. הרע נהפך להיות טוב, אתה נקי לגמרי.
0: ואם אנחנו בימי סליחה, אולי נביא פה אמירה מטלטלת של ימימה.
1: כן.
0: שאומרת, אין סליחה על שדה ההכרה מצד הסולח. מה זאת אומרת? זאת אומרת שבמיוחד לפני יום כיפור, רבים מאיתנו יושבים ליד הטלפון, מחכים שמישהו יתקשר ויבקש מהם סליחה על מה שנדמה להם שצריך לבקש מהם סליחה, כן?
1: אבל... אני לא מחכה, ואם זה יקרה אני... כזה דבר, זה עושה אותי עצבני לגמרי.
0: אני קצת מחכה, האמת. והעניין הוא שאם אתה צריך לבקש סליחה ממישהו, יש עניין לבקש סליחה, כן?
1: כן.
0: אבל... כשאתה מחכה שיבקשו ממך סליחה, אתה צריך קודם כל לדווח לעצמך למה נפגעת. כלומר, האם באת והפגיעה כבר מוכנה, כמו שאומרת ימימה? האם כבר באת כדי להיפגע? האם נפגעת בגלל שלא ראית שההוא שפגע בך, הוא רחוק מעצמו כרגע? הוא לא מדויק. הוא מנסה להשליך עליך את המסע הנפשי המר שלו, ואתה היית שם במקרה, או לא במקרה, כן? אבל אתה לא העניין. ולכן אין צורך בסליחה הזאת, כי אם אתה בן אדם שרואה את המציאות נכוחה, אתה בלתי פגיע. אי אפשר לפגוע בך. כי אתה תמיד מבין שהפגיעה היא לא בך, אלא היא ביטוי של מצוקה פנימית של הפוגע.
1: אז רגע, אני רוצה להבין את הדברים שאתה אומר, לראות אם הבנתי. אתה אומר, יש אנשים שבכלל, בגלל כל מיני סריטות שיש להם, הם באים בשביל להיפגע.
0: בוודאי.
1: הם מחפשים שיפגעו בהם.
0: ברור.
1: זה כמו...
0: זה כל האנשים. אנחנו מדברים פה על כל...
1: זה כמו אלמנט האישה העמוקה.
0: לא יודע, לא ניכנס...
1: שהיא מחפשת שיקו אותה.
0: לא יודע על ההשוואה הזאת עכשיו להגיד לך, אם אישה עמוקה מחפשת שיקו אותה, לא רוצה להיכנס לשדה הזה, בכלל לא מבין בזה.
1: אחר כך אתה...
0: אני מדבר על כל האנשים, שזה כל האנשים... שמחפשים כל הזמן מי פוגע בהם כדי להיפגע, כדי או לשאת את הפגיעה לכל חייהם ולחיות בתודעה של קורבן, או כדי לסלוח מחווה ריקה שמאפשרת להם להתנסה מעל הזולת.
1: הבנתי. כן. אז אני חותך את זה לשתיים פשוט. אנשים שמחפשים להיפגע בשביל להיות קורבן, כי כשאתה קורבן, אז אתה צדיק גדול, ומגיע לך, אתה כואב, אז מגיע לך כל מיני תגמולים.
0: כן, בדיוק.
1: וחוץ מזה, אז יש אנשים שהם פוגעים, לא בגלל שהם פוגעים בך, הם לא, אתה לא מעניין אותם בכלל.
0: בדיוק.
1: אלא שהם נמצאים...
0: וזה באיזה... פוגע בי! שאני לא מעניין אותם. אתה מבין? זה קשה לי לקבל, שאני לא מרכז עולמו של מישהו אחר.
1: כן.
0: שהוא קודם כל חשב על עצמו, על הכאבים שלו, ולא ראה את כאביי לפני כאביו.
1: ונתן ביטוי לכאבים שלו, ובעצם אתה לא האישו פה בכלל.
0: אני הטישו.
1: כן, בדיוק. הכותל המערבי שלו.
0: כן.
1: נכון.
0: כל ירושלים אתמול הייתה גוש אדם אחד אדיר נוהר לכותל.
1: כן.
0: וואו! כמות הדוסים שנעו ברחובות הייתה כאילו מחלקים משהו באיזשהו מקום.
1: כן.
0: היה בלתי אפשרי, אני הלכתי למופע הסליחות של חברי היקר דוד דאור.
1: שהתקיים?
0: בברכת הסולטן, כמדי שנה. הסולטן. זה חמישה מופעים כל שנה לפני הסליחות. זה הופעות נהדרות של אביתר בנאי ושל משה פרץ. ושל אמיר בניון, ושל אמיר דדון, ושל דוד דאור. כל אחד שר איזה שיר אחד, אתה יודע, עם איזה גוון יהודי רוחני, ועוד איזה שניים, שלושה להיטים. המקום מלא, מפוצץ, אתה רואה את הכמיהה של אנשים לחיבור. כן. אבל גם זה וגם הסליחות בכותל על אותו כביש, וואו, ירושלים לא בנויה לדבר הזה.
1: אני שמעתי שגם היו סליחות בכיכר החטופים אתמול, ב-11 בלילה.
0: וואלה.
1: כן, שמי שהוליך אותו, מי שהיה חזן, זה בר קופרשטיין.
0: וואלה. שמות שלא, שהיו חזקים מאוד בישראליאנה, ולאט לאט, לשמחתי, הולכים ונמוגים. למרות שאתמול עלו חלק מהחטופים בשיר האחרון, ושמור על העולם ילד. היו חטופים שעלו ושרו ביחד. היה...
1: זה, בכיכר חטופים זה היה ערב שמוקדש א' להודעה לבורא עולם על הצלתם, וכבר לסליחות גם.
0: כן.
1: אתה מכיר את בר קופרשטיין?
0: לא מכיר אותו אישית, לא.
1: נראה כבחור עדין.
0: כן. אבל האמת היא שבזמן האחרון, כיוון שיוצאים הרבה ספרים של חטופים,
1: כן.
0: וכל חטוף רוצה לקדם את ספרו בריאיון טלוויזיוני מפנק,
1: כן.
0: אז יוצא לי להכיר את האנשים האלה, ופשוט לשוחח איתם ארוכות ועמוקות.
1: כן.
0: והשבוע
1: אז מה המסקנות שלך?
0: השבוע יצא לי לראיין את עומר שם טוב.
1: כן.
0: עומר שם טוב היה, שמו אותו המנובלים, בני העבלה, שמו אותו באיזושהי מנהרה, באיזה חדר, זה לא חדר, מין כוך, במנהרה, ללא אור בכלל, חושך מוחלט, מוחלט, מוחלט, מוחלט, ללא תאורה 24 שעות ביממה, למעט פנס קטן כזה שקונים בשקל בזה, שנפל מהכיס לאחד השובים שלו, והוא יכול היה להדליק את זה דקה ביום. 50 יום. 50 יום. עכשיו, בגומחה הזאת אי אפשר היה בכלל לעמוד. אין לו היה גובה בשביל לעמוד. אז הוא פשוט שכב 50 יום בחושך מוחלט עם חצי פיתה ליום.
1: כן.
0: ושאלתי אותו אם זה היה יותר עינוי או יותר התעלות. ותשובתו, התעלות. התעלות. באיזה שלב הוא התחיל לעשות מדיטציה והתחיל להיכנס פנימה ולקלף את הקליפות. את כל קליפות הקורבנות ואת כל קליפות הפחד וזה, והגיע לפנימיות העמוקה.
1: תגיד, היום... אתה חושב שהאנשים האלה, אני מדבר על כללות החטופים, זה אנשים מיוחדים מלכתחילה, שמיוחדותם באה לידי ביטוי בחטיפה, במה שהם עברו שם, או שהם אנשים רגילים לחלוטין, שבגלל התנאים הנוראים שהם היו שם, זה הוציא מהם את הנשמה האלוקית שבהם.
0: יש עוד אופציה, שכל האנשים הם אנשים מיוחדים, אבל כשהם חיים את חייהם במסלול הרגיל, מיוחדותם לעתים לא ניכרת.
1: כן.
0: וצריך קור מצרף כדי לזקק מהם את הזהב. ואני חושב שלחלק זה קרה, וחלק נשברו.
1: נשברו.
0: בטח. בטח. בלי שמות, אבל יש כאלה שיצאו משם לא טוב.
1: כן. וזה כולל לא רק אותם, זה כולל גם חיילים וכו'.
0: כן.
1: הרבה פוסט-טראומטיים למיניהם.
0: כן. אבל עומר שם טוב, הבן אדם הזה שפגשתי אותו וישבתי איתו ארוכות לשוחח, אתה יושב עם פשוט, עם ישות זורחת. אתה ממש מרגיש את הזריחה. אתה יודע שאתה, למדרגתו לא תגיע, לא משנה מה.
1: כן. אז האנשים האלה יכולים לתרום הרבה לחברה מהזריחה הזאת.
0: יכולים? כן.
1: בגלל שהחברה, זה נהיה טרנד שמאוד מאוד, כל מקום שיש חטוף מציינים את זה, גם החטופים האלה והאלה השתתפו בסליחות בכותל, והיו פה והיו שם, החברה מעריכה אותם. האם החברה מעריכה אותם ומציינת אותם בגלל שהם נהפכו להיות איזה סמל של המלחמה הזאת עם החמאס הארורים, או שהחברה מעריכה אותם בגלל הגבורה שלהם והמיוחדות שלהם?
0: אני לא יודע מה זה המילה הזו, חברה.
1: אני רואה שמציינים אותם בכל מקום. בכל מקום, בכל אירוע. או, גם החטוף הזה היה שם.
0: אני לא יודע לנתח לך את זה כרגע. יש בזה גם התרפקות על הזמן של החטופים, שהוא...
1: שכולם היו מאוחדים,
0: לא כולם היו מאוחדים, בואו לא נשלה את עצמנו.
1: הצד השמאלי.
0: היה פילוג נוראי ומזעזע, אבל הייתה תחושה של מטרה משותפת, כן? עכשיו אין כל כך מטרה משותפת, אנחנו הולכים לקראת בחירות.

0: קואליציה של הגוש הזה, בגלל התנהלותו של הגוש הזה, בגלל הדמוקרטים, בגלל הקיצוניות, בגלל האי הכרה בערכים של עם ישראל המעודכנים.
1: כן.
0: לא יקרה, לא יקרה. אנשים שיש להם נטייה ימנית וחשבו בשביל להחליף את בנימין נתניהו, אני שווה לי אפילו לכווץ את האידיאולוגיה שלי לפעם אחת בשביל, הם לא יעשו את זה יותר. הטרמיטים מהשמאל העמוק שלא מפסיקים כל הזמן להזדהות עם הסרט נאזה למשל, כן? אם אתה חבר בקהילה הזו שנקראת ישראל, אתה לא יכול להזדהות עם הדבר הזה. ואם אתה עושה את זה ואתה מועמד לכנסת ברשימת הדמוקרטים, אז אתה תמשיך לראות את השלטון מרחוק. ראית אגב ש עיריית תל אביב אוסרת תפילה בהפרדה מגדרית. כן. איך אני אוהב את המילים האלה, הפרדה מגדרית. כאילו יש דבר כזה מגדר. אין דבר כזה מגדר. בהפרדה.
1: כן.
0: בחוף תל ברוך.
1: כן.
0: כן. מה דחוף להם לאסור את התפילה בהפרדה בחוף תל ברוך? אפשר לחשוב ש עשרות אלפי חילונים באים לשם בדיוק ביום הזה להתפלל שלא בהפרדה, או לים, הולך להיות סוף שבוע גשום. למה? למה? למה? למה? למה? מה? מה? וואו, גרף הלמידה של האנשים האלה הוא שטוח.
1: כן, זה הצהרה. זוהי הצהרה.
0: זה לא הצהרה, זו הצהרה. כן. זאת הצהרה.
1: כן. זה כאילו הצהרה, אנחנו עומדים בנוקשותנו נגד הדתה. זה העניין. נגד הדתה. תפילות כן, אבל לא בהפרדה.
0: אבל אין תפילות לא בהפרדה. נכון?
1: תלוי איפה. אצל רפורמים וכאלה יש.
0: בסדר, אבל אתה יודע, אני אין לי, לא דחוף לי להיכנס עכשיו ברפורמים. זה שלהם הרפורמה, אבל הם מועטים מאוד. הם מועטים מאוד. אתה יודע, בת מצווה שלי, ביתי, עשינו אותה בבית כנסת רפורמי, ששם אפשר לעלות לתורה, שבת יכולה לעלות לתורה. אבל אין שם קהילה. בשבת אתה סוחר את בית הכנסת על מבנו ועל זה, אבל אין מהקהילה, אף אחד לא בא. למרות שההיכל הוא יכל באמת שיכל לארח קהילה גדולה ועצומה.
1: כן.
0: חדרי לימוד, אולמות, בית כנסת יפהפה, ואין אף אחד.
1: אני לא בטוח שהרוחניות, במרכאות, שיש שם, מסוגלת למשוך מישהו. ולכן זה ריק.
0: כן.
1: ואני חושב שגם הרבה מבני דת נוצריים הם ריקים. כסף לא חסר שם והם מפוארים מאוד.
0: איפה, בארץ או בעולם?
1: גם בארץ וגם בחול.
0: זאת אומרת, מה שאתה אומר זה שזה העובדה נצרות היא בעצם דת בנסיגה.
1: לגמרי. זה ריק, המקומות ריקים.
0: נכון. זה בגלל שאין להם מה להציע.
1: כן, אין מה להציע. האסלאם,
0: מה יש לו להציע?
1: האסלאם הוא יותר ממשי. יותר יומיומי, ויש שם איזה ערכים שאפשר להתחמם איתם משהו. ולכן הרבה מתאסלמים. אבל המקומות הנוצריים הם קרים ומנוכרים, ואין להם מה להציע. ולכן יש, אתה רואה איזה ארכיטקטורות בומבסטיות. אבל כמה פעילות יש שם?
0: כלום.
1: כלום. לעומת היהדות, שיש לך אלפים, אלפים של,
0: למרות שאני חייב להגיד לך,
1: בתי כנסת מאוכלסים יום-יום, שחרית, מנחה וערבית, ולומדים, וקהילות, והרבה מאוד פעילות. דינמיקה גבוהה מאוד. התעניינות דתית גבוהה מאוד.
0: לצערי, אבל לא בכיוון הנכון. כלומר, התעניינות רוחנית היא היא התרופה היחידה לפיצול ובעצם לסוף התקופה שאנחנו חיים בה. אנחנו חיים, התחלתי לשמוע אתמול

0: את העונה החדשה של הפודקאסט הנהדר, מפלגת המחשבות. אתה שומע את זה לפעמים? יוצא לך?
1: לא. מי שם?
0: אפרת רוזנברג שפירה, הנהדרת. ונו, איך קוראים לו אלוהים? שנייה, אני מביא לך את זה, שכחתי את שמו, תמיד השם שלו, איכשהו בורח לי מהראש, הוא נפלא, הוא איש רוח מהרמה הכי, הכי, הכי, הכי גבוהה שיש לנו. עוד שנייה אחת, מפלגת המחשבות, מפלגת המחשבות, תכף נביא את זה. ויש להם עכשיו עונה חדשה על, על הדבר הזה של, של בעצם... אנחנו נמצאים בסוף תקופה, אנחנו בעולם של פירוק מוחלט, הכל מתפרק.
1: כן.
0: הכל מתפרק, אנחנו דור הפירוק, כל מה שהיה נכון ב-80-100 שנים האחרונות לא נכון יותר, ועד שיקום הסדר העולמי הבא, ואנחנו רואים שהסדר מתפורר, כן?
1: כן.
0: עד שיקום הסדר הבא, שכנראה יהיה מבוסס AI, אנחנו הדור שנוכל אותה לפרצוף.
1: אני לא יודע אם נוכל, אני חושב שאנחנו...
0: ברור שכן.
1: נמצאים בבירורים גדולים, וזה זמנים, הייתי אומר, מרתקים.
0: מיכה גודמן.
1: מיכה גודמן.
0: כן.
1: כן.
0: אחד הגאונים.
1: אני אמרתי את המילה רוחניות, כי ככה מגדירים את זה, לא התכוונתי לרוחניות אמיתית. רוחניות אמיתית זה דבר שבאמת הוא על רמה, וזה מה שלדעתי אמור לתת את, את הדור העתידי. ודרך אגב, בזוהר כתובים כל מיני טקסטים כאלה, של חורבן המציאות הישנה ובניין של המציאות החדשה, ושבין אלה ביני, הולך להיות בלגן גדול.
0: זה כבר היה אינסוף פעמים.
1: זאת אומרת, זה, עד שזה מתרסק, ועד שזה נבנה,
0: בוודאי.
1: אז זה הרבה כאב, הרבה ברורים.
0: בטח. והרבה מוות, והרבה עוני, והרבה כן. רעב, והרבה ייאוש, ודורות.
1: אנשים, את יודעת, אני הייתי אתמול בערוץ 13.
0: כן?
1: כן. ואת יודעת, לפני יום כיפור מעלים את הרב המקובל, וכולי.
0: אז אתה משחק את המשחק?
1: אני לא משחק שום משחק. היה לפני שם אינסוף דיבורים על הבחירות, ועל הסקרים, ועל זה. אז היא שואלת אותי...
0: מי זאת היא?
1: בחורה מאוד נחמדה, שרון קידון.
0: כן, שרון קידון.
1: יום הכיפורים, מה זה? אז אמרתי לה, תראי, יום הכיפורים זה יום של ניקיון, ומה שאני רוצה להתנקות, זה מכל משחקי המפלגות שלכם. ומכל משחקי הבחירות האלו, כי אני חושב שזה פשוט טעות אחת גדולה. היריבויות והוויכוחים וההתנצחויות, זה פשוט מיותר לגמרי. ככל שאנחנו יותר רבים, האויבים שלנו יותר מתחזקים, והם יאכלו אותנו בלי מלח. מזה אנחנו צריכים להתנקות. אנחנו אידיוטים. אנחנו לא מבינים שיש אמת גם במחנה היריב.
0: מה האמת של המחנה היריב?
1: בכל מחנה יש אמת. אין מחנה שאין בו אמת.
0: אני חושב שבמחנה המוסלמי אין אמת.
1: שום אמת?
0: אני חושב שהוא בנוי על שקר מלכתחילה. הרי כשקם האסלאם, הוא נבנה על גניבה ספרותית מהמקורות שלנו ושל הנוצרים.
1: זה נכון.
0: בוא.
1: אני מסכים עם זה לגמרי, אבל, אני אסביר את עצמי. יש גם בתוך עם ישראל כל מיני כתות ומקובלים ורוחניות וכו', וגם סוג של נצרות כזאת מודרנית שמדברים על רוחניות בלי קשר למקורות, רק ואהבת לרעך כמוך, עם ביטול של כל המצוות כולם. עכשיו, אז כמובן שאני לא מסכים לזה, אבל עם כל זה אני יודע שכל החבר'ה האלה, וזה כולל גם את מה שאתה אומר, האסלאם והנצרות, שזה שקר והם גנבו מאיתנו, גם מסכים. אבל בכל זאת, יש אנשים שזקוקים למין חומרים רכים כאלה, שהם לא מסוגלים לשמוע את האמת הגלויה והערומה. אז בשבילהם יש כל מיני גנבים כאלה, שלוקחים ועושים מתאמים וחצאי אמת וכו', כי זה טוב לאוכלוסייה מסוימת.
0: אני קצת מרגיש שאתה מדבר עליי.
1: לא התכוונתי לדבר
0: עליי. לא, אבל אני קצת מרגיש שאתה מדבר עליי. לא משנה אם מה התכוונת או לא התכוונת. כי אני גם כן מחזיק בגרסה מאוד רכה של יהדות או של עבודה פנימית, שהיא לא עובדת עם המצוות. אני לא מקיים מצוות. אתה יודע, אני מקיים את האמירה של מורתי שיהיו כל מעשיך מצוותיך. כן. משתדל. אבל אני לא מקיים מצוות דתיות. אף מצווה דתית אני לא מקיים. ואני עושה את זה בשמחה. אני לא מקיים את המצוות
1: הדתיות. אתה מרשה לי לעשות לך כפרות עכשיו?
0: הבאת תרנגולת?
1: לא.
0: אז מה...
1: עשה לך עם כסף.
0: עם כסף. אם זה הרבה כסף, אז כן.
1: שמע, קודם כל, מה שאתה אומר עכשיו, אז זה דיבורי אמת פשוטים. וזה חשוב. לדבר אמת זה חשוב.
0: ברור.
1: וחוץ מזה, כל אחד במסע שלו. כל אחד במסע שלו. אין לשלול אף אחד. אז אני באמת לא שולל. אני לא שולל את הדמוקרטים, ואני לא שולל אף אחד. גם אם אני לא מסכים לגמרי, ואני חושב, שמע, אתה עשית פה משהו, זה מטורף, לא לעניין. אז אני מבין שהבן אדם חי בטעות, ויכול להיות שיום יבוא, והוא יתפכח ממנה. ויכול להיות שזה לא יהיה בפעם אחת, אלא במסע מדורג.
0: יכול להיות שגם אתה חי בטעות?
1: יכול להיות מאוד. אשתי למשל אומרת שאני חי בטעות גמורה.
0: כן?
1: כן.
0: שמה? שכל הדעות שלך וכל זה?
1: כן, אמת, מה אתה הולך למדיות וזה? שב תלמד עם שתי אנשים וגמרנו. זה הרבה יותר חשוב מכל המדיות. ככה היא חושבת.
0: אני לא רוצה להיכנס ליחסים הזוגיים שלך עם רעייתך, שתחיה, שהיא מקור כוחך ושמחת קיומך, אבל לא יודע, כשיש לך בבית מישהו שלא מקבל את מה שאתה עושה, זה נראה לי קשה.
1: אבל זה נכנס בהחלט לתוך כל מה שדיברנו הרגע. שזה קשה אם אתה נאחז באגו שלך, ואני ואפסי עוד, אז אם יש מישהו שלא מסכים איתי, אז זה קשה. אבל אם אתה נותן לגיטימציה לדרך אחרת ולמחשבות אחרות, גם אם הם לא מקבלות אותך, אבל אתה נותן את זה לגיטימציה, ואתה מבין שיש לזה מקום בעולמו של הבורא, ואתה מבין שכל אחד במסע שלו, אז זה לא קשה.
0: לא הגעתי למעלתך, אני מצטער.
1: אבל אתה מבין אותי.
0: אני מבין אותך, אבל...
1: אתה מבין?
0: רמה גבוהה.
1: אתה אומר שהשם טוב הזה הוא זורח. הוא היה שם 50 יום בתוך חושך מוחלט, והוא זורח. זאת אומרת, הוא הגיע למצב... לא סתם השלמה עם המצב, אלא תפיסה שהמצב הוא טוב. הוא טוב. לכן הוא זורח.
0: הכנתי כמה נושאים.
1: הוא לא מתייחס.
0: לא, אני פשוט, כתבתי פוסט, פרסמתי מאמר היום בישראל היום.
1: נו, אז בוא תקריא אותו.
0: שאני אקריא אותו.
1: לפחות חלקים נבחרים.
0: בסדר.
1: באיזה נושא?
0: אני אגיד לך באיזה נושא. תכף אני אקרא לך את זה, זה כבר פה. הנה. פגשתי אותו השבוע במקרה בקולנוע, חבר שלי, שאיתו הלכתי כברת דרך חשובה בחיים שלי, אבל אז החלפתי את סט הדעות הפוליטי שלי, וזה כבר לא התאים לו, והוא ניתק איתי מגע לגמרי. שנים לא פגשתי אותו, והיינו שם בשורה 6. החלפנו הנהונים קורקטיים, והוא צלל מיד לטלפון שלו, החבר האמיתי. רגע, עכשיו ניתלתי פה פרסומת, כי זה באתר של ישראל היום. רגע, אוקיי. היטב חרה לי. כל פעם שמישהו מנתק איתי קשר בגלל שהתהפכתי כמו סטייק, זה חותכתי מבפנים. והאמת, החבר הזה אפילו הוא לא העבדה הכי גדולה שלי. השנה איבדתי עוד חבר שהלך איתי יותר שנים והיה נטוע בחיי יותר ומאס בי ובדעות שלי והלך והתרחק ונמוג אל מרחבי הדומיה. ויש את ההיא שפעם היינו אוהבים ועכשיו בקושי מהנהנת במסדרון. ואני מרגיש פצוע, לא מבין איך זה יכול להיות, למה עוקרים לי חתיכות מהלב כי הלכתי עם הלב שלי. ואני שואל את עצמי, האם כל השנים הארוכות והמתוקות של החברות היו מצג שווא? אהבה שתלויה בדבר, נסתלק הדבר, נסתלקה האהבה. ומה אני הייתי עושה לו חבר היה מתהפך לי ומביא ליחסים דעות המשולות לפגר של אכבר שהחתול מביא הביתה כמתנה לבעליו? הייתי מקבל או מקי בפינה? והנה השבוע הגיע לבקר אותי מארצות הים, חבר אחר גם של שנים רבות. אהבה גדולה יש בינינו למרות שהוא לא סובל את הדעות שלי ולי קשה מאוד עם הדעות שלו. אז מה עושים? שמים את הדעות בצד, לא מזכירים אותם אפילו ברמז, מתמקדים במה שקושר בינינו. במקרה שלנו אלה לימודים, אימונים, שמחה פשוטה של להיות ביחד. לא אכפת לי שהוא מונח אי שם בפעתי השמאל, ולא אכפת לי שאני מונח במחנה הימין, זה לא רלוונטי. אבל באופן פרדוקסלי, במקום לנחם, זה רק מחזק אצלי את הכאב השורף על החברים והחברות שרואים בי מומר, אחד שאין להביאו בקהל. ובימים הנוראים האלה אני שואל את עצמי, מה היה לי דחוף לצאת מהארון האידיאולוגי ולפרסם ברבים את כל הדעות המעודכנות שלי ולשלם מחיר כה יקר של בידוד חברתי? כי אני יודע שלהגיע אל הזקנה בלי החברים הישנים שמחזיקים את ההיסטוריה שלי בליבם זה רעיון לא כל כך טוב. ובכל זאת, אני יודע שגם אם ינטשו אותי אחרוני ידידיי, הידיעה שלא עשיתי שקר בנפשי היא החברה הטובה ביותר שלי. כמו שאומרת מורתי הרוחנית, מי שמודה על האמת אף פעם לא לבד. גם אם הוא צריך לקנות כרטיס אחד לסרט.
1: יפה.
0: יפה, נכון? אני כותב טוב.
1: כן, אתה כותב טוב מאוד. בהחלט. אבל,
0: ואחרי,
1: אבל
0: חכה.
1: מה ששורה תחתונה זה שבאמת, אם הם ככה, אז הם לא שווים את החברות.
0: בסדר, הם לא שווים. בסדר, אבל אתה יודע, אבל הדבר המדהים שקרה, זה שאתמול זה התפרסם כבר בדיגיטל ובעיתון וזה וזה. אתמול בערב, פתאום הטלפון מצלצל ואני מסתכל ואני רואה את השם של החבר. ואני מרים, וזה טלפון כיס.
1: מה זה אומר?
0: טלפון בשגגה, מהכיס.
1: בשגגה.
0: כן, אני שומע אותו מדבר באיזה מסעדה, משהו, כאילו...
1: הבנתי. נו, וזה עשה לך טוב או לא טוב?
0: עשה לי טוב. שזה לא היה טלפון אמיתי.
1: הבנתי. אז זה עשה לך הקלה.
0: בטח.
1: למה? בגלל שבאמת זה לא חברות. אם אדם...
0: אבל השאלה היא, האם חברות היא מתקיימת בכל מצב? גם זוגיות לא מתקיימת בכל מצב. כל אהבה תלויה בדבר כלשהו.
1: כן, אבל יש שאיפה שהיא לא תהיה תלויה בדבר. יש שאיפה כזאת ש... גם האלוהים הוא מוצג כאנרגיה של אהבה שאינה תלויה בדבר.
0: אבל האהבה שלו לגמרי תלויה בדבר.
1: לא.
0: בוודאי, אם משה לא היה מכה פעמיים בסלע, הוא היה נכנס לארץ ישראל. כך על פי לפחות המפרשים, נכון?
1: כן.
0: אז האהבה של הקדוש ברוך הוא, צריך לפרק את הנושא הזה, אבל לכאורה, כן תלויה בדבר. הנה, משה היה מה שנקרא רציני מדי, כן? הוא היה לו דחוף מדי להשיג את מאווייו בלי לבדוק. לעומק, האם זה באמת מה שהוא צריך לעשות. הוא הלך אחרי הכוחות הפנימיים שאומרים, עכשיו בכל הכוח, לא משנה מה יהיה, אני אקה את הסלע הזה עד שהוא יפלוט את מימיו.
1: כן.
0: בעיני הקדוש ברוך הוא, זה לא מצא חן, אז הוא העניש אותו. אז זה לא, אז אפשר להגיד, זאת לא אהבה.
1: אני לא רואה את זה ככה. אני רואה את זה הרבה הרבה יותר פשוט. זאת אומרת, למשל, יש אנרגיה בצמחים, ויש אנרגיה בחיות. הצמחים סופחים אנרגיה לפי בניינם, והחיות סופחות אנרגיה לפי בניינם. עכשיו, אי אפשר שצמחים יספחו אנרגיה של חי, וגם לא להפך, כי כל אחד בנוי אחרת, וזה לא שייך שהוא יקבל אנרגיות שהן לא מותאמות לכלים שלו. אותו דבר גם פה. זאת אומרת, אתה מדבר על משה רבינו, אבל אני אומר שכל אדם שעושה משהו בעצם... הוא משנה את הכלים שלו, את הדעות שלו, את התודעה שלו. אז ממילא, האנרגיות יאירו לפי מה ששינית את עצמך. זה לא עונש. זה לא עונש בכלל.
0: כן.
1: זה פשוט, אתה פעלת ככה, חשבת ככה, אז עכשיו האנרגיה הרוחנית מאירה לך לפי מה שפעלת. Mm-hmm. זה הכל. כן. זה לא, פשוט
0: זאת אומרת,
1: מאוד.
0: אין עניין להיכנס פה לקורבנות ולתכנונים.
1: ממש לא.
0: אנחנו, אגב, בפרשת... האזינו כמובן, ועל זה אנחנו מדברים, על משה אומרים לו, לא תיכנס לארץ, רס בן אנו, אין. לא קורה, לא קורה. והוא מתחנן. למה הוא מתחנן? כי הוא לא מקבל. למה הוא לא מקבל? כי הוא לא מבין שהוא לא העניין.
1: כן.
0: השליח הוא אף פעם לא העניין. הפיצה היא העניין, לא השליח שמביא אותה.
1: כן,
0: נכון?
1: נכון.
0: כשאתה מזמין פיצה, אתה לא מזמין את השליח בשביל להתיידד איתו.
1: אבל גם פה אני רואה את זה בצורה מאוד פשוטה. זאת אומרת, האזינו השמיים, כל הפרשות האלה בכלל, כאילו משה נפרד מעם ישראל ואומר להם, בקיצור, אם תלכו בדרך הטובה, תהנו. לא תלכו, מפרקים אתכם. אבל זה גם, זה לא, אני לא מסתכל על זה בתור עונש, הוא פשוט אומר להם, תראו, אם אתם תלכו במתווה אגואיסטי, במתווה של רשע וכו', אז אתם פשוט מזמינים את האנרגיות בצורה שתתאים למה שבניתם את עצמכם. זה הכל. זה לא מוגדר אצלי כעונש אפילו. מה שבישלת, זה מה שאתה אוכל, זה הכל. פשוט מאוד. אתה לא יכול להיכנס לארץ ישראל, אז אתה לא יכול להיכנס. לא, בנית עצמך ככה, שאתה לא יכול להיכנס למדרגה הזאת שנקראת ארץ ישראל, לתודעה הזאת. פשוט מאוד. אבל אני רק אומר שהחברים, החברים שלך,
0: היו לי פעם חברים, מהם טובים, מהם רעים.
1: איך השיר הזה של הוא חזר בתשובה?
0: כן.
1: שאריק איינשטיין מקונן כזה. הוא חזר בתשובה. כל אחד עם המסע שלו. אנשים מתרפקים כאילו על תובנות של העבר, ימים של העבר, שבתור נערים ונערות, או אז היו ככה רגשות מאוד יפים ובולטים וכו'. אבל אין מה לעשות. כל אחד במסע שלו, וכל אחד במה שהוא בוחר. והדרכים נפרדות. אבל זה לא חייב להיות שהחברות תיפרד. אם יש הכרה בזכותו של השני לנוע במרחב לפי אנשים משתנים, מה לעשות? אי אפשר שנשאר בחורים ובחורות כמו שהיינו פעם.
0: למה לא?
1: אי אפשר.
0: אני רוצה.
1: אתה רוצה?
0: אני רוצה.
1: כן. פעם אחת בשבת אחרי צהריים, אז יצאנו באמצע שני שיעורים, ובחוץ השתוללו איזה 200 ילדים. אלה בתופסת, אלה במחבואים, אלה מטפסים על העצים. עוד היה פרדס שם בפעתי בני ברק. והרב זצ"ל יצא, והתלמידים סביבו, והוא שואל אחד מהתלמידים שהוא טיפוס ציני וסקפטי, מחריד. אז הוא אומר לו, מנחם, אתה כל כך כל כך כואב ומר, למה שלא תצטרף אליהם? בתופסת, מחבואים, תראה את החיות האדירה שיש להם.
0: כן.
1: אז הוא אומר לו, אתה כבר לא יכול, אתה יודע למה? כי אתה בגדת במחבואים. המחבואים לא מקבלים אותך כבר. Mm-hmm. בגדת בהם.
0: אתה יודע, בימים אלה, בנותיי הם כבר בנות עשרה. הם כבר נערות מתבגרות.
1: כן.
0: זכורה אמירתו של הצדיק הגדול, לא נגיד שמות, ברגע שהילדה שלי מגיעה לגיל הזה והזה, אני מוריד את הדלתות בחדר. מכיר את האמירה הזאת?
1: שמה?
0: שלא תיכנס עם החבר שלה לחדר, ומי יודע מה יהיה שם, כן?
1: הבנתי.
0: ואני נושא איתי את צער הגידול מלא החששות, המגביל.
1: מה, של הבת הראשונה?
0: מה?
1: של הבת הראשונה?
0: לא, שלי, קודם.
1: של עצמך?
0: שלי, בתור נער. גדלתי ממש באיסורים ובדאגות ובהגבלות, ולא נתנו לי לחיות. לא נתנו לי לחיות ממש.
1: כן.
0: ממש.
1: אז לכן אני עזבתי את הבית כבר בגיל 9.
0: כן, אבל אני לא יכולתי לעזוב. אבא שלי,
1: ועשיתי מה שאני רוצה. שוטטתי במדבריות. וזהו.
0: אז אבא שלי היה שורד שואה, פוסט-טראומטי נוראי, ואם הייתי משתף...
1: חצי שעה היית מאחר?
0: חצי שעה, שלוש דקות.
1: כבר
0: טלפונים? אחרי שלוש דקות הבן אדם רץ ברחובות, קורא את שמי, וזה לא מצחיק. זה לא מצחיק.
1: זה לא מצחיק.
0: זה לא מצחיק בכלל. זה לא מצחיק בכלל.
1: אבל אתה התבגרת, והתגייסת גם.
0: ברור.
1: ומה הוא עשה?
0: השתגע.
1: הוא השתגע. כדורים או משהו?
0: כדורים לא, לא היו כאלה כדורים טובים אז, אבל בגדול השתגע.
1: אבל הוא הבין שהוא לא יכול לחסום.
0: הוא לא
1: הבין. אדם מתגייס, מה לעשות?
0: כן, אבל הוא ניסה כל הזמן לחסום, עד יומו האחרון הוא ניסה לחסום.
1: כן.
0: וקלקל את כל חוויית היחסי הורות שלו. הוא היה בן אדם מדהים. באמת, איש רוח, מצחיק, נהדר, אבל המקום הפרק, טראומטי הזה בנפש שלו לא אפשר לו להיות אבא מועיל.
1: כן.
0: ועכשיו הבנות שלי מבקשות ממני באמת אישורים לדברים שהם לא, הם רוב ההורים היו אומרים ממש לא. ממש לא.
1: כן.
0: ואני אומר, וגם לי לא נוח, לא נוח לי שעכשיו את הולכת למסיבה באחת בלילה, כן? זה לא נוח לי, זה לא, ואני אומר, כן. כן. אני לא,
1: אתה משחרר.
0: אני משחרר, אני מכיר בזה בערך, למה נזכרתי בזה? כי אתה אומר, ימי הנעורים היו באמת ימים נהדרים. כל כך ספורים הם, כל כך, החופש הזה הוא כל כך קצר, הוא חלון כזה חולף בחיינו.
1: כן.
0: מי שלא מאפשר לילדים שלו לחוות את זה, כמובן לא בצורה מופקרת, כמובן מתוך הבנה עמוקה שאני גידלתי ילדות שיש להם מרכז פנימי חזק והם לא יעשו שטויות, אני יודע כן. את זה, אני אפילו לא צריך לשאול, כן. אני יודע.
1: כן.
0: כן?
1: ולכן אתה מאפשר.
0: בטח.
1: באהבה גדולה.
0: בשמחה.
1: כן.
0: בשמחה. בידיעה שאלה פניני פז שילכו איתם לכל החיים.
1: כן.
0: יפ.
1: אם יהיה איזה משהו כאילו לא טוב, אני אהיה מאוד מופתע. זה לא נראה לי שזה אפשרי בכלל. אחרי כל החינוך שנתת לי.
0: לא יודע. מי יודע? מי יודע? אם אתה מופתע, סימן שכבר קבעת הדרך. כבר אתה יודע מה הולך להיות. אני לא יודע שום דבר. לא יודע כלום. מקווה לטוב. מצפה ל, טוב, מה יהיה עם, הסיבה, עם רשימת הנושאים שהכנתי ועוד לא הגענו אליה בכלל? והתוכנית כבר תכף נגמרת, ויוסי מאיר כבר בניו יורק, כבר מחכה לספר לנו מה קורה בניו יורק.
1: האם יש אנטישמיות בניו יורק בכלל?
0: ברור שיש. ברור שיש. חד משמעית. מה אתה אומר על מפלגת הציבור החרדי? הם אומרים שהם מקדמים אסטרטגיה דו-שלבית.
1: קודם כל, אני מאוד מקווה שהם יצליחו. מאוד. ולו רק בשביל לשבור את ההגמוניה הישנה. רק בשביל זה.
0: כן.
1: לפרק את כל הדבר הזה, זה לא נראה לי. זה מאוד בריא לצאת לדרכים חדשות.
0: אבל הם גם הם לא תומכים בגיוס.
1: קודם כל, יש שם שתי נשים.
0: אוקיי.
1: זה דבר חדש. וחוץ מזה הם אומרים שמי שלא לומד שכן יתגייס, שזה מה שהישנים לא אומרים, שהם לא משחררים אף אחד, ברור שהם לא יכולים לעשות מה שהם רוצים, אבל יש פה התקדמות. יש פה התקדמות.
0: יש לי חבר.
1: אני לא יודע אם זה יעזור לעניין הרוחני באופן ישיר, אבל שבירת ההגמוניה הישנה היא טובה מאוד, כי זה לא מתאים, זה התאים לפני 50 שנה ולא היום.
0: אני מרגיש תחילתו של טרנד בציבור החילוני להצביע להם.
1: להם.
0: להם, כן. אתמול דיברתי עם חבר שלי, איש רם מעלה. רוב חבריי הם לא רמי מעלה, אבל פה ושם. רם מעלה ידוע. שאל אותו למי הוא מצביע. הוא אמר, בעיה חמורה מבחינתי, כנראה שאני אצביע להם. אם אני רואה שהם מתקרבים לאיזושהי התכנות, אני מצביע להם.
1: אני מבין.
0: כמו שבזמנו אתה זוכר שהצביעו לגיל, מפלגת גיל, מפלגת גיל הזהב של,
1: כן.
0: של רפי איתן.
1: והם נכנסו.
0: והם נכנסו, בגדול הם נכנסו.
1: כן.
0: ואחר כך חרבנו הכל. היה מזעזע. היה נורא.
1: זוכר, כן.
0: אבל פה אולי, אני לא יודע. אני לא יודע. מעניין.
1: תגיד, יש לך איזה סברה, למה ערוץ מכובד כמו ערוץ 14 מעולם לא יצר שום קשר איתי?
0: מכיוון שיש שם דיקטטורה רוחנית
1: של הרבנים של הבעלים, הישנים.
0: של הבעלים. של הבעלים.
1: כן.
0: אדון מירי לשבילי, באמצעות בא כוחו, יש שם בן אדם שיושב ומחליט מי כן מי לא. מה מותר להגיד, מה אסור להגיד.
1: אז זה דיקטטורה.
0: בוודאי.
1: צפון קוריאה, אתה
0: אומר. חד משמעית. לפני שהוא היה ערוץ 14, הוא היה ערוץ 20. כן. אני לא יודע אם אתה זוכר.
1: אני זוכר.
0: הייתה לי תוכנית, בתוכנית של 7 בערב, הייתה שלי. אני שידרתי שם.
1: כן.
0: ושם נתקלתי בדיקטטורה הרוחנית הזאת.
1: הבנתי.
0: כן? אסור היה להביא אף אדם דתי שלא מתיישר עם הדעות של אדון מירי לשבילי. שלא לדבר על הומואים, שזה היה בכלל איסור, איסור מוחלט.
1: איסור דאורייתא.
0: חד מש. כן.
1: הבנתי. אז זה כאילו, אז בעצם זה הערוץ כבקשתו. וזהו.
0: לכל איזה ערוץ בכלל, זה כלי תעמולה. כלי תעמולה מתוחכם, שזיהה. מה העם הזה רוצה? העם הזה, מה הוא רוצה? הוא רוצה קודם כל שמחה. כן. לא רוצה את החמיצות הזאת שיש בערוצים אחרים. לא כן. רוצה. כן?
1: יותר מדי ביקורת, יותר מדי...
0: לא רוצים יותר מדי ביקורת, רוצים אהבת ישראל, אהבת המדינה, קשר למסורת. על הערכים האלה, שהם ערכי אמת, כן. התלבש הערוץ הזה, שהוא ערוץ תעמולה, עושה בהם שימוש כדי לדחוף לכל האנשים שצופים בו, מאחורה שקרים, פשוט אין סוף שקרים. השקרים של ברדוגו, השקרים של ינון מגל, השקרים של כל האנשים האלה שהם פשוט שקרנים, הם אנשים שעושים שקר בנפשם ובנפשנו. הם אנשים שפשוט ויתרו על האמת שלהם ושל עם ישראל כדי לעשות לביתם. והם, אני חושב, ככה, לפני יום הכיפורים אני אומר את זה, אני חושב שבתולדות עם ישראל, אם יכתבו כאלה, תולדות עם ישראל המודרני, הם יהיו הנתן העזתים החדשים. הם יהיו שליחיו של משיח השקר.
1: הבנתי.
0: ככה אני מאמין.
1: אני מבין. כאילו, בתור ערוץ דתי...
0: הוא לא ערוץ דתי.
1: הוא כאילו תומך בדת וגוון רוחני וכו' וכו'. טוב.
0: אין לך מקום שם.
1: אין מקום ל...
0: לא.
1: רוחניות.
0: לא, לא, לא. לא, בוודאי שלא. בוודאי שלא.
1: יש איזשהו מקום שיש לי מקום?
0: פה.
1: פה, טוב. טוב?
0: פה. בוא שנייה נראה מה יש ליוסי מאיר להציע לנו היום, כי הוא היהודי הנודד, הוא הפינה שלנו של... הבן אדם ששלחנו להסתובב בעולם, לראות אם יש אנטישמיות, עכשיו הוא בניו יורק, והשעה בניו יורק עכשיו היא לדעתי משהו כמו 4 בבוקר. 3 בבוקר? 4 בבוקר, יוסי.
2: זה חושב שעות אחורה, אז צריך...
0: לא משנה, הלאה. איך ניו יורק בשבילך?
2: ניו יורק בשגת. שלום לכבוד הרב, שלום.
1: שלום, שלום. באיזה חלק של ניו יורק אתה?
2: אני באזור מנהטן, ליד הסנטר פארק. הריאה הירוקה כאן במנהטן, בניו יורק, פשוט ממש, לא צריך פסיכולוג, לא צריך פסיכיאטר, פשוט צריך לבוא לשבת, ללכת, לרוץ בסנטר פארק.
1: מה הגודל שלו בערך?
2: אני לא יודע בדיוק, לא קטן. את המימדים צריך לראות, אפשר לראות?
1: זה במימדים של פארק הירקון שלנו?
0: יותר גדול.
1: יותר מפארק הירקון?
0: יותר גדול, בטח. לא משנה, הלאה. אני מבין אבל שבמקביל ליופי הפארק, מסביב לו האסלאמיזציה המואצת ניכרת, נכון?
2: כן, וניכרת, רואים אותה גם בעגלות של אוכל, עגלות של אוכל או שהן ממוקמות קבוע, או שעל גלגלים ומניידים אותם, ש-90% הם בעלי העגלות שם, שזה 24 שעות לרוב פועל, בכל מיני פינות מאות מוסלמים, שהיא גם היא מוזיקה בערבית, וגם הכתב באנגלית שמתאר איזה מוצרים נמכרים, וגם בערבית ש... ממש ראיתי את זה שוב לפני כמה שעות, ואמרתי, בואי, זה כיבוש. היא כבר כתוב בערבית ובלטן על כל דוכן כזה, והאמת, זה לא נעים, כי יש אנשים שאתה עובר בפינות האלה, ברחובות, כי זה עיר שכיף ללכת בה, אבל בפעם השלישית, שהבן אדם שאתה מוכר רואה אותך, ואתה רואה אותו, זה כבר... זה יכול לראות תמים, אבל זה לא תמים. יש כאן מקום ש... יכול להתפתח והתפתח, זאת אומרת, למה שקורה בברלין עם האסלאמיזציה, וכאן הרי יש עניין כזה שבגמרא כתוב שהיצר הרע יש לו שלושה שלבים, בהתחלה הוא עובר אורח, אחר כך הוא אורח, ואחר כך הוא אומר לבעל הבית קום צא. אז ממש אפשר לתאר המדינות את התהליכים שלהם, באיזה שלב נמצאים, בשלב של עובר אורח עם האסלאמיזציה, בשלב שהאסלאמי כבר הוא אורח, או בשלב שהוא...
0: אנחנו בשלב הקומצה, אנחנו בשלב הקומצה בכל העולם, זה ברור.
2: אתה מחבר אותנו עם עמדני, אז ש... כן, ויוצא לי לדבר כזה, יוצא לי לדבר עם הרבה יהודים מכל העולם שמגיעים, ויש כאלה שאפשר לזהות לפי הכיפה ויש לפי השפה, ויצא לדבר עם שני יהודים מבוגרים שגרים הרבה מאוד שנים בניו יורק, ולא הופתעתי כי ידעתי שהרי זה מדינה שהיא מצביעה לדמוקרטים ולא לרפובליקלים, ויש כאלה שהם מצביעים גם יהודים
0: למדני
2: אנטישמי.
0: כן.
2: ואפרופו חברים שעזבו, מה שעברי תהיה כאן, אלימות, כי אלימות יקשרו לי לנהל איתו שיחה, גם שהוא משמיע דעות... ממש כאילו, כן, בעד שלום, כל מיני סיסמות. עכשיו, אתה רואה בן אדם שהמשפחה שלו עברה את השואה, מן הסתם, לפי איך שזה נראה, ובן אדם אינטליגנט, ורמה אינטליגנטית מאוד מאוד גבוהה, אני לא נכנס לדברים אישיים, הכל בעדינות שם, אבל, והוא רוצה שלום.
1: שלום עם מי הוא רוצה?
0: הוא רוצה שלום בתוכו, אבל כיוון שאין לו שלום בתוכו, הוא רוצה להכריח את הזולת לעשות שלום במקום שאי אפשר לעשות שלום.
1: אין שלום בעצמאי, כך כתוב. אז הוא נוקט בשלום חיצוני.
2: אני משחרר את המשפט, אחד המשפטים הידועים, שמי שהרחמן על אכזרים, סופו להתאכזר על רחמנים.
1: נכון.
2: לא שזה עוזר, אבל כן אני אומר, וכן אני אומר שאפופו דיברתם על השבועים וזה, את השביעי לאוקטובר, שהם תפחו והרגו ושחטו את מי שעזרו להם, הערבים מעזה, בתשובה שלי לשלום. אז כן. אז
1: יש בתי כנסת במנהטן?
0: מה, אתה לא היית? לא הייתה אף פעם, אה?
1: לא.
0: וואו.
1: יש אורתודוקסים במנהטן?
2: אני אמור לפקוד היום פעם ראשונה את 770.
1: זה שם?
2: לא, זה בברוקלין. הרבי מלובביץ' בברוקלין. אז אני אמור...
1: ללכת לראות את המקום.
2: לא רק ללכת, ללכת להתפלל, ללכת ללמוד, ללכת...
1: אתה ממש הולך להיות שם, הבנתי.
2: כן, אני...
1: אתה חושב שתהיה שם בשבת?
2: אני רוצה... האמת, כל הלילות, זה לילה שני כבר, ויש לילות קדימה, והלילה הזה לא עשיתי בוקינג במלון, אני הולך ככה, ואני גם לקראת יום כיפור, וגם השבת, אני הולך ככה ל-770, ונראה מה יהיה.
1: אז אתה ממש מקיים נוודות. לקיים את זה בפועל.
2: אני יודע נודד, הרב, אני יודע נודד.
1: אז אתה הולך עם קיטבג ברחובות?
2: אפרופו קיטבג, כשנחתי בפורטוקד בשדה, ביו ג'רזי, אז הייתי ב-20, כל 15 אנשים, משהו כזה, הם לוקחים לתשאול, שואלים אותם יותר שאלות. איזה 20 דקות. ושלוש שוטרים שונים, בפנים מול פנים, שאלות, פשוט אימם אותם, היהודי הנודד, באמת שבא עם תיק אדידס גדול אומנה, עם בגדים, ושמזמין רק ללילה אחד, ואין לו מזוודות, ואין לו תכנון לכל הימים שהוא הולך להיות, וגם הוא עשה הזמנה של כרטיס הלוך חזור של חודשיים, זה ממש בלבל אותם, אבל ימימה כבר אמרה לנו שזה לא יובן לשכל, אז ויש לנו כלי הלימוד לא להיכנס לרצינות להגיע, שמה שיוצא אני מרוצה. ממש היה איזה רגע אחד שאמרתי, די, אם לא מאפשרים לי להיכנס, אני בסדר עם זה. ואולי דווקא זה שחרר את העניין, ואחרי 20 דקות...
0: כמו שהיית.
1: לא נתנו לך להיכנס לארץ המובטחת.
2: כמו שהמבנה הייתי, כמו שהיכה בסלע, בכל לדבר. כאן פשוט למרות שאפשרו לי להיכנס, אבל עדיין הם היו מבולבלים. עדיין הם מבולבלים, איך? אז...
1: זאת אומרת, הם לא פגשו נוודות אף פעם.
0: אני בטוח שכן. הם פגשו הכל.
2: הם פגשו הכל. הם פוגשים הכל.
0: הכל, בכניסה לאמריקה אתה פוגש הכל.
2: דרך אגב, הייתי ב... ראיתי את הבניין של טראמפ. גם המשכן שלי כרגע זה קילומטר, קילומטר וחצי מהבניין של טראמפ. ממש נוכחות גדולה של משטרה שם בחוץ, רואים וכל זה, אבל מה? הרב, מתחת לבית שלו, בבניין של טראמפ, יושן הומלס, ולא רק הומלס, כמה הומלסים, ומול הבית שלו, שזה 5 מטר שאתה יוצא כאילו מהדלת של הבניינים, יש איזה 4 בוטקטים של מוסלמים, עם גנרטור שמרעיש.
0: כן, כן, זה בכוונה, זה בכוונה, ברור. חד משמעית.
2: יש מצב שזה הביא אותי לחשוב על הכוח ועניין של דמוקרטיה והכוח של האיש החזק בעולם, שממדני שם לו גנרטורים. אני, אברי, אתה היית מסכים שעושים לך גנרטור 5 מטר מהשאר בבית?
0: וואו. אם ממדני היה שם, הייתי מקבל את זה באהבה.
2: הרב, הרב, מאות הומלסים, הרב, מאות הומלסים. ניו יורק, אבל מה? בתי מלון כאן הם פי 2, פי 3 יקרים מהארץ, שהארץ שלנו יקרה, אבל המחיה, האוכל, לרוב, בתל אביב, בארץ, הרבה יותר יקר מניו יורק, שניו יורק היא מתוך 1,000, ב-2025 היה אחד הסקרים הכי מפורסמים, וניו יורק לקחה מתוך 1,000 ערים בעולם, מקום ראשון.
0: ביוקר המחיה.
2: והיהודי הנודד שנמצא כאן יומיים, יכול לשים על זה וי גדול. פשוט וי גדול, איזה... פשוט, לי זה מצוין, כי כל, החוויה לדיאטה זה טוב, וזה זה כיף ללכת, כיף לראות את האנשים. ודרך אגב, האמריקאים שידוע שעשו עליהם שם כזה של אנשים חיצוניים ולא... אוקיי, הנה, אוי, עוברים לי שקט רגע, חזבן, אני יודע. הם אנשים לבביים, הניו יורקים בכל עושה. אנשים לבביים, אנשים פרנדלי,
0: מי אמר לך שקט? מי אמר לך שקט? מה זה?
2: השוטרת הקושית החמודה, שעושה את עבודתה, קצת בעילות יתר, קצת ברצינות.
0: מה, אתה ברחוב?
2: טוב, לא, אני באזור של המחשבים כאן במלון, בלובי, זה מה, 3-4 לפנות בוקר.
0: כן.
2: אז הנה, הנמחתי קצת את קולי.
0: הנמחת וסגרת, כי התוכנית שלנו נגמרה ברגע זה, חייבים לעצור. ספר לנו, שבוע הבא, איך היה ב-770, ושיהיה לך...
1: גמר חתימה טובה.
0: גמר חתימה טובה.
2: אמן.
0: וכל הברכות. תודה רבה ליהודי הנודד. הוא יוסי מאיר, שליחנו לעולם. אנחנו הפודקאסט היחיד בישראל שיש לו שליח בעולם, שאנחנו שולחים, והוא מדווח לנו.
1: כן.
2: בזכות כבוד הרב, בזכות העברי.
0: בזכות הקדוש ברוך הוא. יאללה, גמר חתימה טובה גם לכם. אם אתם צמים, צום קל. אם אתם לא צמים, תתביישו לכם.
1: אני לא חושב שצריכים להתבייש.
0: אוקיי. סתם.
1: כן.
0: הבנות שלי הודיעו שהן צמות השנה.
1: כן.
0: נראה מה יהיה. נראה מה יהיה.
1: סיפור ממורי ורבי זצ"ל, שממש ביום כיפור האחרון לפני שהוא נהיה בר מצווה. אז הוא רצה לגמור את הצום. כבר ממש היה אחרי צהריים. אבא שלו חיפש אותו, וציווה עליו לאכול.
0: וואלה.
1: כן.
0: כי?
1: תגיד אתה. זאת אומרת, אתה עוד לא בר מצווה, אתה עוד לא חייב בזה, אז אל ת... זה לא ספורט. העניין הוא שאתה חייב בזה. שזאת אומרת, זה חיוב נשמתי כזה. לא ספורט.
0: מעניין. כבוד הרב.
1: להתראות.
0: להתראות בשבוע הבא.
1: שבת שלום, זה גם שבת פה.
0: רגע, שבוע הבא זה לא ערב חג בדיוק יצא?
1: זה ערב חג, כן, מה יש?
0: נראה.
1: אנחנו אמרנו שאתה מביא פה סוכה.
3: נעצב סוכה.
0: אם לא סוכה, סוכר.
1: להתראות.
4: אתם מאזינים לרדיו החברתי הראשון. ועכשיו, תנדו אקטואליה ורוחניות. בהגשת הרב גוטליב ואברי גלעד.

הכל פה מרוב אהבה, גם אם פה ושם את נופלת. אני כאן להרים אותך, גם אם אין לי כוחות בגוף, אז אני כאן בשביל להירדם איתך, חי בשביל למות איתך, רק מת לחיות איתך. והכל פה מרוב אהבה, הלב שלי מוצף בך, אז פה ושם אני נסחף איתך, עד שבא לך ממני לעוף, את הים שלי אני תובע בך, לא מוצא את החוף איתך.

קצת קשה לי להודות שיש לי בעיות, לא יודע מי מקשיב לי, אז הלכתי לשיחות, והיא אומרת שהטריגר זה הלבד שלי בלילות. התרגלתי לחושך, זה

יום שישי הגיע ממש בעוד 48 שעות בעזרת השם, ניכנס ליום כיפור, לצום, כל אחד יעשה חשבון נפש. בין אם אנחנו צמים ובין אם אנחנו לא צמים, זה גם משהו שהוא בריאותי לגוף, לנקות את עצמנו מכל כך הרבה דברים שעברנו השנה. אז היום אנחנו נגיד המון תודה לאלוהים. אני עוז מזרחי, אנחנו יוצאים לדרך, פותחים עם עוזי חיטמן. כל יום אני אומר תודה.

עוזי חיטמן, איזה שיר. כל יום אני אומר תודה לאלוהים, וגם אנחנו צריכים להודות כאן בכל רגע שאנחנו קיימים על האדמה הזאת, נושמים את האוויר הזה, חיים את החיים האלה, כי כל יום שעובר לא חוזר, וכמו שאמרו חכמנו, חיים כל יום, מתים רק פעם אחת. הנה חיים משה, תודה.

איזה יופי, חיים משה, למילים של עוזי חיטמן והלחן של יורגוס דלארס במקור. מדהים. ועכשיו, עוד גרסה יפהפייה על אחד השירים, אלוהים נתן לך במתנה. זהו בני אלבז.

נגיד גם שלום לכל הצופים הנאמנים שמאזינים לנו ברשתות החברתיות, שלום למיקי, שלום לאיציק, שלום לאריק, שלום לכולם. איזה כיף שאתם כאן, ממש עוד מעט יום כיפור. אנחנו מתחילים רגוע, עוד מעט נגביר את הקצב, אבל בינתיים נהנה מהשיר המדהים הזה.

זהו בני אלבאז, למילותיו של דוד חלפון והלחת של איתן מסורי בשיר המקורי. ממש יפה. ועכשיו לשילוב קולות נדיר מבחינתי, זהו הזמר החרדי חיים ישראל ביחד עם אייל גולן.

0: כולם.
1: כן.
0: שיהיה שנה טובה לכולם.
1: תודה סבתא.
0: חתימה טובה לעם ישראל.
1: אמן.
0: חתימה טובה לשבת. אני רוצה לשלוח שיר של אלמה.
1: כן.
0: הנכדה שלי.
1: כן.
0: שהייתה אצלי עם נכדי.
1: אוקיי.
0: היה נחמד, שבת הבא הולכים לים.
1: איזה יופי.
0: חבל שלא היית פה.
1: בעזרת השם אני אבוא לבקר. אז את רוצה להקדיש להם שיר, ואת רוצה לברך עוד מישהו, סבתא?
0: רגע, סבלנות. אני רוצה לברך את אלמה.
1: כן.
0: ולילוש בעלה, שיש לה בעל מקסים והיא זכתה. גם הוא זכה בה, זכה בה. יש שני נכדים ממנה.
1: איזה יופי.
0: מה זה ילדים מקסימים?
1: איזה יופי.
0: זה הגב שלי.
1: איזה יופי, איזה שמחה.
0: באמת, והיא לוקחת אותי לים. היא מארחת אותי אצל אביב, ככה בתל אביב.
1: כן.
0: ולוקחת אותי אליה שישי שבת, הולכים לים, מכשירה.
1: איזה יופי.
0: אני מאוד מאוד אוהבת אותה. שיהיה לה בריאות, ושלום, ושמחה טוב, שמחה בלב.
1: אמן.
0: מה שאני רוצה שלא היא מתייצר לה.
1: אמן, אמן, סבתא.
0: אני רוצה להרגש לכל הילדים שלי. אהובה, נאווה, חובה, נבוד, שאול. שיהיו בריאים ושיהיה להם שנה טובה.
1: אמן, תודה רבה, סבתא.
0: גם לך, במיוחד, שנה טובה. שנה לך שאני רואה אותך פה.
1: אני אבוא בעזרת השם. תודה, סבתא. אני רוצה להקדיש לך ולכולם את השיר אדון הסליחות. בסדר?
0: רציתי משהו אחר.
1: מה רצית? תגידי לי, אני אנסה בהמשך. איזה שיר רצית?
0: לציון גולה, אני עם חזי פניאן.
1: חזי...
0: עם שיר ביחד.
1: בסדר, אז אני אשתדל עוד מעט לראות איך אני אשים לך, ואני אשתדל לשים אותו. בסדר, סבתא?
0: תודה, נשמה, יופי, תודה. שבת שלום.
1: שבת שלום, שיהיה בריאות. אוהבים אותך.
0: שבת שלום, חגימה טובה.
1: תודה, סבתא.
0: גם אני אוהבת אתכם, ואת התחנה, ואת הצוות. Okay. את השידורים, אני ממש נהנת.
1: אמן.
0: תהיו בריאים ותמשיכו.
1: תודה, סבתא, כל טוב. ביי ביי. ביי. גרסה יפהפייה, אדון הסליחות, עופר לוי. שימו לב, חברים. שלום, פני. הסליחות

אז היה לי השבוע דודה מאוד מאוד גדולה לשירים בטורקית. אז אנחנו נמשיך עכשיו לשיר של שני זמרות מדהימות שנמצאות בסעודיה, והן שרות את הגרסה לחלום המתוק, יוונית וטורקית. שימו לב טוב.

חלום מתוק בערבית וביוונית. ועכשיו אמרנו טורקית, אז גרסה יפהפייה של השיר מאבי מאבי ושל אוליה, איברהים טיטליס והצוות, מתוך תוכנית טלוויזיונית, אני ממש אהבתי.

0: אז אפילו השדר הצעיר ביותר בתחנה, הבן שלי, נמצא איתנו על הקו. שלום לך, תום.
1: שלום.
0: מה נשמע?
1: בסדר.
0: יופי, איזה כיף שהתקשרת. אתה רוצה לברך אותנו?
1: כן, שנה טובה, חתימה טובה.
0: איזה יופי. מה אתה מתכנן ליום כיפור?
1: לנסוע.
0: כן, אתה תיסע בכל רחבי הרצליה?
1: כן.
0: איזה יופי חמוד שלנו. טוב, אתה צופה בנו בטלוויזיה?
1: במחשב, כן.
0: איזה כיף. יופי, אז אנחנו אוהבים אותך מאוד, ואבא אוהב אותך מאוד, ואני עוד מעט יבוא הביתה ואני אראה אותך.
1: טוב, ביי.
0: יאללה מתוק, ביי. אין כמו ילדים.

אז אם עדיין לא אמרתי, אתם מאזינים לנו ברדיו החברתי הראשון ליום שישי הגיע, יחד עם הבית המזרחי ורדיו קסם 106 FM. כמובן, אתם מוזמנים להוריד את היישומונים שלנו לנייד ולטלוויזיה החכמה וליהנות כל הזמן מתכנים מדהימים.

ונמשיך עם חפלה קטנה, שיר שאני מאוד אוהב, ג'ורג' בר. אומרים שכולם רוצים בריאות, אבל כולם בסוף הולכים סביב הכסף, רצים סביב הכסף. מה יהיה איתנו חברים? עד מתי?

איזה כיף. איזה דברים אתם מכינים לנו ליום שישי? איזה מטעמים אתם מכינים לנו ומבשלים לנו? מנוח בשבת הזו, נתחזק לקראת הצום. חברים, תשתו הרבה הרבה הרבה מים. לא לאכול מתוק. כל הטיפים האלה, אתם יודעים.

זה ג'ורג' בר, כוח הכסף, ככה נקרא השיר הזה. נכון, לא נכון, העיקר שיהיה לנו כוח. ונמשיך עם דקלון, אשל אלוהי. איזה כיף שיום שישי הגיע. מחר

דקלון, אשה לאלוהי, ועכשיו חברים, אייל גולן מנגנת את חיי. אני מגיש את זה לשתי הבנות המתוקות שלי, אמילי ומיקה. הנה אייל גולן בשבילכם, שלא תגידו שאבא לא אוהב אותו, אבא מאוד מאוד מאוד אוהב את אייל. זה הזמר מספר אחד שלנו.

ועכשיו לסבתא רוחה היקרה חזי פניין וציון גולן, היה לתכן סבתא רוחה שלנו, שלא תגידי שאנחנו לא משמיעים, בבקשה.

0: רמי דנוך עם מלי רונן זיכרונה לברכה, ואיזו הפתעה יש לנו חברים יקרים, למה רמי דנוך היקר נמצא איתנו כאן על הקו. שלום לך רמי.
1: שלום לך אור, שלום, הכל טוב, ברוך השם. אני רוצה לברך את כל
0: מאזיני הרדיו
1: החברתי בברכת גמר חתימה טובה, לדברים טובים רק, תכלה שנה וקהילותיה, תחל שנה וברכותיה, רק דברים טובים, בעזרת השם, בשורות טובות.
0: איזה יופי. רמי, אנחנו רוצים לברך אותך, ואני באופן אישי, גם להגיד לך תודה, וגם לברך אותך בבריאות איתנה, תמשיך לעשות ולהופיע, אני רואה אותך ברשת המון, עושה המון מופעים, 50 שנה או יותר, איך אתה עם זה? איך אתה עם ה... איפה אתה מופיע בקרוב?
1: אני ברוך השם. אני כל הזמן מופיע בכל הארץ.
0: איזה יופי.
1: דרך אגב, קיבלתי עכשיו פרס, מפעל פרס חיים.
0: איזה יופי, מגיע לך, מגיע לך, אנחנו גדלנו עליך ואנחנו אוהבים אותך. אני אגיד ככה, אתה האבא של הזמר המזרחי.
1: נכון, מהחלוצים.
0: מהחלוצים.
1: ברוך השם.
0: איזה יופי, אז שתהיה לך שנה טובה, בריאות איתנה, גמר חתימה טובה, ובאמת רמי, תשמור על עצמך, אוהבים אותך המון.
1: תודה, תודה נשמה, תודה.
0: תודה, כל טוב רמי, תודה לך.
1: ביי.
0: ביי.
2: המביל בין קודש נחול חתותינו.
0: נמשיך עם יובל טייב במחרוזת הבדלה שתעשה לנו קצת שמח, ואז נרד לכמה בקשות שקטות. לילה, לילה.

נגיד שלום גם לחגי גולן שלנו האהוב, שהשם יברך אותך לשמוע בשורות טובות מפיך אחי. תום יקר שלי, עוד מעט השיר שלך.

ונמשיך עם גרסה יפהפייה ככה, אתם יודעים, יום כיפור אותו, כמו שאמרתי, עננו, זה דודו דרי, תישארו איתנו, חברים, אוהב אתכם מאוד, ממש.

דודו דרי, עננו, איזה יופי. ועכשיו לבן שלי המתוק תום אביב, המבט בעיניך, גם בוחבוט, התארסה השבוע.

אוקיי, חברים, תודה רבה שהייתם איתנו. יום שישי הגיע לשנה זו, מגיע לסיומם. יום כיפור בפתח ביום ראשון. אני רוצה להודות לכם שהייתם איתנו. תהיו טובים, כמו שאני אומר תמיד. אני רוצה לסיים עם הזמרת הגדולה ביותר בזמר הים תיכוני, האחת שרית חדד, שרימה השבוע שני הופעות מטורפות בפארק הירקון. והשיר המרגש ביותר זה שמע ישראל, כשהלב בוכה. בסופו של דבר יש אבא אחד שבשמיים, אנחנו עם אחד מאוחד, ואנחנו מאוחדים תחתיו. וכל מה שאנחנו רוצים לבקש מהשם, פשוט להתפלל אליו, השם יעננו בכל צרכנו, בכל בקשותינו, אינשאללה שנתנקה מחטאינו ונתחיל שנה טובה ומתוקה. אז אני רוצה לסיים עם שמע ישראל, עם השיר המקורי, ולהגיד לכם תודה רבה שהייתם איתנו. נתראה שבוע הבא. שבת שלום וצום קל.

0: כמעט שבת שלום, צופים צופות, מאזינים מאזינות, הרדיו חברתי הראשון ורדיו קסם המורחב 106 FM. אני אומר מורחב מכיוון שהמשדר כבר מרמת גן, גבעתיים, בני ברק, בועחה, רחובות, עד חולון בת ים. זה המנעד של הצופים ומאזינים שלנו ברדיו קסם 106 FM. 40 יום לפני יום הבוחר, ואין ספק שאנחנו עומדים בפתחה של יום בוחר מאוד מאוד גורלי למדינת ישראל. כמובן שכל אחד רואה זה דרך העולם הפנימי שלו, מבטו לתוך התמונה הזאת, אבל עדיין זה יום מאוד גורלי. בעיניי, אני חושב שמדינת ישראל צריכה הנהגה אחרת, צריכה אנשים שיקומו בבוקר וכל עניינם יהיה באמת האזרח, ולא הם עצמם ולא המקורבים שלהם ולא ג'ובים. כמו למשל רק אתמול שר החוץ מוציא רשימה של עוד 12 מועמדים לתפקידים בשגרירויות בעולם, מחטפים מהסוג הזה, רק דואגים למקורבים. אבל ההסברה הישראלית, איפה היא? אז אני מאוד מאוד, אני אישית מאוד מאוד מקווה שיום הבוחר הזה יהיה יום שיביא לנו את השינוי הנחוץ, כי העם הזה ראוי להנהגה טובה יותר. בונייך ומחריבייך ממך יצאו. זה המשפט. ואני לא בטוח שהאורחת שלי תסכים עם כל מה שאני אומר כרגע, אבל אנחנו נדון על זה בהמשך. הסערה האחרונה שפוגעת אותנו, עוד אחד מגלי סערות, שמלוות בנעצות ובאנטישמיות ובכל מה שלא, זה הסרט נזק אגבי. ואני באופן אישי, מכיוון שאין לי מוסר כפול, וזה אחד המסרים לאורך כל השנים שאני משדר ברדיו, זה כאשר משהו בעיניי הוא לא ראוי, אז זה לא משנה מאיזה צד הוא, אז אני מביע את דעתי בצורה מאוד מאוד נחרצת, כמו שאני כועס על כל חבריי מימין, שכאשר מדובר בבגידה בלשכת ראש הממשלה, אז זה אפשר להעלים עין. אבל כאשר שני יוצרים, שהם פרו-פלסטינים בהגדרה שלהם, מוצאים את דיבתה של מדינת ישראל, אז הם מועמדים לתלייה, והם מועמדים לכל גירוש ושלילת אזרחות. אני באופן אישי אין לי בעיה אם הדבר הזה הוא סימטרי, עם שני הזדים, זאת אומרת, באותה מידה שכל בוגדי קטרגייט ישלמו את המחיר, אז גם באותה חבילה, אז גם יוצרי נזק אגבי, כי הם יצרו נזק מאוד מאוד גדול למדינת ישראל. גם, אני חושב שהם נתנו איפשהו כלי מדהים לצד הימני להתחזק, לבנות מחדש איזשהו נרטיב. הם לא תרמו לשום תהליך אמיתי שאמור לקרות פה במדינה. אז אני חושב שהנזק שלהם הוא לא רק אגבי, הוא נזק ממשי. ובעיניי, שוב, אני אומר, בעיניי הם, אלא הם, ואני לא אומר שחלק מהדברים שנאמרו או יאמרו בסרט הזה אין בהם אמת. אני כן חושב שהרמה המוסרית של הצבא שלנו נמצא באיזשהו מקום פחות טוב. עדיין אני מאמין שהצהל הוא צבא מוסרי בהחלט. נכון שיש לנו כמה, איך אני קורא לזה, תפוחים רקובים שצריך לטפל בהם, אבל לעשות את זה כגורף ולהפוך, להשחיר אותנו בעולם, גם ככה אנחנו שחורים, אז אני חושב שזה היה מיותר לחלוטין. מה עוד שמציגים איזושהי תמונה ולא נותנים שם שום הזכור לטבח הגדול ביותר בהיסטוריה היהודית אחרי השואה, שבאמת נכנסו מחבלים, נוחבות, רוצחים, שפלים, ושחטו ושרפו וחתכו ומה לא עשו ואנסו, ומילה אחת לא הוזכר שם בנושא הזה. מעניין היה לראות אם אותם מאות מוחאי כפיים בטקס היו מוחאים, עומדים 25 דקות, אם היו צופים בסרט של 45 הדקות המפורסם, שמראה את כל מה שמצלמות הגוף של המחבלים באותו יום ארור עשו. ולכן חוסר איזון, וגם אין מה שנקרא אדם אחד שם שמוכן לעמוד בפנים גלויות ולהגיד כן, אין ספק שהמדינה צריכה לחקור את הנושא הזה, אבל מבחינתי נזק משמעותי היוצרים האלה עשו למדינת ישראל. כן, לנו, למדינת ישראל.
1: למה חשבת שאני לא אסכים איתך?
0: לא, כן, לא, כן, אני בקטע הזה אני מאוד קיצוני. אז אם את מסכימה
1: לחלוטין?
0: אז אחד, אני שמח מאוד.
1: נזק גדול למדינת ישראל, יחסי החוץ של מדינת ישראל, ואם יש מקרים באמת שקרו, הם צריכים להיחקר, הם לא צריכים לצאת החוצה עכשיו לכל העולם שרק מחפש סיבות לתקוף את מדינת ישראל גם ככה.
0: אין ספק, אנחנו כבר נכנס כבר לדיון הזה, אז בסופו של דבר הכישלון הגדול, אחד הכישלונות הגדולים ביותר, הרי זה הסברה.
1: נכון.
0: גם במקרה של סיפור כוח 100, בסופו של דבר, איכשהו הדבר הזה עבר להיות האשמה של הפצרית, כאשר היה שם אירוע אמיתי שקרה מול מחבל נוחבה, אבל ברגע שהפצרית עשתה את מה שהיא עשתה, היא שוב תרמה הפוך ממה שהיה צריך להיות, כי בסוף הייתה צריכה להיות חקירה אמיתית, לא צריך לצאת לעולם, אבל הייתה צריכה להיות חקירה אמיתית, מה באמת קרה שם. זאת אומרת, יש פה תקלה על תקלה על תקלה של מצד אחד, הצד השני יודע לנצל את הפלטות האלה לטובתם, ובסוף לא מדברים על המהות, מדברים על השליחים.
1: נכון. אני גם חושבת, לפחות מבחינת פוליטיקאים, שיש משטרה, יש בתי משפט, והפוליטיקאים לא אמורים להתערב בזה, ולא להגיד מה דעתם. אני חושבת שהכל השתנה עם מה שקרה עם פרשת אלאור עזריה, שפתאום הפוליטיקה נכנסה, במקום לתת לצבא לטפל, כמו שהצבא מטפל, לפתע נכנסה פוליטיקה, ומשם הכל החל להידרדר.
0: אני עוצר אותך שנייה אחת, מכיוון ש לא הצגתי אותך.
1: נכון.
0: אז האורחת שלי היום היא חברת הכנסת יסמין סאקס פרידמן.
1: נכון.
0: וקצת כמה דברים עלייך.
1: אוקיי.
0: אל תסמיקי. יושבת ראש הוועדה לטיפול בשורדי השואה. התחלת את הקריירה הפוליטית שלך בבאר שבע כחברת מועצה, בעניין של הגנה על בעלי חיים.
1: גם.
0: ומאבק בעניין של הדיור הציבורי.
1: נכון.
0: שזה באמת נושא כאוב מאוד, עדיין, עד היום, הדיור הציבורי. את חברה בוועדת הכלכלה, חוץ וביטחון, חינוך,
1: לא,
0: תרבות.
1: חוץ וביטחון אני לא חברה.
0: כבר לא?
1: לא? לא. לא הייתי אף
0: לא
1: פעם.
0: היית?
1: לא, טעות.
0: אוקיי, טעות. חינוך, תרבות וספורט. יש עוד משהו ששמה?
1: כן. אני חברה בוועדת נגב גליל, וחברה בוועדת הקרן לאזרחי מדינת ישראל, הידועה בשמה כקרן העושר, שזה גם אירוע חברתי פרופר. ובחודשים האחרונים אני כבר לא חברה בוועדת חינוך, כי הייתי צריכה לוותר על משהו.
0: יסמין, קודם כל, אני באמת שמח להריח אותך כאן באולפן.
1: אני רק אגיד, שכחת להגיד את הדבר הכי חשוב, שאני באר שבעית.
0: אמרתי,
1: התחלתי באר שבע. אמרתי שהתחלתי, אני עדיין באר שבעית, נולדתי, גדלתי, ואני עדיין באר שבעית, סופר סופר גאה, והפועל באר שבע. רציתי לבוא באדום.
0: יש לנו פה תוכנית ספורט בתחנה, ששם מדברים על הספורט, ופה אנחנו גם, כל אחד פה יש לו קבוצה אחרת, אז בקטע הזה אנחנו לא נמצא מחנה משותף.
1: אוקיי.
0: תראי, יסמין, אני בתוכנית שלי משתדל לתת את הפלטפורמה שהאורחים המרואיינים שלי באמת יוכלו להביע את התוכנית עבודה שלהם, את המצע שלהם, ולא רק שלהם, בסוף את מייצגת את מפלגת ביחד, מפלגה שהתאחדה, את נציגת יש עתיד היום בכנסת, ומהלך של משותף של בנט ושל יאיר, להקים מפלגה אחת שתייצר אולי מכפיל כוח. אני מאוד מקווה שזה יצליח, כי כרגע זה עוד לא רואים את זה ברמת העסקרים. ולכן, אני אשתדל כמה שפחות להפריע, כמה שפחות להפריע. אני אתן את הטייטלים, שהנושאים שאני חושב שהם בליבת העשייה החשובה, מעבר לביטחון ול דברים צהובים, ואני אגיד לך גם, אני אספר לך בקצרה למה אותי הדבר הזה מאוד חשוב לי. למה הוא חשוב לי? הספר הזה שאת רואה פה, שנקרא "אם תרצו, ישראל 2048 חזון", זה ספר שנכתב כתולדה של מסע הבחירות של מפלגת מההתחלה של דוד ושלי וחברים נוספים. ואנחנו ניסינו להביא במערכת הבחירות שלנו שנדבר על השיח שהדברים החשובים ביותר. ולא נדבר רק על כן ביבי, לא ביבי. ברור שזה תמיד הייתה השאלה, אם מי תלך, אם מה תלך, אבל בסוף בוא נדבר בדברים החשובים ביותר. לא, אין פה איזשהו סדר כרונולוגי של חשיבות. אבל אני למשל, כיוון שאני מאוד מקורב ועוסק בעולם הבריאות, אני חושב שזה אחד המשרדים היותר חשובים. אז אני רוצה לשמוע דעתך, דעתכם, מה צריך לקרות אחרת במערכת הבריאות במדינת ישראל?
1: אז אני אתחיל ואתמקד קודם בנגב. כי מה לעשות? אנחנו בנגב מתים 4 שנים קודם. בגלל היעדר נגישות לשירותי רפואה.
2: בדוק.
1: חד משמעית, זה מופיע בכל מקום. וכל התקופה שלי בכנסת התמקדתי בזה. זה שיש בעיות ברפואה בכל הארץ זה ידוע. אבל בנגב הן הרבה יותר חמורות. הן אפילו יותר חמורות בצפון ובנגב זה, זה, זה די דומה, אבל בנגב זה, אנחנו בבעיה יותר קשה. יש לנו בית חולים אחד, שלמעשה משרת כמעט 1.5 מיליון אזרחים, מתוכם 300,000 מתושבי הפזורה הבדואית. גם בית החולים באילת, שגם עליו נדבר בנפרד, כי שם זה בכלל קטסטרופה, שולח לסורוקה, באילת אין אפילו קרדיולוג, ביוספטל אין אפילו קרדיולוג, זאת אומרת שאם ירדת לאילת, וחלילה קיבלת אירוע לבבי, אז שיהיה לך בהצלחה. באמת, אני חושבת שלרדת לאילת צריך להגיע עם עזרת מסע. המצב היה קשה עוד לפני שנחת שם טיל, בלב בית החולים, בסיבוב הראשון עם איראן, בלב בית החולים. עד היום, שנה וחצי אחרי, עדיין שליש מחדרי הניתוח לא עובדים בסורוקה. מחלקת השיקום כבר לא נמצאת בסורוקה. מחלקת אף אוזן גרון מחולקת בשלושה בניינים שונים שבמרחק של קילומטרים, כן?
2: אף אוזן גרון.
1: כן, ממש. מחלקת, מחלקה אחת נמצאת במחלקת נשים, צמצמו אותה למחלקת נשים. עד, אני לא יודעת אם זה עדיין, אבל עד ממש לאחרונה, היה אשפוז בקומת המרתף, בלי שירותים, בלי מקלחות, בלי חלונות, עם צפיפות של 45 סנטימטר בין מאושפז למאושפז. מדינת ישראל לא העבירה כסף לשיקום, אוקיי? בית החולים סורוקה גייס את רוב התרומות כדי להקים בניין חדש ממוגן. בסוף הסבבים בסורוקה הם בלתי פוסקים. זה לא רק עכשיו, זה לא בשלוש שנים האחרונות. כל סיבוב יש הערכות חירום. כל פעם צריך להוריד. אין לנו בניינים ממוגנים. אין, למעט המיון, כלום לא ממוגן. ולכן גויסו מיליארד שקלים, 300 מיליון הגיעו מהמדינה, כל השאר מכללית ומפילנטרופיה, כדי להקים בניין חדש ממוגן, שהוא יהיה מוכן במקרה טוב עוד 7 שנים. אבל נכון לכרגע, מס רכוש העביר חלק מהכסף, וכל, הרי איך מס רכוש עובד? אם נהרסה מכונה שמשמשת לניתוח, והיא הייתה בת 7 שנים המכונה, אתה תקבל את הכסף של הערך של אותה מכונה, אבל אתה לא יכול לקנות ציוד משומש לחדר ניתוח, או מיטה. וזה חתיכת מאבק, אני לא יודעת כמה, אין ספר דיונים שזימנתי בנושא. אז המצב בבאר שבע הוא קשוח בכל הדרום, כי בעצם הוא נותן שימוש. בית חולים חדש עומד להיפתח, אני רוצה להזכיר לכם, שכשחתמו עליו, זו הייתה השנה 2013, שרת הבריאות דאז, הייתה יעל גרמן. חתמו על, החליטו לבנות בית חולים נוסף בנגב. והוא באמת יהיה בפעתי באר שבע, הוא גם יהיה מוכן עוד 7 שנים, אבל מי יעבוד בו? מי יעבוד בו? הרי כבר עכשיו אנחנו במחסור עם רופאים. מחסור קיצוני בבאר שבע.
0: ועוד לפי הנתונים, 1,400 רופאים עזבו את הארץ מהשביעי לעשות.
1: כן, וגם הרופאים שמגיעים ולומדים בבן גוריון, אם הם לא נולדו בנגב, הם לא נשארים בנגב. מדינת ישראל הפסיקה את המענקים לרופאים, מה שיוצר עוד יותר בעיה. כי מה לעשות, המענקים האלה כן הביאו רופאים לנגב. והכל קשור בהכל, כי אני חייבת להגיד, קצת לצאת מזה, כי זה קשור. אנחנו עכשיו בעיצומו של מעבר צהל דרומה, שאנחנו מדברים על באמת אלפי משפחות, שאנחנו ממש עכשיו יורדות לבסיסים שקמים. עם המשפחות הצעירות האלה, יש לנו הזדמנות באמת להפריח את הנגב מחדש. אבל אם המשפחות האלה לא יקבלו שירותי רפואה ראויים, שירותי חינוך ראויים, תרבות, מגורים וביטחון אישי, למה שהם יישארו? אז יש להם רכבת, והם ייסעו ויחזרו. ואנחנו הולכים לאבד את הרוב היהודי בנגב בקרוב. הנגב הוא גם העתיד של מדינת ישראל. בסוף, אם אתה מסתכל על צפיפות, לאן? לאן? בסוף הנגב הוא המקום הבא שמדינת ישראל תהיה חייבת להתפתח אליו. ולכן הכל קשור בהכל. צריך עוד רופאים, צריך עוד מיטות. בית החולים החדש שיקום, אין לי מושג מי יעבוד בו. אני יודעת רק שזה פשוט ייצור קניבליזם. כי אם הם יציעו שם תנאים יותר טובים, אז רופאים יעברו משם. אבל זה לא באמת ישנה לתושבי הנגב את הנגישות שלהם לשירותי רפואה. היום, אם אני רוצה תור הכי פשוט לרופא נשים, תור לרופא עיניים, אני נסעתי לאשדוד. תור לאורתופד, אני בכלל, אי אפשר לתאר את זה בכלל. תור למרפאת כאב, שנה.
0: בוא נדבר פתרונות. בסוף, אתה יודע, אנחנו רוצים לתת פתרונות לסוגיות שאנחנו כולם יודעים עד כמה הן כואבות.
1: תקנים.
0: נכון. את מדברת כרגע על באר שבע כמטרופולין מרכזי, אבל קריית שמונה, עיר הכי צפונית במדינת ישראל, הכי מופגזת במדינת ישראל, וגם שם אין להם שום שירותי בריאות. זאת אומרת, הפתרון הוא צריך להיות ברמה הרבה יותר גדולה ומערכתית לכל מדינת ישראל.
1: עם ראייה לפריפריות, אני עדיין, תראה, עדיין, אני חושבת שהשירותי רפואה במרכז אינם דומים כלל וכלל לשירותי הרפואה בפריפריות. אני בכלל לא מדברת על האירוע של בריאות הנפש. אנחנו לא נגישים, אין לנו נגישות. אתה יודע, חולים אונקולוגיים באילת צריכים לנסוע לבאר שבע או לאיכילוב. איך הם אמורים לעשות את זה ששדה התעופה יצא משדה דוב, ושדה התעופה שלהם יצא מאילת? תחשוב איזה מסע. הם צריכים לנחות בנדבג. עכשיו, גם השינוי הזה גרם לרופאים פחות לבוא, לרדת דרומה. אז את אומרת, נכון, יש בעיה בכל הארץ, אבל אני חושבת שכתושבי המרכז ואזור המרכז, עדיין יש לכם אופציות, יש תחרות, יש בתי חולים, יש תחרות, רבים על יולדות. אתה יודע שאני ילדתי, אני ילדתי באולם שהיה מופרד בבילונות, בסורוקה? לא היו חדרי לידה אפילו? אני מדברת איתך לפני 20 שנה. לא היו חדרי לידה. אז היום יש חדרי לידה.
0: אין ספק ש... איך אני אומר? המערכת הבריאות היא מערכת חולה ביותר. אני חי את המערכת הזאת.
1: כן.
0: היא חולה בכל מובן אפשרי, דרך אגב. כמובן ברמת התקנים, ברמת המתקנים עצמם, אבל היא גם חולה ברמת הפתיחות.
1: והתכנון.
0: אין בכלל תכנון במדינת ישראל.
1: נכון, לכלום.
0: אין תכנון.
1: נכון.
0: אבל היא גם לא פתוחה ברמת הפתיחות נקרא לזה, שיטות רפואה חדשות, אם הן לא באות מהעולם המיינסטרים, אם הן מחוץ למיינסטרים, אז יש סוג של דחייה, כמו שהיה לפני 30 שנה, שהתחילו לדבר על דיקור סיני, והרופאים התנגדו לזה, והיום הם כבר מבינים שזה חלק מהשירותים שמקבלים גם בקופת החולים. אז אם דיברת מקודם על הבעיה הקשה היום שמעת ישראל, זה פגועי הנפש, כי אנחנו מדברים על 100,000 ואולי יותר של פגועי נפש רק מהאירוע האחרון, מהשיבה לאוקטובר ועד היום, כל המלחמה המתמשכת הזאת, אז אנחנו מדברים על איזה 100,000 חיילים ואזרחים ואולי יותר, והנובה וכל הדברים האלה. אני אומר שהמספרים הרבה יותר גדולים, אבל בוא נגיד שבנתונים מדברים על 100,000, ורמת הפתרון היא עדיין נשארת באותו מקום. זאת אומרת, אם בעולם היו מחקרים לטיפול בפגועי נפש בעזרת פסילוסובינים,
1: שזה
0: חומרים משני תודעה שקיימים בפטריות או באיווסקה או בכל החומרים האלה, וכבר יש מדינות שראו, קחו את המחקרים שעשו בארצות הברית על מה שנקרא פוסט-טראומטים אמריקאים, ועקבו אחרי התהליכים של הריפוי שלהם, וראו עד כמה זה יותר יעיל מהרבה מאוד, אם זה תרופות פסיכיאטריות או טיפולים קונבנציונליים. הרפואה בישראל סגורה לקבל מה שנקרא דברים חדשניים. זה דוגמה אחת, אבל אתה יכול לראות את זה שיש איזשהו, אני קורא לזה, כל אחד שומר על המבצר שלו.
1: אני מבינה מה אתה אומר, אבל אתה חייב להבין שלי כתושבת הנגב זה פריבילגיה בכלל לחשוב על זה. אתה מדבר איתי על שיטות, אני מדבר איתך על מיטות. בכל הדרום יש מרכז שיקום אחד, שהוא מתאים גם לחיילים, גם לאזרחים, גם אחד. אתה מבין על מה אני מדברת? אנשים מתחננים אליי, בוכים אליי יום ולילה, שאני אעזור להם להיכנס לעלי נגב. זה המרכז השיקומי היחיד. אז אין לי את הפריבילגיה הזאת בכלל לחשוב על שיטות הטיפול. אני לא שם. אני ברמה של מיטה. אין מיטה, אין רופאים, אין אף אחד לא... אנשים מתמודדים עם אנשים פגועים בבית, כי אין איפה, לאן לקחת אותם. אז אני אפילו לא התעסקתי אי פעם בשיטות טיפול. כי כרגע בשבילי זה פריבילגיה, אני אומרת לך את האמת.
0: אני יכול להבין אותך מהמקום שאת מגיעה ממנו, ואולי בראייה, אני קורא לזה היותר רחבה, כחברת כנסת שאמורה לתת איזה שהם לשים את הפרוג'קטור במקום שבסוף אולי כן אפשר לעשות משהו. ואני לחלוטין מבין את המטריה הזאת, עד כמה הסיפור הזה הוא עגום. דיברתי על זה בשידור, בכמה וכמה שידורים, על הנושא הזה של איך יכול להיות שבית חולים מרכזים את ישראל חוטף טיל, ואין על המקום, כולם מתגייסים, המדינה מתגייסת כמובן, ולמחד בבוקר הוא כבר עומד, כי בסין, אם זה היה קורה...
1: לא רק בסין, אם זה היה קורה פה במרכז, אתה באמת חושב שאם טיל היה נופל פה על בית חולים במרכז, זה מה שהיה נשאר? לא. הנה אני אומרת לך, לא. אבל זה תושבי באר שבע, ולא הממשלה רואה את תושבי הנגב, ולצערי גם התקשורת לא רואה את הנגב, כי כשאני מתחננת לאנשי תקשורת לעלות לסדר היום הציבורי דברים בוערים מהנגב, ממש אמר לי מישהו, באמת מאחד הערוצים המובילים, אמר לי, יסמין, אני מבין אותך, אבל כמו שאת הממשלה לא מעניין הנגב, גם את התקשורת המרכזית, הנגב לא מעניין. והתפקיד שלי בכנסת ישראל, כל עוד אני שם, כל עוד ניתנה לי הזדמנות הזאת להיות שם, הוא להעלות את הפערים שקיימים כל הזמן. כל הזמן. תראה, כחברת אופוזיציה, ידיי, אתה יודע, קשורות, היכולות שלי הן מוגבלות, אבל אני יודעת לצעוק, ואני יודעת לצעוק חזק, ואני יודעת להילחם. אז הדבר היחיד שאני יכולה, זה לנסות להעלות את זה על סדר היום הציבורי. בלי התקשורת. בלי התקשורת.
2: היא לא
1: תסיכר
2: את זה.
1: היא לא, לא. גם שאתה יודע, אני לא אשכח שדיברתי, חבר'ה, בואו תצלמו. אנשים מאושפזים במרתף. על מה אתם מדברים? אנשים מאושפזים במרתף. הוא רוצה שאני אלך, שאני אצלם, שאני אשלח לו חומרים, ואת חושב שלא עשיתי את זה? עשיתי את זה. לא, אני לא צריכה פרסום, זה לא מעניין אותי, באמת. אבל זה באמת כל כך מתסכל. אני אומרת לך שאני במקום תושבי אילת, סוגרת את העיר. סוגרת, אין נכנס ואין יוצא. אם אני תושבת אילת, עד שאתם לא נותנים לי פתרון ותקציבים לבית החולים כדי שאני לא אהיה בסיכון יום-יום, סוגרת העיר. עכשיו, זאת עיר סופר ימנית. וגם אותם לא סופרים.
0: זה בדיוק אחד הנושאים שפה פעם שאלתי, ואני תוהה בזה באמת, בצורה שמפתיעה אותי כל פעם מחדש, שאנחנו מדברים על אילת כעיר ימנית, וסדרות, ונתיבות, ואופקים.
1: וגם
0: באר שבע. וגם באר שבע, וגם קריית שמונה, וחצור הגלילית, וצפת, וכל אותם באמת ערים, ערי פריפריה, שבאמת מזוהים באופן די קבוע עם הצבעה די ברורה לצד הימני של המפה הפוליטית. והאם באמת ההנהגה הפוליטית הימנית באמת עושה סקרי עומק שמראה שלא משנה עד כמה נדפוק את אותם אנשים, או כמה לא נדאג להם, הם תמיד יצביעו לנו, ולכן בוא לא נשקיע את האנרגיות בהם, כי גם ככה הם מצביעים לנו.
1: אני באמת לא יודעת איזה סקרים הם עושים. אני גם בטח ובטח לא יודעת להסביר את זה. זאת תעלומה. אני חושבת שפשוט אנשים שכחו שאפשר אחרת. אפשר אחרת. תחשוב סתם על השכבת גיל של הבן שלי. בן 21. זה ראש הממשלה היחיד שהם מכירים. הם לא מכירים אף ראש ממשלה אחר. מהיום שהם נולדו, שאתה יודע, שקצת הבנה. זה ראש הממשלה, זה המצב, שאתה אומר להם, השחיתות כבר פושה בהכל, אז הם עונים, אבל כולם משחתים. לא, לא כולם משחתים. שחיתות זה לא משהו שצריך לקבל אותו. זה משהו שצריך לתקן אותו. ולכן נשגב מבינתי, אני לא יודעת להסביר את זה. אני באמת...
0: גם אני לא.
1: לא מצליחה להבין את זה. וזה, אני גם לא מנסה כבר.
0: דנו פה בסוגיות כל כך הרבה פעמים באולפן הזה.
1: אני לא מנסה.
0: כן.
1: אני מנסה לייצג את הצד שאיתו אני עובדת, איתו אני רצה, ולנסות להסביר ש... וואלה, מגיע לנו יותר.
0: בקיצור, מה שאנחנו... בוא נלך להיות קצת יותר אופרטיביים, אז... בהנחה שאתם תהיו ממשלת השינוי הבאה, אם זה כראש ממשלה או חלק מהממשלה, עד כמה המשרד הזה הוא יהיה משרד נחשק,
1: בריאות?
0: כן, הוא יהיה משרד נחשק אצלכם, ו- ו- ו- ו- ויש שם את, את האדם הזה שיבוא ויגיד, אני אתן לך את, את ההגבלה לזה, שאת לא, שאולי לא תאהבי אותה, אבל איתמר בן גביר, הוא רצה את התיק לביטחון פנים, הוא נלחם על תקציבים, לעלות את, וקיבל עוד כמה מיליארדים טובים, אז הביא מה עשה, לא, מה לא עשה, אבל הוא ראה בזה ייעוד אמיתי, לעשות שינוי ב- ב- ב- במשרד הזה.
1: השינוי לרעה, זה גם משהו.
0: זה שזה לא צלח, זה כבר סיפור אחר, ויש אנשים שעדיין חושבים שזה מאוד צלח, מכיוון שהוא תקשורתן, ויודע לדבר על תנינים, ויודע לדבר בדיוק, בדיוק לייצר איזה מצגות שהן בלוף אחד גדול, אבל יש אנשים שקונים את זה, ועדיין עובדתית היא שהוא אולי יביא אפילו 10 מנדטים. אז אבל הוא בא ממקום של רצה להיות...
1: אבל זה לא, כרגע, ממה שאני יודעת, כמובן שיש תוכניות, אבל אני לא מכירה כרגע מישהו שזה התשוקה המטורפת שלו, אוקיי? אני יודעת שרם בן ברק רוצה את החקלאות, אני יודעת מי רוצה רווחה, אני יודעת זה. זאת אומרת, יש אנשים שזה התשוקה שלהם. אני לא מכירה... אולי יש, אגב, אתה יודע, אני לא מכירה לעומק את כל המועמדים. אני כן יודעת שאני אמשיך להילחם על כל נושא הבריאות בנגב.
0: אוקיי, אנחנו נעבור הלאה. המקום שאת יותר, יהיה לך אולי יותר קל, חינוך, תרבות וספורט. בשידור הקודם, שזה מסורת אצלי בתוכנית, בכל פתיחת שנה אני מראיין פה באולפן את יושב ראש הנהגת ההורים הארצית ואת יושב ראש מועצת התלמידים הארצית. ואנחנו עושים דיון בנושא החינוך, תרבות וספורט, בעיקר חינוך יותר. ואת שם בוועדה, ואיך את רואה את מה צריך לעשות אחרת במשרד הזה, במשרדים האלה?
1: תשמעו, זה חתיכת אירוע. אני חושבת שמרוב שמצב החינוך כרגע כל כך, כל כך נמוך ומפורק, זאת ההזדמנות שלנו לבנות מההתחלה. דווקא בגלל שהמצב כל כך גרוע. אז יש כמה דברים. אחד, יש לך מחסור של 30,000 מורים, 31 אפילו, 1,000 מורים. אין מורים מקצועיים, אין מורים למתמטיקה, אין מורים לאנגלית, אין מורים למדעים. אז אחד זה הנושא של הגיוס מורים, ויש לי איזו תוכנית, אנחנו מייעדים את מרב כהן להיות שרת החינוך, ולכן יש תוכניות שהתבססו על שעות, על גבי שעות של למידה והעמקה. ואנחנו מדברים דבר ראשון על שכר התחלתי של 12,000 שקלים למורה. התחלה. אחד, לגייס מורים... שיהיו קריטריונים איזה מורים אתה מגייס, ולא כל מי שיש לו
0: דופק,
1: לא יודעת אם דופק, אבל תעודה הכי פשוטה או אפילו בלי תעודה. זה אחד. שתיים, בסוף היום אני מנסה להסביר לאנשים שפחות שולטים בנושא הפוליטי, אני אומרת להם, תארו לכם שיש עתיד מקימה מערכת חינוך פרטית, מותר לה, נכון? כי מה מערכת חינוך פרטית? אבל זה בית ספר פרטי. היא מחליטה מי מתקבל אליו, אבל אתם תשלמו את החינוך הפרטי הזה, ולא רק שאתם תשלמו את החינוך הפרטי הזה, אתם גם לא תוכלו להתערב בתכנים שיש עתיד מלמדת באותו בית ספר. נשמע למישהו הגיוני? לא.
0: אולי זאת הטעות שלכם שלא עשיתם.
1: יכול להיות. אבל זה לא הגיוני. אז זה מה שקורה היום עם מל המעיין, שזאת רשת החינוך של שס. זה מה שקורה היום עם רשת החינוך של, של המגזר החרדי. וזה לא הגיוני. בסוף, מה אנחנו מקבלים משם? נמות ולא נתגייס. זאת אומרת, מחנכים אותם לא להתגייס. הם לא לומדים לימודי ליבה מה שיוצר בעיה מאוד מאוד קשה לעתיד של הכלכלי של מדינת ישראל. וזה לא יכול להימשך. זה מדינה בתוך מדינה. זה מערכת חינוך בתוך מערכת חינוך. עכשיו, זה הרי, בגלל הנושא הדמוגרפי, זה רק ילך ויגדל. בסוף, הרי המשוואה היא תתחיל להיות ככה. כמה חילונים יכולים לשאת את הנטל הכלכלי? ברגע שאתה לא לומד ליבה, יש מחקר שהתחיל עוד בשנות ה-70, ברגע שאתה לא לומד ליבה, הסיכוי שלך להגיע ללימודים גבוהים הוא קלוש, מה שאומר שהסיכוי שלך להגיע לעבודה שבה תשלם מיסים הוא קלוש. היום אנחנו יודעים שכל משפחה, ששני ההורים עובדים, אתה יודע, נורמטיבי, משלמת מיסים שנעים סביבה 6,000 שקלים למדינה, לרוב יותר, אבל אני אומרת 6,000 שקלים. אבל משפחה חרדית שאינה, או שרק האם עובדת, אוקיי? עולה למדינה 4,000, זאת אומרת, גם היא לא מעבירה מיסים למדינת ישראל, וגם היא עולה 4,000 שקלים, כי יש לה הנחה בארנונה, יש לה הנחה בצהרונים, במעונות היום, בתחבורה ציבורית, ואתה משלם לכל תלמיד אברך, אתה משלם לו כל חודש כסף, אוקיי?
0: בנתונים שלי זה מספרים הרבה יותר גדולים, דרך אגב.
1: אוקיי. אז אני הולכת באמת על על הערכות
0: הקונסרבטיבי.
1: אז בסוף הכל מתחיל בחינוך. אז אנחנו רוצים לפרק. אין דבר כזה. יש מערכת חינוך ממלכתית אחת, יכולה להיות ממלכתי דתי, יכולה להיות ממלכתי חרדי, ויכולה להיות ממלכתי. אוקיי? שאנחנו אומרים ככה, 60% מחומר הלימוד, כולם לומדים אותו. מקצועות הליבה, גם תנ"ך, גם מתמטיקה, גם אנגלית, אזרחות, דמוקרטיה, 60% כולם לומדים אותו הדבר, ועוד 40% כל בית ספר תהיה לו את האוטונומיה להחליט. אלה רוצים להיות בית ספר לריקוד, אלה רוצים להיות בית ספר לנגינה, ואלה רוצים להיות בית ספר ללימודי גמרא. שום בעיה. אבל מערכת החינוך תהיה פה אחידה. זהו, אנחנו סיימנו עם זה. וזה לא רק, אתה יודע, אי אפשר להתעלם יותר מהנזק העתידי, גם לאוכלוסייה החרדית. זאת אומרת, אני לא אומרת, בואו, אתם תתקפלו כדי שלנו יהיה יותר טוב. לא. המנהיגות של המגזר החרדי דנה את חיי החרדים לחיי עוני לחיי עוני. אתה יודע מה? אני לא אמשיך.
0: אבל זה מה שמשמר אותם. זה מלכוד 22. זה מה שמשמר אותם.
1: זה מה ש... אבל זו המנהיגות, הפער בין המנהיגות. אתה יודע, לפני כמה זמן הייתי בבאר שבע ביקור תנחומי שבעה. חברה מאוד מאוד ותיקה. שהיינו צעירות, היא חזרה בתשובה ועברה לבני ברק. והייתה חרדית עד היום. מדברת איתך לפני 30 שנה כמעט. ואז פגשתי אותה, והיא עברה לשכונה קצת פחות חרדית, והילדים עברו לבית ספר, והיא מספרת לי שהבת שלה חזרה בימים הראשונים מבית ספר, תיכוניסטית. היא אמרה לה, אני בחיים לא אסלח לך ששלחת אותי כל השנים האלה לחינוך החרדי הזה. לא יכול להיות שאני לא ידעתי מה זה יום הזיכרון. לא יכול להיות שאני לא ידעתי שכל כך הרבה חיילים נפלו להגן על המדינה. והיא אומרת, אותה חברה, היא אומרת, אסור לכם לאפשר להם לא ללמד לימודי ליבה בכל מערכת חינוך. היא אומרת בסוף, אנחנו משלמים את המחיר. זה כמו עם ההפרדה המגדרית באקדמיה שעבר.
0: כן.
1: מי הגיע לדיונים? בהתחלה, הגיעו נשים חרדיות שהתחננו בפנינו, אל תיתנו להם לעשות את זה. הלימודים יהיו ברמה הרבה יותר נמוכה, גם אם עד עכשיו לא היינו חייבות, זהו, ברגע שיש לימודים בהפרדה, יחייבו אותנו לימודים בהפרדה. מי שנפגע זה מרצות, בסוף מי שמשלם את המחיר, זה בעיקר הנשים החרדיות וגם הגברים אגב, כי גם שם הרמת לימוד היא הרבה יותר נמוכה.
0: אפרופו, אתמול שמעת על הסיפור...
1: איזה?
0: של חרדית שנפטרה בבית חולים?
1: כבעלה
0: לא הסכים שגבר יטפל בה?
1: אני רוצה להגיד לך, הגעתי בלילה מאוחר, וראיתי את הכותרת הזאת, ולא העמקתי בזה, כי פשוט כבר לא יכולתי לשאת את זה. לא יכולתי לשאת את ה... זה היה לי יום אתמול, באמת יום קשוח, והיה ממש מאוחר, והרגשתי שאני לא יכולה להעמיק ולקרוא על זה עד הסוף, כי זה פשוט ישבור לי את הלב סופית.
3: אבל השאלה היא איך פותרים בסוף? כי הציבורים האלה לא אשמים, ובסוף את השינוי צריך לעשות מהכנסת.
1: השינוי בכנסת יהיה מהחינוך. אין דרך אחרת. אין דרך אחרת. בסוף שתחשוף את האוכלוסייה הזאת לתכנים נוספים, ללימודי ליבה, לצבא. לא סתם אומרים שהצבא הוא קור ההיתוך הכי גדול.
3: אין בעיה, אבל אני אומר את הנקודה הזאת שכולם כל הזמן מדברים על הבעיות שכולנו מכירים, כולנו.
1: כן.
3: אנחנו לא שונים מכל המתרס הפוליטי. אני טוען שצריך לדבר על איך פותרים, איך פותרים.
1: אני הרגע אמרתי, חינוך ממלכתי לכולם. ממלכתי רגיל, ממלכתי דתי, ממלכתי חרדי.
3: ואז אם יש לך הרכב קואליציוני ואין לך ברב, את מרכיבה עם שס, אז את לא יכולה.
1: אז לא. אז לא. פשוט לא. אי אפשר לתאר את הפער מהמנהיגות שלהם בכנסת למה שאני שומעת ברחוב. אי אפשר לתאר את הפער. אני חושבת שעכשיו יש איזו מפלגה חרדית חדשה.
3: הייתי עם נשים גם.
1: יש בה אישה, מטורף. הלוואי, הלוואי שהם יפתיעו ושתהיה להם נציגות בכנסת.
3: האמת שלאור מה שאת אמרת, אני איכשהו בתחושה שלי גם לי יש תקווה שיש שם ייצוג. זה לא משנה מה גודל ההפתעה, אבל שיהיה ייצוג ושזה יעבור.
1: נכון.
0: עדינה בר שלום ניסתה את זה בזמנו, זה לא כל כך צלח.
1: אולי זה לא היה הזמן, ואולי עכשיו זה כן הזמן.
3: גם לא הצורה.
1: לא היה אחרי 3 שנים של מלחמה, שאחינו החרדים עומדים מנגד ולא מתגייסים, ואם הם מתגייסים, אתה יודע, איך הם אמרו לי בדיונים? מה? אחרי המלחמה הגיעו אלפי חרדים? כן, לגיוס מקוצר של 2 חודשים. תודה רבה באמת. עד שהם מכשירים אותם. אז די, די. 3 שנים של מלחמה ולא התגייסתם, מה שלא השתנה אחרי 7 באוקטובר, לא השתנה אחרי 27 באוקטובר. זהו, ואנחנו חייבים לעשות מעשה.
0: אין ספק שאם יהיה מפץ, הוא צריך לבוא משם, באמת, המפץ הגדול צריך לבוא משם. אותה מפלגה ספציפית, אם באמת וכאשר היא תעבור את אחוז החסימה, אז אין ספק שזה מפץ פוליטי משמעותי מאוד.
1: נכון.
0: השאלה כמה יש שם אומץ, את יודעת, אנחנו היום מדברים בשבחו של מנסור עבאס, על זה שהוא בא ובצורה ברורה מדבר על זה שצריך לגייס את הבחורים הערבים לשירות לאומי.
1: נכון.
0: הוא איש אמיץ ביותר.
1: כן.
0: שבאמת הוא חשוב, היום אני חושב שהוא חשוב לשינוי שהמדינה הזאת זקוקה לו בדו-קיום הזה, או באין-דו-קיום. אתה יודע, זה כל איך שמסתכלים על זה. אבל בסוף, רק על ידי אנשים אמיצים, יש מהפכות. מהפכות קורות על ידי אנשים אמיצים. אז אני מאוד מקווה שגם המגזר החרדי יצמיח את אותו אומץ לאותם אנשים שיביאו את המפץ הגדול. שוב, נושא שהוא... בתוך ליבת העשייה שלך, הוא נושא של ניצולי השואה, וקשישים, ורווחה. ותכף דוד בטח ירצה לומר לך משהו, כי זה יושב, לו, יושב, זה יושב לו פה כבר מרגע שהוא ידע שאת מגיעה לאולפן.
3: האמת שבעבר היה מיזם שנקרא כיכר מרכזית, שבו קידמתי חקיקה חברתית, עוד הרבה לפני לובי 99 וכאלה, הייתי עוזר פרלמנטרי, ראש מטה בממשלה, אני ממש מגיע מהמערכת, ובזכות חברה טובה שקוראים לה יעל טבק, אחותה אלינה על איזשהם תנאים סוציאליים של ניצולי שואה, הלכנו ללזר שטרן, ומתיקון נקודתי, מגיע ליש עתיד ויעיר לפיד, שפו ענק. ענק, כי הם הראשונים שבאמת לקחו, וסידרו את כל הדבר הזה. ערכית מוסרית, אני חושב שמגיע לנו פצצת אטום על הראש, על איך ששנים נכון. אין דרך אחרת לתאר את זה, אי אפשר לתאר את זה. הזנחנו את ניצולי השואה.
1: אתה מדבר על
3: עשרות שנים.
1: של שורדי שואה שעלו אחרי 53?
3: גם, וגם המיצוי זכויות. היה שם איזה סל כלים מלא, אני רק הייתי איזה קטליזטור קטן
1: למשהו כזה. מיליארד שקלים.
3: וגם סגדרו את כל המנגנון מחדש.
1: נכון.
3: גם את כל המנגנון מחדש, ומה מותר, וכמה לגבות, ואיך, וכל המטווחים, וכל המיצועים. לא נכנס לדיטס, כי לא התעמקתי בדיטס, זה לא הייתה את הזכות להציט איזושהי אש קטנה, שהציט אחרי זה אש גדולה יותר.
1: כן.
3: בצד הזה, אני רוצה להגיד, עשיתם תיקון היסטורי, סופר חשוב, סופר ערכי, סופר מוסרי.
1: ועדיין יש מה לתקן.
3: הרבה. אני גם טוען שלא צריך לשלוח בכלל תלמידים לפולין בכלל, יש פה 150 אלף ניצולי שואה. קחו את הרגליים שלכם פעם אחת בשנה, ולכו תראו אם הם צריכים שיחה.
1: אז כן מבצעים שיחות, כמעט לכל שורדי השואה, אוקיי? אני אגיד שלדעתי דרוש, יש כמה דברים שהייתי רוצה לשנות, וגם ממש ניסיתי, אבל שוב פעם, האופוזיציה זה קשוח מאוד. אני כן אספר על הצלחה אחת לפחות שהייתה לי, שאני ככה גאה בה. היו כאן נכדים של חסידי אומות עולם שעמדו בפני גירוש. 34 נכדים של חסידי אומות עולם, חסידי אומות עולם, אי אפשר לתאר. מגיעים הנכדים, מספרים על ההורים שלהם. עכשיו, אני, יש לי אובססיה על כל מה שקשור לספרות על מלחמת העולם השנייה, מאז שאני בת 12. אובססיה. אני קוראת בלי הפסקה ספרים, רק ספרים. גם סרטים, אבל יותר ספרים.

0: יודעת שאני אציל מישהו, אבל אני מסכנת, לא רק אותי, אני מסכנת את כל המשפחה שלי, את הילדים שלי, את בעלי, את ההורים שלי, לא יודעת. מה הייתי עושה? האם הייתי באמת אמיצה מספיק או לא? ואני חושבת שגם מי שעונה לא באמת יודע, כי עד שאתה לא עומד בסיטואציה הבלתי נתפסת, בלתי, אי אפשר בכלל לקלוט אותה. אבל היו כאלה שכן, היו כאלה שלא עמדו מנגד, שסיכנו את החיים שלהם, שהצילו, אתה יודע, ישב לי נכד ומספר על, על, על הסבתא שלו, שהצילה 14 יהודים, הכביעה אותם לאורך כל המלחמה.
1: ברמה המשפטית, אם אין דבר כזה כמו מעמד מיוחד, מה יותר מעמד מיוחד מזה?
0: אז הם נורא נורא חוששים, ולא היה שר, אין שר פנים, בוא, אין שר פנים כבר המון המון זמן, והם פשוט עמדו בפני גירוש, והצלחנו לעצור את הגירוש, אז מבחינתי זה היה באמת עשייה סופר משמעותית. עכשיו יש לי סיפורים מעניינים שנמצאים פה, וגם הם בבעיה. אני פשוט חושבת שדי, תניחו להם גם, לא מדובר עכשיו באלפים, מדובר בקומץ של אנשים שבחרו לקשור את גורלם בגורל מדינת ישראל, ואתם עכשיו, כי אני לא מצליחה לתפוס את זה. עוד דבר, למעשה יש את שורדי השואה שמקבלים את הקצבה החודשית. אני חושבת שאפשר להגיד ש-99% מהם אינם נמצאים מתחת לקו העוני. מי שמקבל את הקצבה החודשית, הוא מקבל גם את כל הסל שמסביב. אבל כשמדברים על שורדי שואה שנמצאים מתחת לקו העוני, מדברים על מי שמקבל רק את המענק השנתי, שזה אלה שעלו אחרי 53, זה הפליטים, זה כאלה שנאלצו לברוח. הם לא עברו על, על גופם, אבל הם היו צריכים לעזוב הכל ולהימלט על נפשם. והמענק הזה, אגב, ממשלת השינוי הכפילה אותו, אוקיי? הוא היה 3,500 שקלים, ובמאה הימים הראשונים שנכנסנו לממשלת השינוי, הכפלנו אותו ל-7,000.
2: לשנה.
0: כן, וזה עדיין לא מספיק.
2: מה אפשר לעשות עם 7,000 שקל בשנה?
0: לא, אבל זה מענק.
2: כן, okay? מענק.
0: כן.
2: שאין לך...
0: אבל הם לא קיבלו כלום. אתה חייב להבין שעד שמה שהוא דיבר על יש עתיד, שעשה, הם לא קיבלו, הם, לא, הם בכלל לא הוכרו. זאת אומרת, לא תרופות, חינם, כלום. אף אחד לא הכיר בהם. אז בהתחלה הם קיבלו מענק של 3,500, זה הוכפל ל-7,000, ואני כל כך, כל כך רציתי להעלות אותו ל-9,000 שקלים בתקציב האחרון שעבר, וממש ניסיתי לשתף את גפני, כי אני יודעת שלגפני מאוד אכפת משורדי השואה, ופניתי לאוצר, ופניתי באמת לכל מי שאפשר. הרי בסוף לצערנו, כל שנה נפטרים אלפי שורדי שואה. והתקציב שמוקצה לשורדי השואה, הוא לא צריכים את כולו, כי שורדי שואה נפטרים. אז מה שביקשתי, שישאירו 150 מיליון, כי זו הייתה העלות, כדי שעוד 30, כי מדובר על 30 אלף, ואלה, חלקם, נמצאים מתחת לקו העוני. וזה עדיין נשארה לי כמשימה. משימת חיי, ואין לנו זמן. אין לנו זמן.
2: כן, כן, זמנם נמצא...
0: אנחנו מדברים על עוד 5 שנים.
2: משום מה, אני אמרתי פה את זה בשידור, בצורה שאולי לא נעימה לשמוע אותה,
0: כן.
2: אבל לתחושתי, ממשלות ישראל, מבחינתם, רק שימותו. ואז זה כאילו, אין, אז הדבר כן. הזה כבר לא, הוא לא רלוונטי, לא צריך לדבר עליו יותר.
0: אני לא... אני לא יודעת, אני לא רוצה להאשים, אבל בסוף היה צריך לעשות יותר, והיה צריך לעשות יותר, ואנחנו על זה.
1: אני אשמח לשאול אותך עוד שאלה שדווקא היא כואבת אחרי 7 באוקטובר. אני כאחד שמכיר את הכנסת טוב טוב, דבר אחד היה ממש, ממש מבחינתי מהצד כואב. לאופוזיציה, תמיד יש כלי נשק אולי הקטלני ביותר שיש, שזה הוועדה לענייני ביקורת המדינה. שגדעון סער וביבי נתניהו בזמן אולמרט, הייתה מלחמת לבנון השנייה, כל יום היו כותרות, את יודעת, הרבה פעמים, גם אם אין חקיקה, יש דיון ציבורי שגם הוא יש לו חשיבות, מסכימה איתי?

0: כן.
1: העלו לרגל, לקחו דוחות, דחפו להקמות ועדות חקירה, עשו הרבה רעש עם 12 מנדטים. האסון הכי גדול במדינת ישראל קרה במשמרת של ביבי נתניהו לצורך העניין, ואני לא מאלה לא של ביבי או לא ביבי. לי אכפת מהאזרחים, ואני לא, לא מהאום, אבל אני ממש לא לוקח חלק במלחמה הזאת, יש לי אג'נדה משלי. אני מכיר את מיקי לוי היטב, אני חושב שהוא בן אדם מדהים. איפה הכלי החוקתי הכי חזק שיש? ואני יודע שגם אם אין רוב בוועדה לענייני ביקורת המדינה, הם יכלו, כי אני מכיר את הטכניקה, הם יכלו לקחת את הדוחות מצוק איתן, כי זה אותה אסטרטגיה, אותה עזה, אותם ליקויים, אותם... איפה הוועדה? האזרחים לא מכירים את זה. זה כאילו אחרי האסון הכי גדול במדינת ישראל, איפה הוועדה הזאת הייתה?
2: אז לפני שאני...
1: רק עוד מילה אחת, שכל אזרח ייכנס לגוגל בניוז, יחפש הוועדה לענייני ביקורת המדינה, יחפש לראות את כל פושטי המדים שכבר עזבו, אם זימנו אותם. אל תצליחו, אל תשיגו את הרוב, תביאו לאותה ועדה, במקום לתמוך במפגינים, זה בדיוק, ואני אהבתי את מה שאת אמרת על זה, שלא היה צריך להתערב באליאור עזריה מבחינת הפוליטיקאים. היום גם הפוליטיקאים וגם היועצים איבדו את המבנה, לא שומרים על המבנה הנכון, ואת נתת משהו מאוד ערכי. איפה הוועדה והעבודה שלכם?
2: אז אני אומר, כשקרה מה שקרה, אנחנו יודעים שכל משרדי הממשלה, כל המדינה הייתה בקריסה, אוקיי? אף אחד לא תפקד. לא הייתה מדינה. פשוט לא הייתה מדינה. ויחד עם ארגוני חברה אזרחיים, התחלנו לפעול. אבל גם הקמנו, הבנו שעה מטורפת, הקמנו קבוצת וואטסאפ משותפת של כל חברי הכנסת, אוקיי? ופעלנו שם. אני מדברת איתך על דברים מטורפים. אני מדברת איתך על זה שאני, התעסקתי עם מטוסים, עם ציוד צבאי, אוקיי? מי חלם? עשינו הכל, טיפלנו בפצועים, חיפשנו גופות, ממטוסים ועד הסתובבתי חצי יום כדי למצוא מטרנה צמחית, ונסעתי עם המטרנה הצמחית הזאת, עם כמה קופסאות שצריכתי להשיג איפשהו בקצה שני, נסעתי איתה למצפה רמון, כי לשם פינו את קיבוץ ארז, והיה שם תינוק שהיה צריך... אני מדברת איתך על... באמת. עבדנו ביחד, לא הייתה ברירה. אוקיי? גם חקיקות, גם דיונים, היו רק בהסכמה ורק דברים שקשורים למלחמה. 4 חודשים, ככה זה היה. הבנו שעכשיו שמים הכל בצד ודואגים לאזרחי מדינת ישראל. אחרי 4 חודשים הגיע התקציב. ואז ראינו שהתקציב לא משקף. שהממשלה רוצה להעביר, לא משקף לא את צרכי העורף ולא את צרכי החזית. ופה הכל נקטע. אוקיי? אבל, רגע, הבנתי את השאלה שלך בדיוק. אבל, להזכירך, ההלוויות עוד נמשכו. אוקיי? 4 חודשים אחרי, הייתי במעל ל-100 הלוויות בערך. לעתים של משפחות שלמות. והיו חטופים... אוקיי? היה לנו מאות חטופים עדיין בעזה, שכל יום, כל יום המשפחות שלהם בכנסת. כל יום. המשפחות של הנופלים, המשפחות של הנרצחים, והמשפחות של החטופים כל יום בכנסת. צורכים עלינו את חייהם. אז בהתחלה זה פשוט לא היה הזמן. כרגע אנחנו עסוקים בהצלת חיים, בלהחזיר את החטופים והכל. ואחר כך התקיימו עשרות דיונים בנושא. גם בוועדה לביקורת המדינה. אבל אני רוצה להזכיר לך משהו. לפחות זו התחושה שלי, ואני חושבת שהתחושה של כולם. כאילו סף הזעזוע במדינה נמחק.
1: אני מסכים איתך.
2: נמחק.
1: אני מסכים איתך, אבל אני פשוט חייב רק לסגור, כדי לסגור את הנושא הזה, אני חושב שבסוף איזושהי בדיקה תהיה על מה קרה עם הוועדה הזאת. צריך להבין שלאופוזיציה
2: אני
1: יש...
2: אני זוכרת שאני השתתפתי בעשרות דיונים על הקמת ועדת חקירה.
1: אין בעיה, ואת צודקת שגם לכל דבר יש טיימינג, אבל אחרי שהחטופים חזרו,
2: כן.
1: לא יכול להיות שהאופוזיציה לא תשתמש בכלי הכי חשוב שיש לה, במיוחד בתקופה הזאת. ואני אומר לך, שגם הנושא הזה של מבקר המדינה, לצבע אותו רק כאיש של ביבי, אבל למנוע מהצבא לשתף פעולה, והוא לא שיתף פעולה עם מבקר המדינה, אני יודע את זה ברמה האישית. אני בן אדם רציני, אני יודע על מה אני מדבר. זה בסדר להעיף את ביבי? אני חושב שכל האופוזיציה חטאה בדרך התנהלות, במימוש האחריות שלה והסמכות שלה, היא לא מימשה בצורה מלאה את מה שהיא חייבת לאזרח. זה מה שאני טוען.
2: תשמע, בסוף אני רוצה להגיד לך משהו. התחלנו עם הפיכה משטרית בתחילת ארבע שנים האחרונות. שנה שלא היה לנו לא יום ולא לילה. גם בגלל שיש עתיד הייתה 24 מנדטים, אז כל האופוזיציה נשענה על יש עתיד, וזו הייתה אופוזיציה שהיה מאוד קשה לנהל אותה. היא הייתה מורכבת ממפלגות ערביות, שהרבה דברים הם לא מוכנים לשתף פעולה, לא רוצים להצביע. מפלגות ימין, מפלגות מרכז ומפלגת שמאל. וכל מי שמחובר לערוץ 99, ומסתבר שיש הרבה אנשים כאלה, באופן מפתיע, בלילות, מי שיחזיק את המליאה, כי הרי זה כלי, להחזיק מליאה זה כלי.
1: שוב.
2: הוא מונע חקיקות, הוא מעכב, הוא זה.
1: מעביר מסרים.
2: מי יחזיק את המליאה? שנה שלמה? יש עתיד. אנחנו שם. ואחרי שהתפרצה המלחמה והכל, מי שמנע, הרי כל התוכניות שלהם לא קרו. היה להם רוב של 68, הם יכולו להעביר מה שהם רוצים. מה שהם רוצים. לא הפיכה משטרית, לא הפיכה תקשורתית, הכל עבר, גם פיצול היועמשית הוא בכלל לא פיצול, אוקיי? עדיין עברו דברים, לא רואים, אבל שים לב מתי הם עברו. הם עברו בשבוע האחרון, רק בשבוע האחרון, בזכות דילים מפוקפקים של אני אצביע לך ואתה תצביע לי, אנחנו נבטל אותם. אבל כל הטענות האלה על אופוזיציה רופסת, אני כל כך לא מקבלת אותם, וזה כל כך מרגיז. כי לפחות יש עתיד, היינו כמו הילד עם האצבע בסכר. נלחמנו שם כמו עריות. התנהלנו בוועדות כמו במבצע צבאי. אני הייתי מגיעה, עזוב שאני, בגלל שאני ברשבעית הייתי מגיעה עם מזוודה, לא יוצאת, כן? אני לא יוצאת מהכנסת. במקרה האופטימי, אני הולכת לישון במלון, אבל רוב הזמן אני ישנה על הספה בלשכה. אבל ההתנהלות של יש עתיד הייתה כמו מבצע צבאי. אתה מגיע, אוקיי, יש ועדת חוקה, יש פיצול ימה של ועדת חוקה, יש חוק ההשתמטות, זה, זה, זה, זה, אלה השעות. זורקים אותך מפה, כי רוטמן לא יכול לסבול אותי במיוחד, אז הוא זורק אותי כל הזמן. זורקים אותך מפה, אתה עובר לוועדה הזאת. זורקים אותך מכאן, אתה עובר לוועדה הזאת. אתה נלחם בשיניים על כל פסיק, ולהגיש אחר כך 16,000 הסתייגויות על כל סעיף, ולטחון שעות במליאה. אנחנו באמת נתנו כל מה שאנחנו יכולים, ולכן ברמה האישית מאוד קשה לי עם הביקורת. אני חושבת שיש עתיד שילמה מחיר, לא בצדק, שזה ממש משהו שהתקשורת, יחד עם, אני חושבת, שמאל יותר קיצוני, קיבלו בתודעה של אופוזיציה רופסת, והשימו אותנו שאנחנו היינו שם. כי לא הגנצים היו שם בלילות, עם כל הכבוד, אוקיי? וגם לא מפלגות אחרות. אנחנו אלה שהיינו שם בלילות, שכולם התכזזו לנו מול העיניים.
0: יסמין.
2: כן.
0: סוגיה שהיא באמת עולה בכל מערכת בחירות, ובנימין נתניהו באמת ידע להשתמש בזה בסרטונים שלו בבחירות בפעם הקודמת, כשהוא באמת הצליח באמת להחליף את ממשלת השינוי מחדש, לחזור שוב לשלטון, הוא דיבר על יוקר המחיה, הסרטון, ועכשיו גם, הנה גם סמוטריץ' עם הדלק, הם מבינים שזה דבר שבסופו של דבר כן משפיע בצורה אחרת.
2: מי קונה את זה עדיין? אני באמת שואלת. אלוהים, מי קונה את זה? הוא לא הולך להילחם ביוקר המחיה, הוא בחיים לא נלחם, זה לא מעניין אותה סבתא, סליחה.
0: נכון, זה נכון.
2: וזה היה הכי הדין שלי כבר שבעית.
0: אני מסכים איתך. השאלה היא, מה אתם הולכים לעשות בנושא של יוקר המחיה?
2: קודם כל אנחנו כבר עשינו, בוא נתחיל מזה, אוקיי? אחד, לסגור משרדים מיותרים. אנחנו עם 36 שרים ועוד 5 סגני שרים.
0: כן, אבל את יודעת שבסוף יש קונסטלציה פוליטית, שבסוף מחר תעשו...
2: לא, לא, לא, לא, לא. גם שהקמנו את ממשלת השינוי, שבאמת הייתה סופר סופר מורכבת, המון המון מפלגות, עדיין היינו 28 שרים. ועוד באו אלינו בטענות. לסגור משרדים מיותרים זה א' ב', ולעצור כספים קואליציונים. 25 מיליארד שקלים, בארבע שנים כספים קואליציונים, סקטוריאליים, שהלכו למגזר מאוד מאוד ספציפי, מה שאני קוראת אותו, החברים של סמוטריץ'.
0: נכון, אבל בסוף יוקר המחיה נגזרת שעוד הרבה מאוד דברים.
2: ברור, אז זה אמרתי דבר ראשון, רגע.
0: בנושא מונופולים.
2: ברור, אבל זה אמרתי רגע, זה דבר ראשון. דבר שני, צריך לפרק מונופולים ולעשות סדר מחודש עם כל מה שקורה ביבוא. לפתוח יבוא, לפתוח חסמים, לפרק מונופולים, זה דבר שני. דבר שלישי, הוא לא יופיע באף מצע, אבל זה דבר שאני עושה. במדינת ישראל נזרק מזון כל שנה בעלות של 23 מיליארד שקלים. 23 מיליארד שקלים של מזון נזרק. ולכן כל הנושא של תכנון שוק המזון והצלת מזון ישפיע גם על יוקר המחיה, ואנשים אפילו לא מבינים כמה. אז זה אני כבר הצלחתי להעביר אפילו חקיקה בנושא. יש לי שפע של הוצאות חוק. אני אתן לך דוגמה שממש רציתי להעביר, הם לא נתנו לי, אבל זה מאוד קשה מהאופוזיציה להעביר, וצחתי כמה הוצאות חוק להעביר. פגי תוקף, תחשוב, זה קיים, אני לא המצאתי את זה, זה קיים. מוצר מגיע ל-10% מהתוקף שלו, מגיע, חוזר למדף שכולם יודעים זה התוקף. עכשיו גם אם לקוטג' יש עוד יום, חסרות משפחות שיוכלו את הקוטג' הזה באותו ערב?
1: אני יכול גם יומיים אחרי.
2: ואם לפסטה, אבל זה נזרק.
1: חוק השומרוני הטוב.
2: אבל זה לא רק זה. אתה יודע, כי אם אנחנו נציל מזון, אז כל שקל חוסך לך 4 שקלים. אין סטארט-אפ כזה, זה אחד. כל שקל שאתה מציל מזון במזון מבושל, זה 10 שקלים. הוא גם מגיע לאנשים שצריכים את זה, הוא גם חוסך, והוא גם נותן לנו ערך מוסף של פחות השפעה להטמין, כי זו גם סוגיה שמדינת ישראל קשלה לטפל בה, התמנת השפעה. אין איפה להטמין השפעה במדינת ישראל.
0: און שלטון.
2: כן.
0: און שלטון. הרי כן. בסופו של דבר, גם אתם, לאורך השנים, כמפלגה, קיבלתם תרומות, מי אליון?
2: אני מושג ממי קיבלנו תרומות, אני באמת לא יודעת. אני בחיים שלי קיבלתי תרומה, ואין לי שום קשר לאיילי און. אבל בסוף אני חושבת שההתנהלות שלנו מראה, מעבר לכל ספק, שאנחנו פועלים רק מה שטוב לאזרחי מדינת ישראל. אף פעם לא נמנענו מלעשות דברים. אני רוצה להזכירך שרוב הזמן יש עתיד הייתה באופוזיציה, אבל בזמן ממשלת השינוי, מי שהייתה שרת הכלכלה הייתה אורנה ברביבאי, פעלה במרץ, התחילה תהליך מדהים, מדהים, שהתחיל לפתוח את השוק, מה שטוב לאירופה טוב לישראל, עשה איזשהו שינוי. אבל מה אני אגיד לך? הממשלה הזאת פשוט לא יודעת לעבוד. היא פשוט לא יודעת לעבוד. היא ממנה אנשים כל כך לא מתאימים.
0: אז עכשיו נחזור קצת לפוליטיקה. עד עכשיו דיברנו על דברים שהם מהותיים.
2: הכל פוליטי בסוף.
0: כן, אבל עכשיו נלך קצת למקום הפוליטי, כי אנחנו, התוכנית שלנו כבר עומדת להסתיים, ויש לי עוד כמה פינות שהם דווקא תאהבי אותם, כי גם דברים טובים אנחנו עושים בתוכנית הזאת.
2: אוקיי.
0: אבל בסוף זה לא מתורגם למנדטים, כל העבודה שלכם,
2: נכון.
0: שם בכנסת, נלחמתם, איך את אומרת, בשיניים, לא ישנו בלשכות, הפעלנו את כל מה שהיה,
2: כל הכלים.
0: בתוך הקושי, כן. בתוך הקושי של מפלגת אופוזיציה, ואיכשהו בסופו של דבר, זה לא מחלחל. אז איפה שגיתם, איפה אתם, איפה לא הצלחתם להנגיש את עצמכם באמת לציבור?
2: אני חושב, אני לא יוכל באמת אי פעם לדעת, הרי. לא יודעת. אני חושבת שאחד, ראינו את תפקידו של חבר הכנסת להיות בכנסת. ולאו דווקא, אגב, השתתפנו בהפגנות, השתתפנו בהפגנות, לא מעט, במוצא שאם אני לפחות השתתפתי כמעט כל מוצא שבהפגנות, אבל ראינו את התפקיד שלנו בכנסת, סירבנו להיכנס לממשלה, אנחנו לא נהיה קישוט באף ממשלה, וידענו שזה מה שיהיה. ופשוט עבדנו במקום לנסות... אני חושבת שאם יש כישלון, זה הכישלון שלא הצלחנו להילחם באנשים שממש התעקשו למתג אותנו כאופוזיציה רופסת. שזה הכי מתסכל מבחינתי.
0: אני רוצה להתגיר אותך עם שאלה.
2: כן.
0: ואולי המשפט הקודם שאמרת, לא הסכמנו להיות בתוך הממשלה, כי אנחנו יודעים מי עומד בראשה, אולי אם הייתם יושבים בתוך הממשלה ומקבלים איקס משרדים שבהם מחוללים שינוי, אולי התוצאה הייתה אחרת?
2: זה לא היה קורה. אחד, עובדה שאייזנקוט וגנץ, ראית מה קרה.
0: לא לקחו משרדים. לא לקחו משרדים.
2: זה בכלל לא משנה.
0: כן, זה משנה.
2: זה לא משנה, בסוף, תשמע...
0: לא היה אף שר מטעמם.
2: חבר'ה, אנחנו יודעים עם מי יש לנו עסק. בשביעי לעשירי אחר הצהריים, לפיד נפגש עם בנימין נתניהו, אמר לו, אני, בכל 23 חברי הכנסת שלי, ניכנס לממשלה. מה שאנחנו מבקשים, לא בן גביר ולא סמוטריץ'. אי אפשר יהיה איתם לעשות עבודה טובה. אני לא רוצה. אתה רוצה, בבקשה, הנה יש לך במקום זה, 24 אצבעות. אני פה, כל עוד צריך. אוקיי? זה אחד.
0: הרי הוא מסתכל בלונגרן. אתם הסתכלתם מה הצורך של המדינה באותם ארבע או חצי שנה או שנה, אבל הוא מסתכל ארבע שנים אחורה.
2: אז מה זה אומר?
0: והוא צריך את בן גביר וסמוטריץ' להישרדות.
2: אז הוא מסתכל על ההישרדות הפרטית שלו.
0: נכון.
2: ואנחנו מסתכלים על אזרחי מדינת ישראל, ושילמנו על זה מחיר. וזה המשחק.
0: אבל לכן אני אומר, אם אתם הייתם מסתכלים עוד קצת, שוב, אני אומר, אני מאתגר אותך בשאלה הזאת, נניח והייתם נכנסים לתא ממשלה עם סמוטריץ' ובן גביר, ומקבלים ארבעה תיקים, מתוך המכלול של ה-36, הייתם מקבלים ארבעה תיקים, שבהם יש לכם תקציב, אתם יכולים להשפיע על סדר היום, לפחות באותם משרדים, יכול להיות שהתוצאה היום הייתה שהייתם יכולים להיות ראש הממשלה הבא.
2: אולי, ועדיין אתה אומר, כנסי לממשלת טבח השביעי באוקטובר, יחד עם אנשים קיצוניים כמו בן גביר וסמוטריץ'.
0: תאזנו את זה.
2: אז...
0: כשאתה נכנס,
2: לא, לא, לא.
0: היוצר איזונים.
2: תשמע, אני מתקשה להאמין בזה, והעובדה היא שלא גנץ ולא אייזנקוט נשארו לאורך זמן, ושהם יצאו, וגם שהם יצאו, אז גם האשימו אותם, שבגללם לא נכנסו לרפיח, בגללם לא זה... זה הדרך שלהם.
1: הערב הדרמטי הזה של החלטה, האם לתקוף בלבנון או לא לתקוף בלבנון אחרי השביעי לאוקטובר, כלומר לגנץ ולאייזנקוט היו השפעות בוודאות, זה טרייד אוף, את יודעת איך זה? מה שגד בעצם שואל, האם לא הגיע הזמן להפסיק כי פוליטית, מי כמוני שגם עשה קמפיינים מבין את הצורך הפוליטי למצב את עצמך? האם טעינו 20 שנה של ביבי לא ביבי? האם יותר נכון היה להפסיק את החרמות כמו שציפי לבני התחילה, שמבחינתי זה סרטן למערכת הפוליטית? סרטן. איך אפשר לעשות דברים אחרת?
2: אני חושבת...
1: בפנים היית משפיעה על משהו. על משהו.
2: אני חושבת שהכל ישתנה ביום שהוא יזוז מהמערכת הפוליטית. רק אז זה יתחיל להשתנות. כל עוד הוא מנהל את מכונת הרעל, כל עוד הוא חושב רק על טובתו האישית, הורס את מערכת המשפט רק בגלל המשפט שלו. רק בגלל המשפט שלו. אנחנו יודעים את זה כולנו. אני כל הזמן אומרת לחברים שלי, ואני באר שבעית, כל חבריי כמעט הם ליכודניקים. אני אומרת לה, אתם ידעתם מי זה היועמ"שית לפני משפט ביבי? ידעתם מי זה נשיא? הנשיא העליון לא הייתם יודעים מן הסתם, כי זה לא עניין אתכם. מה לכם ולזה? פתאום הבן אדם יש לו משפט, כולם מכירים את מערכת המשפט, גם יש להם דעה מאוד מוצקה, שמערכת המשפט היא מושחתת. אז אני חושבת שזאת הייתה החלטה טובה מאוד לא להיכנס איתו. ויכול להיות שאני אשלם על זה את המחיר. שאני לא אכנס לכנסת, וזה בסדר. אין מה לעשות. מישהו צריך לשלם את המחיר.
0: יסמין, לפני שאנחנו עוברים לפינות הנוספות בתוכנית, אז יש לך פה עכשיו את הפלטפורמה, את האולפן המדהים הזה של הרדיו חברתי הראשון ורדיו קסם 106 FM. ומי שמאזין לנו וצופה בנו ברגעים אלו, ואחר כך בטח טל גם תדאג להעביר את זה בכל מקום אפשרי. יש לך פה עכשיו, נותן לך פה כמה דקות. בואי תשכנעי אותנו, את עם ישראל.
2: למה ביחד? אוקיי. אז ראשית, המדינה נמצאת באמת במצב כל כך כל כך קשה, שאלה הבחירות הכי חשובות מאז קום המדינה בעיניי. אלה הבחירות שיקבעו האם אנחנו ממשיכים לתמרץ השתמטות, השתתפות בעבודה, במקום להשקיע במנועי צמיחה. האם אנחנו ממשיכים להיות דמוקרטיה ליברלית, או האם אנחנו הולכים לכיוון מאוד מאוד מפחיד וחשוך, שבו הפרדה מגדרית היא משהו שהוא לגיטימי לכולם. וחופש דת וחופש מדת? תלוי. אז הבחירות האלה הם בעיניי הרבה דברים שעומדים על הפרק. למה ביחד? אני חושבת שהעמדנו שבנט ולפיד העמידו נבחרת הכי טובה. הכי טובה שקיימת היום במערכת הפוליטית. מצד אחד, חברי כנסת שהיו של יש עתיד, ששוכחנו את עצמנו כחרוצים, ישרים, אגונים, שעובדים סביב השעון לטובת אזרחי מדינת ישראל. זה דבר ראשון. יש לנו את הניסיון כבר. אנחנו לפחות, אנשים נמצאים שם לפחות 4-5 שנים בכנסת. יש לנו כבר את הניסיון. ניהלנו ועדות, היינו שרים. עשינו כבר המון המון דברים. לצד זה, יש לנבחרת הבאמת מצוינת שבנט העמיד. אנשים שהיו מנכלים של משרדים. יש לנו שם מנכלים של משרד התחבורה, משרד האוצר, משרד התקשורת ועוד משרדים. יש שם אנשי עסקים, יש שם פעילים חברתיים, יש שם מנכליות של ארגוני חברה ומנכליות של עיריות, של מועצות מקומיות. אני חושבת שהשילוב הפוליטי המוכח, יחד עם המקצוע המוכח, הוא שילוב מנצח. מעבר לזה, בשנתיים האחרונות, הצוותים האלה יושבים ובונים תוכניות. יש באתר של מפלגת ביחד 26 תוכניות מוכנות. מה שאומר, יש בחירות, נכנסים למשרדים, לוועדות ומתחילים לעבוד. הניסיון הזה לא קיים היום באף מקום. בנט היה שר חינוך, שר כלכלה, שר ביטחון וראש ממשלה. יחד עם לפיד שהיה שר אוצר ושר חוץ מהטובים שהיו פה לדעתי. וראש ממשלת מעבר. אני חושבת שבתקופתו כשר חוץ, המדינה הזאת פרחה ביחס החוץ שלה. תראה מה קורה היום. אני אומרת בפה מלא, בנט, אוקיי? למרות שאני רואה שרוב המתלבטים הם בין אייזנקוט לבנט, חד משמעית, אני אוהבת את אייזנקוט, אנחנו מכבדים אותו, אנחנו רוצים להקים איתו הכל. בסוף חסר שם ניסיון פוליטי מקצועי, למעט 3 חברי כנסת, כולם שם חדשים. אף אחד לא מגיע מהמערכת, וזו בעיה. כי אתה רוצה להקים ממשלה, אבל אתה רוצה גם להחזיק אותה. ואין לך זמן, לא יהיה לנו אפילו 30 ימי חסד. והנה אני אומרת לך, שאני באמת, הדבר היחיד שאני אגיד על עצמי טוב, זה שאני חרוצה. חרוצה, אני עובדת קשה, ולקח לי שנה להבין מי נגד מי. ואני לא, בחיים שלא התכזסתי במליאה, וישבתי שם לילה לילה רק כדי ללמוד שאני לא אפספס משהו. ואני אומרת לך שזה לוקח שנה, בכלל להבין, ואיפה אני, כחברת כנסת שהייתי שנה, ואיפה אני היום, אחרי 5 שנים. זה עולם אחר לגמרי. ואנחנו הולכים להתמודד עם אופוזיציה לא פשוטה. ואני לא רוצה, כמו שאומרים בבאר שבעית, שקפקפו אותנו. ולכן, באמת, אם יש מישהו מתלבט, אני אומרת בפה מלא, תצביעו לרשימה שיש בה הכי הרבה ניסיון, ותדע להחזיק את הדבר הזה. חד משמעית. ועם כל אהבה שלי לאיזנקוט, זה לא קיים ברשימה שלו. אנשים מתבלבלים לחשוב שצריך להצביע למפלגה הגדולה ביותר. אבל זה לא נכון. בסוף אנחנו צריכים גוש של 61. זה מה שאנחנו צריכים. זה לא משנה מי המפלגה הגדולה יותר, או אם... אנחנו לא צריכים שמפלגה אחת תעקוף את הליכוד. ממש לא. אני רוצה להזכיר לכם שהיינו כחול לבן, היינו מפלגה גדולה ביותר, ולא הקמנו ממשלה. אוקיי? וזה למה ביחד.
0: נהדר. אני, קודם כל אני מאחל לך באופן אישי, ולכם, ולנו כמדינה, שבאמת תקרה פה הדבר החשוב הזה, באמת, השינוי המתבקש, ולו בעיניי, את יודעת, שאני מסתכל על הדברים הקטנים ביותר, ואני שאלתי עצמי המון פעמים, וראיינתי פה אנשים, וקיבלתי המון תשובות נורא מעניינות, אז אנשים אמרו לי, אנחנו רוצים מישהו שיאחד אותנו מחדש. מישהו שמחדש לא ישסה אותנו, שבאמת נרגיש שאנחנו עם אחד,
2: נכון.
0: אחים אמיתיים. אז אני מקווה שבאמת תצליחו. ובאמת אנחנו נחזור להיות עם אחד. ואני קצת אספר לך על התוכנית, כי דיברנו...
2: כן.
0: דעתי לך את כל הממה, והתוכנית שלי בנויה גם עם פינות. אז יש פינות שהן פינות של שנים... מצליף בצורה מאוד ברורה, זה נקרא פינת התרה, שאני מצליף בממשלת ישראל, גם שזה הייתה ממשלת השינוי דרך אגב.
2: כן.
0: אין אצלי, כשמישהו לא בסדר,
2: פטיש
0: 50 קילו. ויש פינה שנקראת דמוקרטי לא דמוקרטי, וממשלה מתחת לאפס, ובקיצור, יש פה לא מעט פינות, שהן כמובן...
2: פינות מעניינות.
0: כן, אבל הם לא יהיו היום, מפאת הזמן, כי היה חשוב לי לתת לך את מרכז הבמה. אבל יש פינה, יש איזה 2-3 פינות קצרות, שהן תמיד אני רואה בהן ערך. כי בסוף, התפקיד שלי פה זה להדעד מסרים וערכים. אז יש פינה שנקראת צלש. כמו שיש תרש, יש צלש. Okay. שם אני מזכיר את הדברים הטובים, שמישהו שעשה איזה משהו טוב. אז תמר שטיינברג, אלופת עולם בגלישת רוח, ושרון קנטור, סגנית אלופת עולם בגלישת רוח. בחור בשם יצחק אושפיז, בן 18, מדליית זהב עד משקל 60 קילוגרם בג'ודו, לנוער. שיר כהן ומקסים ברנוס, מדליית זהב באליפות עולם באגרוף תאילנדי. תומר מרגלית, אוריאל קלף, 4 מדליות זהב בגביע העולם לריקודים של נחה, בכיסא גלגלים ורקדן בריא. 4 מדליות זהב. משהו שקשור לכם, למדינה, למחוקקים. המדינה תשקיע 24 מיליון שקלים בפרויקט לגידול דגיגי טונה, כדי לבנות את הענף של טונה בישראל. אז כשיש משהו שהוא טוב, הממשלה עושה, אז היא גם מקבלת על זה צלש.
2: על הדגיגים אני לא בטוחה.
0: מה?
2: על הדגיגים אני לא בטוחה שזה טוב.
0: אוקיי.
2: הייתי פורסת את משנתי כטבעונית ויור הוועדה לרווחת בעלי, יור השדולה לרווחת בעלי חיים, אבל אין לנו זמן.
0: עומר בראלי, לוחם שנפצע בחרבות ברזל, איבד את ידו, זכה במדליית כסף, שזה מקום שני, באליפות עולם בטוקוונדו.
2: אמן.
0: גל שרים, 2 מדליות זהב, וסי עולם במסלול מכשולים באליפות עולם בנינג'ה. אחיו התאום, מקום שני. ורז הרשקו, באמת המדהימה.
2: משהו.
0: שנה אחרי שנה, אליפות אחרי אליפות, מגיעה למעמד הגמר, הפעם היא זכתה בזהב שוב. קיצור...
2: מתי האולימפיאדה הבאה? איזה שנה?
0: 28 לדעתי.
2: אני כל כך אוהבת אולימפיאדה.
0: הפינה הבאה נקראת גיבורי תרבות. למה אני עושה אותה? כי במדינת ישראל איבדנו את ההבנה מי הם באמת גיבורי התרבות. אנחנו מתייחסים לכל מיני פליטי ריאליטי כגיבורי נכון. תרבות.
1: אפרופו ספרות.
0: ולכן אני מזכיר בכל תוכנית שלי את גיבורי התרבות של מדינת ישראל שחל יום הולדתם
2: בשבוע,
0: בשבועיים של השידור.
2: אוקיי.
0: גיל אלדמה, חיים יבין, חיים טופול, ליאור ייני, אהרון ברק, אלי אמיר,
2: אוי.
0: מוטי קירשנבום, ראובן ריבלין, שלום חנוך, מני פאר, אילנית, יגאל בשן, והיום ירדן הארזי. ולפני שאנחנו מסיימים עם תודות, אז יש לי הפינה האחרונה שאני הכי הכי אוהב אותה. אני קורא לזה משפט לחיים.
2: אוקיי.
0: בכל שידור יש משפט אחד לחיים. משפט של היום אומר ככה, אולי אם היינו משלמים פחות לפוליטיקאים ויותר למורים, היו אנשים חכמים יותר וחוקים פחות טיפשיים.
2: יפה.
0: אמר את זה מורגן פרימן, אני אחזור על המשפט.
2: מורגן פרימן אמר את זה?
0: כן. אז אולי אם היינו משלמים פחות לפוליטיקאים ויותר למורים, היו אנשים חכמים יותר וחוקים פחות טיפשיים. תודה רבה. באמת תודה רבה. היה לי עונג, היה לי עונג אדיר, צרוב, לארח אותך פה בתוכנית.
2: גם לי.
0: ואם תרמתי ולו במעט, גם בתוכנית הזאת, למגמת השינוי, דיינו. תודה גדולה מאוד לאיש פגשת שיצא מהאולפן ונכנס, עוז מזרחי, שהוא האבא של הרדיו החברתי הראשון. קצת שתביני על הרדיו החברתי הראשון, אין פה פרסומות, אין פה מימונים. אנחנו השדרים משלמים
2: כדי לשדר.
0: כדי לשדר, כדי להחזיק את הדבר הזה, את הפלטפורמה הזאת. זה רדיו תוכן מדהים. יש פה שדרים, יש פה 70 שדרים ברדיו.
2: ומוזיקה?
0: וגם, כן, חלקם הרבה מאוד מוזיקה, וגם תוכן של, כל אחד מביא את עולם התוכן שלו. סתם דוגמה, אם את עורך הדין, כמו בני דון יחיא שמשדר פה, אז הוא מביא את עולם התוכן שלו
2: כן.
0: לתוך זה, ואחד אחר שהוא יועץ משכנתאות.
2: כן.
0: בקיצור, כל אחד מביא את עולם התוכן שלו. רדיו באיכות מאוד מאוד גבוהה. יש פה גם הרבה מאוד תוכניות מוזיקה. עוז, הבעלים של הרדיו, זה שיזם את הסיפור הזה, אז הוא כן. איש של מוזיקה. הוא... זה לא מקום פרנסה.
2: כן.
0: יש לו עסקים אחרים, כן. אולפן השקוף של גלי שהולך לכל התחנות שזה שלו. כן. אבל כפרויקט חברתי, זה המיזם. החיבור שלנו עם 106 FM כדי להיות גם רדיו על גלי היתר, גם כן בזכות עוז, ואותו בעלים של 106 FM, ולכן יצרנו פה איזשהו תמעיל מדהים, אז תודה רבה לעוז מזרחי. תודה רבה לדוד שמלווה אותי 5 שנים פה, ואנחנו שותפים לדרך הפוליטית והעידוד המסרים מעל 10 שנים. וכמו קטו הזקן, אני מסיים את כל התוכניות שלי בלהזכיר שרק השבוע נהרגו 5, אתמול, 5 אנשים בכבישי הארץ.
2: נכון.
0: והמספרים רק עולים ועולים, ורק השבוע נרצחו שוב במגזר הערבי ובכלל יותר מדי אנשים. אז שאנשים יזכרו שאנחנו צריכים קצת להעט את המלחמה פה, לא שם, פה בתוכנו, בכבישים, זה לא שדה קרב.
2: זה מרגיש כמו שדה קרב.
0: כן, זה נכון, אבל אני פה מנסה כן. לא לאבד מאזינים, ואני מאבד כל שבועיים, אני מאבד איזה 10 מאזינים, שזה עצוב לי. אז באמת, עשו בזהירות, ושהחגים והמועדים הבאים עלינו לטובה, יום כיפור, כל אחד עם חשבון הנפש שלו, ואולי באמת ניכנס פנימה לתוך המוסריות היהודית האמיתית, ונזכר מהו מוסר באמת, כי אנחנו חיים בעולם לא מוסרי, והתרבות הלא מוסרית של ממשלת ישראל, עם השחיתויות שמסביב, וכל האתננים למיניהם, לא צריכה להיות מוסכמת על ידינו, כעם יהודי, עם של מוסר. אז באמת אנחנו בפתחו של יום הכיפורים, ואני מאחל לכולם חתימה טובה, וחגים מועדים לשמחה, אחרי זה סוכות. אני עכשיו יוצא לחופשה, אני לא אשדר בחודש הקרוב. אנחנו ניפגש פה בעוד חודש לשידור שהוא יהיה ממש עדיין לפני הבחירות, ואני מקווה באמת שנבין מהי דמוקרטיה ומה הזכויות שלנו, מה החובות שלנו, ובעיקר מה מגיע לנו, כי יש פה עם נהדר, יש פה ארץ מקסימה, ארץ פלאית, אין לנו ארץ אחרת, ואנחנו צריכים לשמור עליה ולהגן עליה.
2: חתימה טובה לכולם.
0: תודה רבה.
2: תודה לכם. שבת שלום.
0: טיפה ועוד טיפה, ממלא את הדלי. וכוחה של טיפה הוא בכוח התמדתה.
2: נכון.
0: זה מה שאנחנו עושים פה. אנחנו נמשיך לעשות זאת. ואתם שם, תזכרו שיש לכם משימת חיים אמיתית. בהצלחה.
2: תודה רבה.

רצית, אני מכיר אותך. הייתי בשבילך, הייתי גם שלך. גם אם עכשיו נגמר בינינו והכל עבוד, אני אוהב אותך, אוהב אותך מאוד. אני לא רציתי סוף, אני רציתי עוד יותר מכל.

תגידי לא מוזר פתאום שזה נגמר, לדבר עלינו ככה בלשון עבר, כל שנייה לחסום ולבטל את המספר, כל שנייה להתפרק כמו טמבל שנשבר, וכמה זמן לקח לך להבין שלא, ולא אני לא אשאיר על זה שאת שלא, לא רציתי להוציא אותך לא טוב, אני לא רציתי להוציא אותך לא טוב, אבל הייתי הכתף שלך שאת צריכה, שולח לבבות בסוף של השיחה, היית נופלת לרצפה שלי מכל בדיחה, נשענת על הלב שלי בכל זריחה, ואין מצב אני בצד הזה של המיטה, פשוט הייתי מתעורר בבוקר רק איתך, ואין לי פלסטרים לעוד שריטה,

0: שיר חדש על הימים שהיו לי ולך ושיהיו לנו עוד. מאז שאת איתי אני רק אוהב ורוצה להמשיך לאהוב. סתם רציתי להגיד לך שאת ממש ממש יפה היום.
1: סתם כי בא לי להגיד לך,
0: זה לא רק העיניים, זה משהו משמיים.

הפתיעות הכי זורחות, היו כאן הזריחות הכי שוקעות, בין הכנרת למדבר תמיד הייתי מחובר, רק שהנוף לא ישתנה לי עד מחר.